0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin,
2: terranobako salau,
1: critical blues,
2: time to roots,
1: loritu,
2: azken moikanoa,
1: bon divan,
2: mir,
3: radixu irratia. Dios, slow for me.

los destruidos.

Radio Irratia entzuten.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Adimen artifiziala aipatuko dugu, adimen artifiziala gure psikologo edo bilakatzen delarik atzo justuki ikusi nuen erreportai bat, Friend izena zuen produktuarena, zaket ikusi zenuten, lepoko bat da, puntan beraz mikro bat edo badu, eta hori helburua da zuen laguna bilakatzea. Egunerokoan dena grabatzen du eta interakzioak ere proposatzen ditu, mezuz, ba, beste lagun batzuekin bali mazizte zuen adimen artifizial hori den lagun horrek mezu bat bidaltzen aldizue, erranez honek gaizki hitz egin dizu edo zakitze. Holako lagun baten proposamena ere atera da berriki. Adimen artifiziala beraz aipatuko dugu gure laguna ote da, behar dugularik aitzi berza pirain, Jon Telleria txaldeon.
4: Kaixo, txaldeon.
3: Zuen, orduan, aipatzeko adimen artifizialaz, ala ere, jada, jakin behar dugu, nun kokatzen zaizten zuek, Aitziber, Jon, adimen artifiziala erabiltzen duzue, jada, egunerokoan, berdin Aitziber hasteko?
5: Esango nuke, ez, egunerokoan, gero, claro, azpititu, fenzakit, erabiltzaile izatea, zer da, kontsumitzea ere bada erabiltzaile izatea?
3: Bai, pentsatzen dut, bai, zenta, gero adimen artifiziala funtsian, orain pixka denetan sartzen hasia da eta automatikoki erabiltzen dugu, baina ea chat GPT bat adibidez erabiltzen duzu ona,
5: egunerokoan. Egunerokoan ez, konstienteki, oza, nire borondatetik egunero ez da ateratzen ariketa hori.
3: Nahitara?
5: Oza, nahitara egunero ez da ateratzen, gero bizigaren munduan bizigara, zeharka segurazki erabiltzen dut, eta nahi dut esan, ez nahegoela, erabat aurka, baizik eta uste dut ikasi beharko nukela erabiltzen.
3: Zuk, Jon, zer diozu?
4: Nik erabiltzen dut, bastante gainera. Lanerako ere bai, bilaketak egiteko maiz, ohiko bilatzaileak baino gehiagotan jotzen dut orain adimen artifizialeko tresnetara. Oso, bueno, lan asko aurrezten dutelako, lanean ere baditugu tresnak adimen artifizialarekin funtzionatzen dutenak, ba, adiez, bideotako transkripzioak egiteko eta garatu genuen tresna bat, adimen artifizialeran oinarritua, ba, egiten ditugun bideo laburrak eta hoiei transkripzioak ezartzeko garaian eta ba, bariatzen dugu erraminta hori, eta, bueno, gero ja nik galtzen ez pixka bat, baina, bueno, baita webgunearen kudeaketan ere badu erabilpen bat, beraz laneko bai, goza askotan, eta bueno, egunerokoan bilaketak egiteko ere bai, galdera orokorrak botatzeko ere bai, edo askorik ez dakizkidan gaien inguruan lehen gerturapen bat egiteko, gero horrek segide izan behar badu, alegia lagun artetik arago, ba, ez dakit idatzi behar badu zerbait, edo ez dut konformatzen bere erantzunekin, baina maiz, bai da, adiz, asko ez dakizun zerbaiten inguruan, eskatzen diozu lehen gerturapen bat, eta asko laguntzen du oinarri bat egiten.
3: Eta egerran niri galdera bat heldu zait, ikusiz erabiltzaile zaiztela pixka bat, berote handiak baititugu egun hauetan, beroketa klimatikoaren ondorioak direnak, eta adimen artifizialaren ingurumen kostua animalekoa da, justuki, ala diote, ur erabilpenean, beroketan, eta bar. Zer diozue hortaz?
5: Bueno, nik uste dut orokorrean jakintzari dagokionez klima aldaketa aipatzen dugunean, lehen gauza etzaigula etortzen adimen artifizialak zenbat kutsatzen duen, ez? Agian etortzen zegu ba ez berziklatzea edo plastikoaren erabilera gehiegizkoa edo aipatu izan duguna ere, ez? Moda azkarra, uste dut aski ez jakinak garela ba adimen artifizialaren B aldeaz.
4: Bai, ez dakit, bai nik ere egia esan ez dute ezagutzen dirik, eta egia da, bueno, ez ohikoan gure kontsumo ohitura gehienekin, ez begiratu bat ematen hasten zarenean, bueno, ba denok, ez zerbentsa asko eragin diezaguke, ba ez dakit, ba garaiz kanpoko fruta erosten dugunean, nola liteken munduaren beste puntatik gure txaztiko dendara iristen den hori ba, urte osoan eta modu zehatzatean iristea, erropena, eskutan dugun teknologia guztiarena, bidaiatzeko ditugun ohiturena, ditugun kontsumo ohiturenak, parranda egiteko garaian ere, ez, edo, ez dakit, denari, ez, begiratuta egia da, ez dut honekin banalizatu nahi adimen artifizialaren, ba, behalde hori zen neurritakoa den, ez, baina bai, bueno, bai da gure garaiaren parte handi bat behintzat oreka guztiak aportu ditugula, gure egunerokoan ditugun, bueno, bai bilmoldeekin oreka horiei ez diegula gehiegi begiratzen, eta alde guztietatik desorekatzen ari zen ari zegutena. Eta ero, bueno, ba, bero aldiak ugaritzen diren garaian, agian zer pentsatua edo kezka horiek sortzen dira, baina gero pasako da, temperatura berez 27ra, 26ra, 25ra jaitsiko dira, eta bueno, ba, kezka ere usatuko da pixka bat, ez?
3: Ba, gian, eta segitzeko gure astapeneko gaiarekin psikologo berriaren lekua hartzen dolarik adimen artifizialak artikulu eta erreportai batzu ikusita gai hauek hartzea proposatzen dut, baina nire inguruan ere entzun baitut jendeak erabiltzen zuela eguneroko lagun gisa ChatGPT bera, ora berekin hitz egiten du, kontseiluak emaiten dizkio ChatGPT-k eta entzuten du bere eguneroko laguna bilakatu da ere. Zer diozu ba hortaz?
5: Niri abiltzet flipantea. Zan nahi dut. Baditut lagunak psikologo direnak eta pandemia ezkeroztik beti esate dute zenbat lan duten. Behen hau harritzen. Zan nahi dut. Zuk nola kontsiratu ezakezu. Gailu bat, gainera esaten dutenez beti erantzungo dizu zure plazerrerako. Nola kontsiratu ezakezu hori egiazko psikologo baten ordezkari? Ni horrek asko kezkatzen hau benetako gure osasun mentalaren egoeraz, eh?
4: Bai, agian hori da, itzi berrez, justu esaten duzuna, ez? Da, baina ere behar baten adirazlere bada, ez?
5: Bai.
4: Hase gabeko behar baten adirazle da jendeak jotzea alako tresna baten gana, ba, bere egunerokoan topatzen ez duen bagian laguntasun, babes, edo entzungo duen horbaiten kontua. Orduan, ni uste badugula, ez, emaiz ohitura gauzei bere ondorioetan begiratzeko erruak eta ez jatorrian, ez? Eta azkenean, bueno, ba, adimen artifizialera jotzen ari baldin bada jendea psikologo edo lagun gisa, begiratu harko honuk ez horremeste zaratik adimen artifiziala, eta ez ze utxune, ez, daude hor, gizarte bezala, bizimodu, daramagon bizimodu bezala jendeak behar hori izan dezan, ez? Eta, bueno, batzutan olako gauzek, agian errealitatea aurpegi gainean, ez? Aurrean jartzen digute, ba, pentsatzeko benetan, ez maiz aipatzen dugu, ez? Ez gaurroneko gizartean zehan sida sortzen diren, ze bizimodu azkar eta ba, gertukoekin egoteko tarterik gabekoa daramagun, kapitalismoaren gurpizor horrek nora daraman gizarte eredu hau, eta, bueno, ba, olako gauzetan, ba, tak, dira, ez, esaten, ba, azalean, barnean baduzunean zerra izikinatxak, ez, granoa edo ateratzen da, ba, kenduko duzu granoa, baina hori aterarazi duena hor dago, beraz, ez da erreza maiz, baina, ez askotan, karo, erantzunak oso komplexoak dira, ez dira, berehala konpon daitezken kontuak, eta askotan etxi egiten dugu, ez, haina hundi ikusten dugu arazo ez dakigula nola heldu. Baina bain, naramani, azken astetan ez, ikusi dudalako arantxak plantean zigun kontutik batean eta bestean kontuak, eta da, jo, ez, zenbat behar hasegabe dauden jendeak bide hori hartzeko behar sentitzen badu.
3: Gero bada lehenik nire ustez barbain urrun joan aintzin eskutan den zerbait baita, ez? ChatGPT telefonoan egunerokoan
4: eta oso eskuragarria hori da.
3: Egun guztian eskutan dugun tresna hortan da, beraz jada hori da, ez? Biziki eskura dela erretxa erabiltzeko eta fite egina da.
4: Bai, bai. Hori denarekin, ez? Mugikorrarekin portabolekin ari da asko gertatzen, ez? Eskura izateak agian berez okurrituko ez zitzaizkigun gauzak egiteko baliatzeko bide ematen duela, ez? Eta bai.
5: Bai, nik uste dut gainera gaur egun, ba hori azkartasun horretan, ba adimen artifizialak berehala erantzuten digu, ba psikologorako hitzordua lortzen dugunerako agian, ba ez dakit, zortedunak baldin bagara, aste pare bat edo hiru itxaron behar dugu, edo gehiago, eta guk nahi dugu azkar, nahi dugu ongi sentitu, ez? Gero ere aipatzen da, lekuar ez diogula uzten sentimentu ezkor bati. Beti egon behar dugu alai, beti prest, ala saltzen zaigu ere, ez? Baina ikasi beharko genuk ere aitortzen, ba ez daukat egun ona, nik esate dizuet, bero hauekin ez daukat egun onik. Baina ez dio ChatGPT-ri ezer galdetu lasai. Baina horri ere bide egin behar zaio.
3: Bai, bada hori da hori dena eskuragarri baitugu segidan, telefonoarekin, internetarekin, zerbait erosi nahi badugu, albezain fite etxera heltzearekin badira guneak nahiko olakoak, eta bai, alde sozial hori ere ekartzen du telefonoak eta adimen artifizialak nahi dugu segidan ongi izan, eta behar bai kasi behar dela ere... zakit, demora hartzen, gauzak bizitzeko, edo, bo,
4: piskat. Eta gaizki goten, ez, agian, bai.
3: Gaizki goten, egin batean, bai.
4: Bai, gaizki goten ikastear ez da txarra, egia da. Txo, ezkenen bakitza bere prozesuak ere behar ditu, eta, egia da, denarekin lotzen da, ez, eskura dugun, tresna horrekin ere ikusten dugun mundua, maiz, ba, ez, ba, Instagramen kasuan da oso agerikoa da, ez, da, jeten gabe jende zoriontsua, polita, leku ederretan, jan goxoak jaten, festa giroan, lagun ezin hobeekin, eta ardon badirudi mundua beti jai dela, eta ba, mundua ez da beti jai. Eta bueno, norbere bizia ez da beti jai, hori zur eskiten odakigu, ez? Zinok esan beharri gabe, eta ordon horrek ere sortu dezake, ez maiz izaten da, ez? Norbera gaizki dagoenean edo pentsatzea bera bakari dagoela gaizki, ez? Eta horrek gare okerrago sentiarazten zaitu, eta agian ikusten duzunean, bueno, ez? Elkarbanatzen duzunean egoera hori bantzeko bizipenak izan alditu jendearekin, eta bueno, ba, lasaitzen zara, ikusten duzu, ono, normaltzen duzu nolabait, eta ematen dizu agian beste auspo bat kontuei, ez? Lasaitasun batekin edo ekiteko eta heltzeko.
5: Ni oroitzen naiz. Lehen aldiz ama izan nintzenean emaginak errantziala. Saia zaitez ba, antolatuak diren ama berrien txoko hoietara joaten da ikusiko duzu ez zarela kakazo den bakarra.
4: Bera, nik ez du lehen pertsonean kontatuko, hirugarren ama izu, baina gure etxean ala izan zen, ze egia da. Ez hori ama izan zareten gehien honi guzte, kalean kontatzen da dena ondo, zer polita, erditzea zakaso bai aipatzen da erditzea gogorra eta nero oso gutxi kontatzen da badi ez titia emateko garaian edozein arazotxo izan ezkero baze gogorra den, bai fisikoki ez, titi gura zartatu edo psikologikoki ere ez, zure balioa zalantza jarri daitekelako eta hori dena ez da asko kontatzen sozialki ez da ezagutzen.
3: Txarra kenduta dena ondo, ez?
4: Horria.
3: Esaldi bat, t-shirta batean agertzen dena usu. Eta bai, gainera sare sozialak aipatzen baititu ere, baina sare sozialak ere beti hor dira oroitarazteko besteak kakotzen hartan dio, eta baina besteak denak ongi direla, ze sare sozialetan gehienetan hori da agertzen, zure biziaren alde positiboenak agertzea baita ohitura, eta zu gaizki bazira ba, ez du laguntzen gune horrek. Hala ere, egana idu badela konfiantza bat, ez? Berriz, aipatzeko ba, pertsona horiek ChatGPT-a adibidez erabiltzen dutena ba, hitz egiteko, sekretu guziak onatzeko, psikologo gisa ere, zure sekretu sakonenak babestua ez den tresna bati kontatzen badiozu, gana idu ala ere konfientza osoa emaiten diozula tresnari. uste duzu konfiantza hori emaiten dugula gerozta gehiago telefonoari, behar bat dura zomaitu urte baino gehiago, edo zer duzu?
5: Nik uste dut gerozta gehiago bai, baina aldi berean da galdetzeko modukoa, ez? Zergaitik, ba, nik uste dut dela lehen esan ditugu hainbat gauzengatik, azkartasuna eta gero errango digulako guk entzun nahi dugun hori. Askotan ba ezakit behar bada gu geu ere ez gara usartzen lagunei benetan gure iritzia ematen, ba iruitzen bazegu ba egiten ari den gauza bat ez baldin badago ongi, ez gara usartzen ere, ez? Oso argiak izaten haserretuko delakoan. Honek ez digo esango haserretuko gaituen deus, nik ulertu dudan, ez? Orduan konfiantza baino gehiago uste dut dela ohitu gara ba, plazer eremu hori erlazionatzera digitalarekin, zergaitik pasatzen da inbeste denbora orokorrean gizarte mailan sare sozialetan, ba, egiten digulako burmuinan lokartze efektu bat, ez? Eta horrek ere, ba, ez digu esfortzu handirik eskatzen ba, ChatGPT gure psikologoa izatera, ez digu errango zut uste behintzat, proba ingo dut igual. Gustatzen ez egun zerbait esango digunik. Mm-hmm.
3: Bai.
4: Ez norbelean badu joera, arzoi ematekoa, guztian, agian hori izan daiteke, arriskoa inoian, ez norbere mugikorrean izatea tresna hori askotan agian pentsamendua ere idazten duen holako tresna batekin da bere mugikorrean ari dela, ez dena geratzen, baduzu bagian lagun bati, ez deitzean, ba ez dakit bializ pentsat, ez baduzu, ez, bueno, ba, dituzu lagunen arabera izango da hori, edo zure ingurunearen arabera, bueno, bada leku bat epaituko ez dituena, inolako lotxari gabe dozin tontokeria galetu aldiozuna, tontokeria esan edut, norbera momentu baten zalantza egin alduna, ez, gauza serioa den, ez den, dena delakoa, eta bueno, baduzu alako txeke zuri bat, ez, tabu sozial asko gainditzen dituena, eta bide ematen dizuna. Zain nik uste, transizio batean ere bagaudela, ez, ezkenean garbia da teknologia disruptiboa dela, aldatzen ari dela, ba, makinekin eta pertsona artean ere ditugun harremanak egiteko modua, eta, bueno, ba, ikusiko dugu ze garapen duen, baina hasieran aipatzen genuena ere, ez, erakusten ditu beste gabezia sozial batzuk, ez, ze hor galdetzen duenak behar hori badu beharra momentu batean, edo laguntasun edo psikologo gisa berdin zait, ba, inguruan topatzen zuen zerret aurkitu du hor, orduan, hori mozteko modurik ez dut aurre ikusten, mozteko modu izan daiteke behar hori ez egotea. Eta noski behar hori ez egoteko, ba, puf, ba, lehen esaten dena, ez, izugarrezko meloia irekitzen da.
3: Eta beste aldea begiratzeko, aipatzen ginen norbanakoak erabiltzen dolarik adimen artifiziala psikologo gisa edo, baina psikologoak ere erabiltzen dutelarik ChatGPT, hori ere gertatzen baita, erreportai batean ere ikusi baitut, medikuek ere erraiten da, medikuek erabiltzen dutela, psikologo batzuek ere lankide bat bezala diote, elkarrizketetan hori agertzen zen, ba, psikologoak trukatzen du bere adimen artifizialarekin, eta ba, hori, pixka bat bere iritzia hartzen du, eta berearekin pixka bat trukatzeko, edo batzuek ere adimen artifiziala jartzen dute ba, pazientearekin, edo kasu hortan ikentzun dutan elkarrizketan bezeroarekin erdian, grabatzen dute elkarrizketa osoa, eta hola ChatGPT-k ere bere iritzia maiten du trukaketa horrena. Badira, kasu desberdinak, baina erran dezakegu, ala ere, medikuntza arloan ere sartzen ari dela adimen artifiziala, eta honen kontseiluak ere kontsideratzen dira. Dela, zer diozu?
5: Ma, arantxani jautzen oso flipatzen, claro, hori hola agertu aldin bada zer da, psikologo batzuek aitortu dutelako
3: bai.
5: Hori egin dutela, orduan ez ginateke harritu beharko oinezko arrunt batek hori egitea. Ai, neri izakit, neri fidagarritasunak enduit gauza horrek,
4: Bai, ni neko ulerkorra naiz ba, erailpen horiekiko. Zazken batean, badira kasu batzutan, ez, informazio pila bat, eta horako tresna batek balio aldizu, ba hori laburtzen, topatzen, gogorarazten, noski.
5: Ah, nik, barkatu joan, ulertu bai. Diot emozionalki. Antolaketarako, fensaten aizan arlortarako, bale, ulertu diot emozionalki.
4: Bueno, nik ulertzen dut, ez, erailpen bat totu alzaidana da, ez da gire, psikologo batuek, badu ikasketa prozesu luze bat, baitu referentzia pila bat, orduan, parean duen kasu baten aurrean elementu gako batzuk sartuta, ba, haian beste modu baten egin beharko luke, ez, ba, bere liburuetan eta garaiko ikasketetan da harakatu bilatzeko, ez, ba, honen kasuan ez da izan dituk zertzioen, ze ikerketa hoden eginda, ez da egiz bestea, horako tresna batekin egin dezake lan hori harindu, ardatz batzuk emango dizkio, noski, zuk ezagutza izan behar duzu ematen ari zizkizun ardatz horiek, ez, zuzenak diren ala ez, baiztatu ahal izateko, ez. Zainik, lanean pasa izan zait, kontsultara, ba, ez dakit, ba, gai bat pixka galduan nintzena espaldiz nolako jarraitu, berartu behar izatea, eta eskatzea olako tresnaren bati, egiazu laurpen bat, nahi zen argitaratu duguna, azken sigila betetan, imaginatu.
3: Wow.
4: Bai, orduan, ba, aritu partez banaka behiratzen denak, hartzen dut hori, gero noski behiratzen du, benetan esaten ari dena, gero bai estatu behar dut, gero horren lanketa bat egin behar dut, baina hiru lau gakotan eman aldit, abia puntu hon bat, bane lanketa propioa hasteko, ez? Uste dut, ez dakit, hor ikasi beharko dugu, prozesu bat izango da, elkarre ikasteko, baina tresna horren, bueno, ba, beti esaten da olakokien, ez? Erabiltzea baino da, nola erabiltzen dene horren bueltan, ez? Eta gainera ikusita ez erabiltzea denbora kontua dela ez dela autu bat izango, alegia denean integratzen ari den kontu bat izan da, ba, jakin behar dela erabiltzen, eta hor ez nago harritzen, ba, jende adituak ere baliatzea, ba, ez dakit, ba, informazio askoko gaien inguruan bilatzeko ba, bide zidor batzuk.
3: Eta zer duzu Aitziber, ados zira Jonekin?
5: Berak aipatu duen alde hortatik, bai, baina nik uste nuen ari zinela gehiago ba, bestetik, ez? Herritar soil batek erabili dezakegun bezala emozionalki. Horrek pixkat kezkatuko ninduke, baina euskarri bezala eta zenbait gauzetarako logistika laguntzaile bezala, ba, bai, ez? Ba, kazetaritzan erabiltzen den bezala esparru batzutan. Zentzu horretan ados nengoke.
3: Eta ez duzu uste zerbait kentzen duela, alire, adimen artifizialak, justuki kazetaritzan, gaitasunetan, bakoitzaren gaitasunen garapenean adibidez, ikerketa lanetan aritzeko momentuan edo, eta olakoak gugon dituzue?
5: Bo, ni ez naiz oso aditua, baina pentsatzen dut, karo, kontua da, Jonek esan duena, erabileran, ez? Nere ustez, gaur egun oraindik ere, Euskal Herrian ari garen kazetariok iruditzen zait, ez dakigula oso ongi ze tresna erraldoia den eta nola erabiltzen den. Nik aukera okandut bi formakuntzaz benetan parte hartzeko bi euskarri ezberdinen aurkezpenetan eta injustu batera kutsi ziguten ekimenen Kataluniatik Katalunian egindakoa eta han erabiltzen ari direna eta bar, horrek guri ikerketa ahalbidetuko liguke hainit, nahi zoritzen izena, narrate zenion, zuk zeuk ematen zenizkion Baionek aipatu duena, ez? Ba, erreportai zehatzak, eta esaten zenion, agidazu, esaidazu bost erreportai hauetatik, ba, takit, tematika konkretu baten inguruan, egidazu laburpen bat, eta nik zentzu horretan, ez dut uste ez gaitzen gaituen, ni baizik eta baliabide bezala ulertzen dut.
4: Hainik uste, kazetaritza lana gaizki egiten duenak adimen artifizialarekin gaizki egingo duela, eta kazetaritza lana ondo, ez dakit, esan daiteke nola, baina bueno, ondo egiten duenak adimen artifizialarekin ere ondo egingo duela. Azkenean, egon daiteke arriskua kazetaritza baldar bat egiten duenak adimen artifizialarekin baitxura dotoreago emateko, izan daiteke, baina adimen artifiziali gabe herri honetan egin den zabor kazetaritzarekin, ez dut uste adimen artifiziala denik arriskurik handien, ez dut adimen naturalarekin bastante bizitza arriskutsuago izan dugula, orduan ez da berezikik ezkatzen hauen kontu bat egia esan.
3: Eta gazteentzat ere aipatzen baita erabilpena normala edo ohikoa bilakatu dela diote, batzuetan burasoai errango ez diotena partekatzeko ere lekua izan daiteke, laguntzaile izan daiteke, zuen ustez, konfidente lan hori egiteko, ba, adibidez, zuen kasuan, burasoai erran ordez aurra edo gaztetxoa telefonoariari bat zaio, zer diozue?
4: Baina, arriskuak zaurgarritasunean sartzen dira nik uste, ez? Dela erabiltzailearen zaurgarritasuna, ez? Behar izan daiteke adinagatik edo beste baldintza soziale batzuengatik, orduan, bueno, agian, mai gainean jartzen diguten, ni uste teknologia berri beti mai gainean jartzen diguten erronka dela Ez, alduntze bat eskatzen duela gizartearen aldetik, hoien erabilpenean, ez, gutxieneko batzuk izateko, jakiteko zertarako erabiltzen den, zertarako ez, eta ez da, gaztekiko askotan, ez, egiten direnean, balago alako aitakeria, gurasokeria bat, badirudi, ez da, elduek, a priori gaztek, baino hobeto erabiliko dugula eldutasun horregatik, egu istu, teknologia hauen erabilpenean, uste dut, agian arriskutsuago izan daitekeela heldu batek emanaldion sinesgarritasuna gazte batek teknologiarekin duen bizipenagatik agian hobeto ezagutu dezakelako ba horrek dituen mugak benetan zer den benetan zer ezten orduan ez dakit korapilatsua da baina hor bai da ez dakit eske makina bati galdetzean sor daitezken arriskuak edo okerragoak bizi izan ditugu irakasleekin, orientatzaileekin, claro, ez, hori ze berme dugu. Ez da, pertsona izate hutsak bermea ematen du. Ez da, egiten bakit, gaur oso tekno filia inizela aldarrikatzen, naiz bat ere hor kokatzen berez. Baina bai, eske inguruan sortzen diren alako, ez, beldurrak eta batzutan eragiten diate pentsatzea, jo, badirudi hau, ez, adimenen artifiziala iritsi arte, jo, gaztek bazituztela ate pila bat jotzeko, nori galdetu, nor lagundua, kastaritza, ez, bikaina egiten zutela bide guztiek eta zintzoa eta txukuna, psikologoak denon eskura egon direla, ez, adinaiz bakite, muturera joaten, eh? Baina, claro, eske ez da, hola, guzti hori horrek bere miseriak ditu adimen artifiziala gabe. Eta ordan ere, erapixa eta itzakia irutzen zait, ere, ez, hoie guztien gabezien errua botatzea teknologiari. Azkenean, eske egingo igu hon edo txar, gizarte bezala gauden lekuan, ez? Gizarte indartxu, osasuntxu, ondo bizi den batean, hon gehiago ingo du, eta gizarte hau edo balore eskaisetan bizi den gizarte batean kalte gehiago ingo du. Orduan, pixka relativizatzen dut, badakit.
3: Ados, eitzi behar.
5: Ni gustatu zait Jonek esan duenean pertsona izateak bermatzen du. Demostratzen ari da ezetz, ez? Orduan, nik ez nioke konfiantzarik egingo itxu-itxuan gaur egun ezerri.
4: Eta inorri.
5: Eta inorri hori da. Hori izan nahi nuen, ez? Ez ezer ez inor. Orduan, uste dut harrapatu gaituela azkartasun handiarekin eta orokorrean lehen jarrera dela uzkurtzea, ez? Eta mesfidati izatea. Eta ados nago, arriskutsua izan daitekeelako ere. Baina zoritxarrez, begira indarkeria matxista kasuak, begira Eliza nola ari den hautsak arrotzen, begira ultraeskuinaren goraldia, uste dut zuhurtzia eskatzen duela esparru orok. Beraz, ez naiz, osea, ez dakit, ez naiz hain mesfidatia. Adimen artifizialarekiko momentu hauetan.
4: Ia, beira, azte honetan egon da irratian gurean Leire Lison, bera Badalabeko ikerlaria da, tari da adimen artifizialarekin eta ikertzen eta aipatzen zuen, ez, nolabait sortu da alako dilema bat, ez, gizatasuna krisian, ez, jartzen du, azkenan badu tresna bat hor, gizakiak bezala nolabait edo idatzi hitz egin, edo, ez, behintzat esaldiak artikulatzen ditu, nolabait behintzat performatzen du, ez, gizakiaren kontori, eta nola, batean krisia bezala jartzen dugula gizatasunaren erroa, ez, eta berak aipatzen zuen, bueno, nien ez filosofoa, berak esan dako ekarreko ditut, esaten zuen, Nietzsche garaian ez teorizatu zuela gizakaren hiru heriotzak, ez, lehena, eta horren mailan jartzen zuen hau, laugarren bat bezala, lehena aipatzen zuen, mundua unibertsitatearen zentroa etzela, konturatu zenean gizakia, horrek, ez, hankaz gora jarri zuen orduko gizatasunaren eskema guztia, gero aipatzen zuen, ez, evoluzioaren, ez, Darwinen garapen horrekin konturatu zenean gizakia etzela izaki guztien zentroan zegoen elementua, ordan ere buru dena, ez, hankaz gora jartzen zuela, eta gero, bere buruaren jabe erabat etzela jakin zuena, Freuden, ez, inkonstientea eta azaldu zuena, eta adimen artifiziala kokatzen zuena agian, laugarren kolpe bat ezela izan daiteke alde horretatik, ez, dela, ez, gizatasunaren baloreak edo zalantzan jartzen dizkigu, batean ikusten duelako gizakia ezten gauza bat, ez, gizakion lanak egiteko gai, ez, eta horrek ere, lehenbizti sortzen du behintzat, tarte bat egiteko beharra, beldur bat, dena arriskuak edo ikusteko joera bat, Ta bueno, ba lurra etzela munduar unibertsoaren zentroa ezagutzak etzuen kalterik ikarri, horrengoek ere ez, ez? Orduan, bueno, horrela pentsatu nahi nuke.
3: Ebe, urrun joan gira hor, Jon.
4: Bai, urrunegi.
3: Urrunegi ezaket, baina urrun.
4: Bueno, gomendatuko dugu entzulei, entzuteko leire lisonek esaten zituenak, ze, ark, ezagutzatik eta ondo oinarrituta esaten zituelako, eta ez nik, ba, kazetari baldar bezala egin duan hartu bere entresaka bat eta ona ekarri tertu dira.
3: Esadosu, baina, abia pundua da, ja, ez da gaizki.
4: Daria.
3: Gero bukatzeko, ala ere, lehen aitziber, biskatu, irriarekin ere, erraiten ziren ez zinola konfiantza inorengan edo, psikologoarengan ala ere, konfiantza bada, zer diozue hortaz, noiz joan behar da psikologoaren gana, pentsazuen erretzen gelditzeko, edo trauma baten ondotik, baina, ez ziste psikologuen zilegitasuna kritikatzen duen hauetakoa, ez? Itziber?
5: Ni ez, eta gaur egun denbora banu nahi bezala antolatzeko, ni joan genitzake astean behin.
4: Ni dirua banu, astean behin joan genitzake ere, bai. Zalantzari gabe. Tokatu zait, joatea, uste dut, oso onuragarria dela psikologoarekin egiten duzunarik eta zure buruarekin elkarrizketan jartzen zaituelako, zure burua hobeto ulertzen, lasai ulertzen, gauzei bere testuingurura jartzen. Eta egia da, ba, gaur egun, bada garesti, eta ez da, publikotik ez dago, behar zela bideratua hori. Lehen aipatzen genen guzti horrekin, ez? Jendeak ChatGPT bezalako tresna batera joatzea, psikologo bila, Instagramen bilatzea, kalean topatzez duene, aitortza, bueno, ez, teknologia berriekin agertzen ari zizkigun gabezia guzti hoietan ikusten dugu, ez, antxitatea nola egiten dugu gora, jendeak lanean eta, ez, bajaketan nola ugaritu direne arrazoi hauen gatik, eta bai da gai bat, ustez, zentroan jarri beharko genukeena, eta beharko litzatekena, ba, adibidez, ez, modu publiko, sistematizatu batean, inoelako estigmari gabe, ez dakit, astero den modu unibertsal batean, baino eskuragarri izatea bintzat bai eta sortzen nola baiteko, ez, bultzada sozial bat ere, inolako estigmari gabe, ze jendeari hon egiten dio, jendeari hon egiten dio, orokorrean, hor ere psikologonak eta txarrak izango dira, euskaldunak eta euskaldunak, bezala, baino, bainik, a priori, alde.
3: Ados, untxa, ebe horrikilan bururatuko dugu beraz gaurko sola saldia eta urtekoa ere azkena izango baita, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, gauzainitz aipatu, gogoetatu ditugu, ez dakit erantzunak atera diren, baina behintzat, ez? Brainstorming pixka bat.
4: Hori da, eta galderak atera dira. Hori da, garantzi. Hori da, terapia pixkat ere egin dugu.
3: Terapia pixkat, hori da. Irratiaren bidez. Untxa, ba, mire esker, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, eta izan untxa, pasau da hona.
4: Bai, zuri, Arantxa, ondo bizi.
3: Aio.
4: Horren arte, aio.

Radixi irratia zentzuten.

0: entzuten Radio Irratia 105.5.
1: Goxe kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin Radio Irratia.
2: Info.
1: FM 105.5 edo radio.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Radio Irratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Zasentzuten raizu erratia. 105.5.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info. Thank you.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Thank you.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radio Irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dreamman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Apelotasuna, ikuskia eta itxasua. Minok malada, udada, euskal ikatzietan.

0: Ciao, bentornati giù.
1: Tarateka inaren oita bederatzia astelena egun eta guazen gure goizuntako lehen berriena hartzerat iintza argitaren eskutik.
2: Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratian webunean.
1: Iintza egunon?
3: Egunon bai zurire, Kristof eta egunon entzurei. Bukatu da, Euskal Herria zuzenean festivala ogoita marrurteak ospatu ditu, arberatzen, lehen biegunak beroaren beldurrez iragan badira, atzoarratxean lehertu tempestak festivala bertan bera ustera eraman ditu antolatzaileak zortziak talaurden irian. Aparkalekuetan bilduzitekeen loiagatik antolatzailek autoak ez hartzeko manua ere eman dute astapenean, lastoarekin bideak segurtatu arte bederen, baina egunean zehar giro bikainean iragan da ospakizun, Jose Luis Aizpuruk egiten digu ekitaldiaren laburpena.
4: Aurtengo festivalaren momentu unkigarriena izan da eguardiko ekitaldia Arberatzeko plazan, biztandena 30 urten ospakizunean. Horrotz Pailazorek ematera, Xabi Zorano trikitlaria eta segidan Odeiren rap berezia festivalari eskenia.
5: 30 urte joan dira begira, taldu gira onaino, belaunaldi berta.
4: Eta antolatzaileek nahi izan dituzte eskertu izan zirenak, falta direnak eta ginen direnak.
6: 1986an geroaren lehen notak jo zituzten.
7: Badakigu zuk ere festivala berrasmatu eta birsortzeko lanean asmatuko duzula.
6: Festivala antolatzea ez da sekula erreza izan eta biak ere ez da izanen.
4: Fermin Muguruzak ere parte hartu nahi izan du, nola ez, sarri-sarri kantarekin. Humorea, Mariz Duruturen esku. Ez ziren falta izan ere Aira Izpak eta Txato Renteriak idatziriko Arrosako Zolan kantaren memento unkigarria. Eta bururatzeko antolatzaileen azken agurra.
6: Ez izan nostalgiarik geroaren nostalgia ez bada.
7: Komunitate baten ondarea uzten dugu zure eskuen artean, buruek, gorputzek eta bihotzek egin duten ibilbide bat.
6: Azken finean erosi eta saldu ezin den guzi hori.
7: Festivala azal berritu dadila gutienez beste 30 urtez. Gora EHZ!
3: Ara, atzoko ekitaldi hortaz erreportaia luzeagoa eskainiko dizuegu berri hauetatik landa, eta jakin ere zazpiterdietako berrietan EHZ-etako antolatzaile bat gurekin izanen dugula, atzo arratseko ekaitza nola kudeatu zuten aipatzeko. Beste gaietan preso bat bere buruaz beste egitera entxatu da Baionako espetxean, atzo goizean gertatu zen talenago zaindari bat eraso egin omen zion, aste bat zeraman presondegian eta Baionako ospitalera eraman dute bihotzar nasketa geldialdian. Arrantzako bi itsasontzik istripua izan zuten larun batetik iganderako gauean zokoan, horietarik bat urperatu da, baina hiru arrantzaleak onik atera dira, beste itsasontziak hartu ditu bere gain, adituek aztertu behar dute orain ze kutsadura arrisku baden, ondoratu den itsasontziak barnean duen gasolioa galtzen badu. Eta beste istripu bat Iruinean gertatu zen atzo arratsaldean, garbiketako kamioi batek 4 pertsona harrapatu zituen, horietatik bat hilda eta beste bi larri zauritu dira, kamioiaren frenatze sistema matxuratu zen eta gidariak kontrola galdu zuen. Larri zauritutako biak Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten eta zainketa intentsiboetako unitatean dira. Zubi Maiu egoitza partekatuaren estreinaldia iraganda Baionan, Berxoge Kaian kokatua da eta adinekoentzat pentsatua. 15 etxebizitza eta hainbat gune partekatu biltzen ditu, bi gela haien artean biltzeko, arropa garbitzeko gela bat, 17 bizilagun bizi dira bertan, 63 eta 84 urte artekoak. Proiektua 2017an abiatu zuten bi erretretadunek, zahar etxe baten ordez, elkartasunean eta autonomiaz bizitzeko molde bat sortzeko egiteko asmoz. Esteban Baztiak ejek aurkeztuko digu zazpiter dietan. Kiroletan lehen entrenatzaile lapurtarra du lapurdiko arrauntaldeak aurten, kae bat mailan lehiatzen ari da azken urteetan lat lapurdiko arrauntaldea. Hau da, gizonen bigarren maila, mailari eutxi badio ere, gora beherak bizi izan ditu elkarteak entrenatzailez entrenatzaile ibili baita, eta ogoita maika urtetan Hondarribiarekin goi mailan ari izan den Batxitxondiko Lasaratarrak onartu du entrenatzaile arraunlari postu bikoitza, Goizberriko gomita izanen da zortzietatik goiti. Pilotan eskuska arrangoitzeko lehiaketan edo trinketean oberenak lehiaketaren finalerdietan, Marilusta Sanchezek irabazi dute Piege Txebeji eta Orate Garaien kontra 40-25, eta Espinalta Dukazuk ospitaltak izan duten kontra 40-22 finala ustailaren 5. Bardozeko lehiaketaren finalean Lafite eta Ipar Garaile Maizta Lujoren kontra 40-14, eta gaur garaziko lehiaketan 5 goiti dela fuente eta gizan dutariko dira Espinal eta Larreren kontra. Zazpiterdietan eginen dugu berri zen nagusia.
8: Oioie, Sibeko botzak begongia beritzen du.
9: Azkenin! Zola duia beugaiak plafua elektrizitatia, sukaltia, komitatik dena regiteko dugu. Hartako behazale fidela zue lagingoen beharra dizugu.
10: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu.
11: Kilo azu binean Sibeko botza joitez edinen duzu.
12: Aizola dan parte hartu nahi baduzu, buekin harremanetan jarzite.
13: Eta elkartzen gera.
14: Uztailaen seietik aitzina badate mugimentu Sibeko botzin.
15: Eta eskerik anietxo joek.

eta goiz behil garrikin iraganen dugu aste untan, edoen astean ere bai. Hala bezo gure gitarra warren behi emanen dugu, bere ala egune, keinaren 8-9 asteleena, gusoki abiatzen dugu astea, apaldu baita termometroa ere, eta aipatuko dugu, intzakzion bezala, EHZ ederki iragan dela, tempesta izan da, bar da, eta puntu bat funtsian einen dugu, 7:30 antolatzaile batekin, jakiteko nola kudeatu duten, hala, tempestaren ondorioak nola kudeatu dituzten. Ekitalia iraganda atzo, ahberatzen, eta horren bilduma entzunen dugu, Antxon Kastorrioren eskutik. Eta ahberatzetik, irurigi aldera joanen gira, maztiek sufritu baitute azken bihaste hauetan, berote haundiek ukandute eragin landareen gan, horre, matxine txeberia iruriko sotoko lehendakaria elkarrizketatu du Antxonek. Musika kronika entzonen dugu 8 orden gutitan, Amaia eta Usue Iriar Taizpek, Iban Kasado eta Ane Gebarak sortu Bitxa konpainiaren haritik tiraka deitu ikusgarria aipatuko daukote. Eta Kristof Jauregi Senpereko auzapeza 8 aintzin gurekin izanen da, Senpereko Herriko Etxe eta Akuazon enpresaren arteko hitzarmenaren ezeztatzia deberatu baitzuen joan den ostiralean auzapezak eta bere kontseiluaren gehiengoak. Bernar Elorga auzapez horiak hitzarmena izenpetu zuen Herriko Bozak baino lehen joan den otxailean KHABI urparkearen kudatzailearekin, aintzira inguruko biztan lehen eta Kirol Elkarten arrengura sortuz, piztuz. Eta zer gatik hartu duen delibero hori eta nolaz erren dauk Kristof Jauregik 8 aintzin. 8 ontatik goiti arraunean ariko gira eta lat lapurdiko arraun taldeak bere taldea aurkeztu baitzuen joan den ortzegunean eta helduen larun batean iraganen den Don Ibane Ziburuko bandera ere bai. Batikion dikola sarataka lapurdiko arraun taldeko entrenatzailea eta arraunlariari itza emanen dakugu 8 ontatik goiti. Arroaz mintzatuko gira ere erraiteko, jala, ez tiki abiatuko dugula hastea. Ez da olako euririk izanen, egindu bar da, nola ez amitu zen tempesta ere eginduela. Eta primaderako giroan izanen girela arratsalean erran dezakegu, eta 4 gehienik. Odeita iguzki, zerua goibel geldituko zauko hartetan. Etxean freskatzeko garaia izanen da. Itxurua bereko eguraldia aipatzen daukute biharko ere bai, odeita iguzki, euririk gabe. Eta zerua garbitu joanen zauku, astezkenetik goiti, astezkenian oraino gorena helduko da 25 gradotaraino. Eta lanurik gabeko zerua izanen dela gehien bat ostiralean diote aro ikerleek. Eta berotuz joan entzaukula gero, 8-7-9 grado ostiralean, larumatean ere 8-9-10 gradotara joan entzaukula, 8-11 ere erakutsiko duela termometroak maulen, tendentziak dira, aste burukoak. Eta udako girora itzuliko girela, igandean ere bai 8-10-8-12 gradoren arteko hoz beroa ipatzen baita ukutea intzinetik. Mareari dagokionez jakin marea gora dela memento untan eta apalduko dela 11 eta 8 sarri. Euskal Irratietan goiz berri.

Iru amarkada ospatu ditu EHZ-ak arberatzen, eta barda festivala geldiarazi behar izan dute tempestagatik. Manua izan da, autoak ez hartzeko, iztila edo loia eragin baitu euriak. Eta laborariak ditu dituzte ere lastua lujerat botatzeko. Hala ere, orokorki ongin joan da ortengoa, igande untan ekitaldi berezia egin dute eguerditan ibilbide luz eta aberatxoren gora ipatzeko, zinez egun edera izan da, Fermin Muguruza igandat taula gainerat, Xabi Solanorekin, baita Porrotx, Odei, Mariz Urruti eta Irea Izpak ere, hauek Arruxako Solan kantuarekin estrenatu dutenean ekitaldian, eta erran behar da irratiak. Ibilbide horren parte izan direla astapenetik, lehen edizioaren antolaketan partaide izan baitzen Irolegiko irratea, atzo ekitaldi nagusi hori justu baino lehen, aintzintuan irrat saio berezia antolatu ginoen arberatzetik zuzenean, lehen edizioko antolatzaile oiak gonbitatu zentzun ditzagun, beraz, horretzapen zonbaitzu zurekin, Antion Kastorio.

0: Mila behatzion talatanoita amaseiko kontzertu bat Terry O'Neill eta Angie Dualde elgarrikilan kantuz. Gara jortaz nostalgikoak izan behar ote dugu. Gure saioa galdera horrekilan hasi ondotike argiki gure gomitek errandaukute nostalgian erori gabe joitzeak balio zuela eta lehengo joitzapen frango partekatu dauzkigute arrosako lehen edizioko antolatzaileek horien artean zen Jean-Noel Tsetx Etxeberri eta horretarazi dauku lehen ediziotik militanti moren gaiak garantzia zuela.
1: Gero sortu zen erronka berri hori ilu eguneko festival bat antolatzea zenta hor bai bagenuen montaketa eta desmontaketaren garraiarekin pixkat militantzia eskola handi bat. Eta hori nahi genuen gure helburu nagusia ezen hainbeste publiko animaleko publiko bat bitzea, ba genuen asmo hori ere bai, bainan zen eunka bolondres behiak formatzea eta ardurat dunak bilakatzea.
0: Militantzia eta politizazioa sendizirela lehen ediziotik beraz eta leman ere ageri zen, lehen lema haipatu dauzkigute Tsetx Etxeberrik eta Naroa Gorostiagak.
1: Leloa zen le rock de peuple contre la world company. World company zen globalizazio kapitalista eta le rock de peuple zen itzioko bat zen Europe rock de peuple eta zen pixka gure globalizazioari gure erantzuna zen ez beste globalizazio bat baizik eta errien batuketa eta errien eniztasuna eta hori gero erremu guzietan itzuzen genuen adibidez bazen irratien sare bat
2: arrosare
1: ba. Eta bazien olako elkartruke enitz eta bora
3: nara?
4: Bai, ez nik aipatzen duzulari garai hartako leloak enuena pentsatuko da 50 urte berantago hain eguneroko edo gaujotasuneko leloa izan entzela eta kapitalismoa eta kezka eta gaur egun are kezkagarriagoa da egoera ez genuen pentsatuko nik asteko dola 50 urte gaurko egoera izan entzela gaur egun dena gaur egun kasik nolakan badira hainbeste mundu paralelo mundu hontan sinestezina dela hemen ikusten dugularik ze giro ze jende ze borondate atzo palestinak taldeak hor zen ari nintzen hemen nola da posible talde palestinak bat momentu berean hemen kantu zaritzea eta han gertatzen ari dena haiek errantzuten haiek autu bat egin zutela iluntasun garaian kantatu behar den ala ez Euskal Herrian martxa eta borroka edo besta eta borroka gaiten zen bezala baina bo haien kasuan ez dut konparaketarik egin nahi beran gaur egungo munduan ikustea gaztemen ze konsientzia baden be emazten kontrako jazarpenari buruz eta mundu berean momentu berean ikusten delarik sare sozialetan ze jazarpena baden jendeak ez dugiago filtrorik izugarria da dola ogoita marurte hasteko ez dakit festivalak pentsat nekien ja segituko zuen benen non inoiz imaginatuko gaurko mundua gaurkoa den bezalakoa izaren zenik
0: Eran berda ere astapenetik festivala laguntzaileer eta erritarrer esker montatu dela Arrosako lehen urteetan Dominik eta Ivan Amestoi arlantiokoek onartu zuten festivalaren errezebitzia etxeko penseetan Dominik Amestoi entzuten dugu.
5: Ba, gero ara lagundu irtuen hautian egiten ere zen basiela zautzen gintienak, basela iruleiko irratia hortzela, piztu elkartea ezgini bat ere zautzen, atik iruleiko irratiko kude atzaliak zautzen gintien, hala zautzen gintien pantxika hemen da, zautzen gintien ere orduan eta bai zendia da gabifa gabirru eta iruleiko irratiko lehen lakaria zen, uste?
2: Oiarzun elkartekoa, bai?
5: Okay. Eta, hala, eta gero, hala, jintzen lehenik Tsetx, gero jintzen Lof, hala, doaikai irudi hona ukan ginen horietaz. Eta, ginen, buru hona die, eta, hala, buskata.
0: Arrosatik idauzera ondotik eletara lekornera irisagira eta gaur egun arberatze zilekoara joaiteko gure lujaldea zeharkatu du festivalak 50 urtez, eta belaunaldiak ere zeharkatu ditu Lof Jean-François Lefort lehen bela unaldietakoa da.
3: Toki aldaketa azpimarratzekoa da, baina azpimarratzekoa da ere benen aldien aldaketa. Tokia aldatzen da, baina tokian meten teknikoa da. Zainago da, nuna bermatzen duzu, benen aldi batetik besterat pasazen dela lekukoa, NBA, gaitasuna eta abartabar. Donc beti hori izan da kezka bat gurentzat, eta demora berean gu baginakien demora bat eman ginginuna, paske lehen aipatzen nuen piztu zela tresna bat politikoa, baina horren urteetan Ipar Eskolerri gazteri andana bat preso sartua izan da, beraz presonaleko sustengu komiteak berantolatu ginituen piztu. Piztu, ez bakarrik piztu, baina piztutik ere bultzatua, mugimendua berzalearen batasuna ere ber piztu zen, eta lehen bazilelakoz tendentzia desberdinak ez zinenak elkarren artean ari zen, beraz, donc, gu ere, lehen benenoria, eman ditugu lehen urteak festibalean, eta gero, odelen poderioz, besartu gira beste egitura batzuetan, mugimendua berzalea biziarazteko ere bai, egin dugu.
0: Bakotsak segitzen duela bere ibilbidea EHZ-etatik pasa ondotik beraz, eta EHZ-etak bere ibilbidea ere segitzen du belaunaldi desberdin horiekin handituz, oita marurteak ospatuik segidezala beraz, festivalak beste oita marurtez.
6: Kankion Kastorio, eta ez urrundu lanien ajarazi behar zaitut istantean eta Mari Zurutita Odeien japaren zati bat entzuten dugu atzokoa ekitaldikoa.

0: giro eman zutela, biek atzo, eta loturari gabe, ahberatze utzirik irurigik adlera jonen gira, noaren maastiak berotu baitira, azken egun hauetako berote handiek eragina badute ere landareen gan, bazterrak gorritzen, erretzen ikusten baititugu, eta erran behar da maasti zeinen dako ere, egoera komplikatua dela, hilabete bat eterdi pasada eurigik gabe, lurra, gorgorra da idortia eta ohostuak hasten dira horitzen eta marrointzen, Antion Kastorreo elekatu da Matin Etxeberria, Iruligiko sotoko lehendakariarekin.
1: Matin Etxeberria, egunon?
2: Egunon.
1: Hala, bero gaundia egun hauetan, bolenik maastiak nola dira, maatxa nola da?
2: Ebe hori da sufritzen argiki, badu orain hilabete bat erdiz, ez duela euridik egin, beraz lurra junt idortua zen, eta bausaiako lur me horietan agertzen ziren ja akidula aztarnak ema hastiaren zat, ostuako horitzen eta bausufritzen, eta hor aldiz haste untan ukanditugun bero ikarak ahi horien ondorioz ikusten dugu, bai ostuak kiskailtzen nirela, eta landarea lasatzen ari da.
1: Eta zer egan nahi du horrek, zer gertatuko da?
2: Ebe, bo, egan nahi du maatxaren zat ez padagiago osturik, maatxa ez tagiago untzen alko, landareak biztanena sufritzen du azkar, beraz onoko urtean berriz partitzeko zailago izanen da. Problema da, garaiuntan normalki, maatxiak ura behar du pikorak loditzeko, eta maatx golkoak osatzeko, eta hor bat bultiat ez dela euridik izan, beraz lan hortan nekezari da. Eta horren ondotik, eldu da kolorez aldatze fase hori, eta maturitate lorpen hori, eta horren zat, berko da, txutoki urpiskat, bestinaz ez da untxaiten alko.
1: Aintzin ikusia zinuten, berote hau, zer egiten alzen aintzinetik?
2: Aintzin ikustea, ez du nioz egiten alzen ikuste. Hala ere, ezan behar duguna meteo hori aurten gure alde izan da astapen batean. Eta maastia usaila maino goizagoa abiatu da, astapenean izan da ur, izan da bero, beraz maastiak hori ainiz maitatu du. Eta momentu kritikoetan loretzean batez ere ez du bate euridik egin, beraz gaitzaren aldetik salbu ginen, stres askoz gutiago ukandugu denek, eta bazuen aspaldiz ginuela hain lasaiki pasatu fase hori. Belartzaren kudeak eta ere urte batzutan maino erritxagoa izan da. Aldizala gero ikusten dugulaik meteoak beti amak egunetarat ez dola eurik emaiten, ez dola eurik emaiten, beti pentsatzen dugu, bon, noiz baite euria inberko du ala ere, eta gero ikusten dugulaik arribatzen bedotasun ekstremo hori hor ahangura sortzen da.
1: Eta ez dakite badira teknikak hori buru egiteko?
2: Bai, tekniken aldetik egiten aldena da krema pasatu lahuaren gainean, maastiaren zat da buztin suria igortzea ostu eta golkoen gainean, hori piskat babesteko. Gero lurxailen arabera izaitan da lurxak landu, edo ez, hori bakotsak bere teknikak etu bere etxean, belaja pusatua bada eta azitan igua bada berdin utzi, utziz eta berotasuna kalmatzen du partzelan, eta ez du bortxaz ura ondidik edaten, beraz ez du konkurentzian emaiten ema hastia. Hala hitzen aldiren gauzak, baina gero berotasuna hain ekstremoa delaik, labea piztua da, beraz zindugu gauzan edik egin. Lurra baden sokoetan, lurxakona den sokoetan, alaike ema hastiak irauten du, eta badira lurxa elainitz, nun irauten duen, eta osto bakar batzu erretzen dira. Baina lur meetan, paleta gorri horiek, hor diara, okostei, ahadoi, hor sufritzen duen.
1: Justo etxen plukisa edo zuk zure etxen zein duzun, eta nola gertatu den, nola diren momentu honetan?
2: Benik nire etxean justuki belaja untxapusatua nuen, eta azitan igoa, beraz labakidut onola ustea. Zikina da, makoen artean, itxuran zikina da, baina nire autua hori izan da, lurra babesteko eta lur barneko bizi duen babesteko. Esperantza da eulia etorriko delaik berriz, dena berriz partituko dela azkar. Gero erreduren aldetik, behor, nik ikusten dut, ere usaian ez dut sobera sufritzen, idorteaz edo berotasunetaz, bainan, behor, uai, zehazki erten aldut, nun baden lur gutiago nire maastietan, zenta ondo batzuek, lasatu dute, osto marroinak, uriak, eta xipzak bezala kraskatzen eskuen artean. Baina, nik ustut pentsatzen dut, mendian diren maasti zainer, eta batez ere, diara okostei, ahadoi toki horretan zaila da.
1: Beraz, erten alduzio, guai danik, ez dakit, berote horren gatik ea galtzea initz izanen den edo ez, edo izan den?
2: Momentuko kantitaten aldetik eta galtzen den ez zaila da erraitea, segur da, eurik gabe pikorak ez direla lodituko, beraz, jusik ez, beraz, ondorioz toki horietan, segur da galtzea izanen dela. Gero urte guziz galtzen da nunbait, izaitan lagaitzaren gatik, loretzearen gatik, aurten ere ez adenetan izigarri untsa pasatu loretzea, zenta pastu gira eurite hotz lodi bat eta berote azkar bat aterat, eta aldaketa bortitzorek ez du laguntzen loretzea. Alaike sortzea askipuita izan zen denetan, janota mesala gaitzak ez du deus eraman, pentsatzen dut oroko egin mahatsa izanen dela. Urte beroetan alaike esperientziaz ikusten dugu 2008, 2008-2, jano izigarri politak ateatzen direla, beraz horren esperantza atxikitzen dugu. Baina behar dugu gula ala ere, zenta aurten goiz hasi da idorte hori, lehen bero horiek goiz hasi dira, Usaian agorilean ikusten ditugun kolpeak edo markak, ordeia ekain undarrean ikusten ditugu, eta hori da berba ahangura agarriena.
1: Berba buruatzeko hororekin, ara justuki, ze aro beharko zinukete ondoko haste eta hor hilabeteetan matxabildu arte?
2: Aro ederrak segitzen aldu eta euria botaz noiztenka. Eta behogoi gradu horiek inahala gutitan errepikatzea. Horiek dute zinez kalte iten, zakit gure maastiak ez diren aski egokituak temperatura horiek, gukere badugu ikasteko, portegref horiek berba egokitu geroan, zenta mota batzuek barnago igorzen intuzte horien erroak, eta obekio soportazen dituzte berotasunak, eta berba lur sail batzu me egiak direnak edo ahiaren gainean direnak berko dira entzigur abandonatu errepikatzen badira olako fasiak.
1: Beraz, ala beroa hor dela, azteko udan gira eta uda hontan, ebe sotoak ere nahi du pixka bat komunikazioa egin eta pixka bat giroa sortu hemen baigorri inguruetan, zonbait animazio antolatzen dituzie, zain dira?
2: Bai, beraz, uda hontan animazioa initz nahi izan ditugu antolatu sotoarekin, bodea denda idekia da biztan da egunero, parte hartzen dugu erriko animazionetan batez ere baigorin. Baina nala ere aurten maasti zainen gandik gogo bat igo zen eta antolatzea ahno ostatuak maastien erdian, beraz gaualdi batzu puntualak maasti zainen etxean, maasti zainek atxikirik eta animazio musikal batekin, beraz hor urrengoa zuena jenetan notatzen handu zuena da ustailaren bian, irulegin, Olivier Martenen maastien erdian, beraz xoko izigarri polit bat, priore delako horren inguruan, hor da omen dena hasi, irulegiko maasti zainen zat. Eta hor, hala, elburua da diendia errezebitzea, trago bat partekatzea, edatea, trukatzea maasti zainekin, eta izain da diateko, eta laitzeko manera. Eta ondoko itzordua izain da ustailaren goita bostean, hor da ibilaldi bat antolatua, beraz, deneri idekia da, justu erreser batu behar da, kontolak eta obeagoa egin dezagun. Hor, abiatuko gira sototik, denak elgarrekin, maastiz maasti ibiliko gira, eta hor maastietan izan dira ahno diastaketa, maaz diusa ere, kirola eta alkola nahasteaz baita beti aproposena, eta piknika bat partekatu denek elgarrekin, Eta aldiuru biztan da, badira mahasti zainen esplikazioak, nola ari giren lanean, eta bukatzen dugu xotoan, xotoaren bisitarekin, eta beraz, momentu horietan zinez gauzainitz ikasten dira, eta gironean deskubritzen da, edo berriz deskubritzen da gure xormarka.
1: Hala, beraz, horiek, justu lehen bi itzorduak eta erraiteko, badirela gisabereko beste itzordu batzu behan txot.
2: Izanen dira beste ibilaldi antolatu bat izanen da berantago, eta kasik ostegun guziz, baiguriko bestetan salbu, itzordu bat hola mahasti zain baten etxean. Xehetasunak gure webgunean kav.irulegi.com.
1: Dibi, minesker.
2: Minesker handi bat zuri.
3: Martin Etxeberriarekin ginuen, Antion Castorreo, zazpita.

0: Egunon, Euskal Herria zuzenen festivalak 50 urteak ospatu ditu arberatzen, lehen biegunak beroaren beldurrez iragandira atzoko aldiz tempestaren ondorioz, eta festivala bertan bera ustera behartuak izan ziren ere, haiekin mintzatu gira antolatzaile batzuekin, eta entzunen ditugu berri hauetan. Senpereko herriko etxea eta Koazon enpresaren arteko hitzarmenaren ezeztatza deliberatu du Kristof Jauregi auzapezak, ur parkea handitzeko proiektuak hainbat arazo sortu ditu eta ez dute azkenean adostasunik atxeman. Zubi Mailu egoitza proiektuaren estrenaldia iraganda Baionan, 15 etxe bizitza eta hainbat gune partekatu biltzen ditu, 63 eta 84 urte arteko 17 pertsona bizi dira bertan, esplikatuko dizuegu hau ere. Baina lehenik, aroak Kristof.
1: Hartuko dugula pixkat aste untan intza, goxo inen dula, ateri, bozerua goi bele, egun erreiteko, eta oz berua, gorena, joan entzauku, egun ahatsaldian, beraz, 24 gradotara ino, maule, donimane garazin 23, lapurdi barnaldean ere 24, eta kostaldean 23 gradoren inguruko, oz berua izanen dela, eta itxura bereko, eguraldia ipatzen daukute, biharko. Hiru egunez ospakizun handia izan du Euskal Herria zuzenean festivalak, 50 urteak ospatzeko arberatzen.
0: Hori da, atzo arratsean aldiz, ekaitza sartu eta sekulako euri erauntziak izan ziren, eta festivala bertan behera utzi behar izan zuten. Egoera komplikatu zuen horrek, autoa initz baitziren besteak beste pentzeetan aparkatuak, EHZ-aren antolatzailetan dira Maiena Joach eta Leire Kazamazu, telefonoz bestalde ditugu, egunon beraz zuei, atzokoa zer izan zen, bapateko ekaitza?
2: Zepatu dena da iguraldia gatik festivara gelditu behar zuten dagoela. Izan ziren. Eta beraz ebe ondoko ukatsa izan da duela zuten ahdurak kenian hartuz eta artikatuz egoera desigurtasunean kudeatzen alegin dutela artista laguntzaile eta festivalarien artean.
0: Pentsatzen dut ongi iragandela, albezain ongi jendeak ulertu duela anulatu behar izana?
2: Bideak ulertu du, zegiten lagutu baitu ere eta kanaka pixkanaka bideak duan zuenak eta beten dura hartu dugu birgi guraldia kalmatzeraz eta gula aldezen egiten pasteko.
0: Egia da pentze handiak bazirela, autoak pentzeetan, pentsatzen dut kudeak eta ez dela erresa izan?
2: Bai, izan dira, azkenan bat bateko dira ere izan da, bat batean antolatzen eta bai, antolatzen entzatu dira. Hala ere, aukera zuegera horiek aipatzen dugu urtean zehar, bentsatu dira albezain ongi eta beste diot jendearen elkarlanarekin zenta egazki izan da elkarlan bat eta ara hori ikudeatzen eta bideratzen kontrol harturik ala ere jendeak haitxineko biegunak ere zituela gogoan eta festival edeja izan da euri arte, baina ere elkartuan erako ariketa izan da.
0: Beste adibide bat izan da.
2: Hori da.
0: Hemen digoiti pentsatzen dut hasi beharko dela ere asurantzekin ez da baidan?
2: Hori dira gauzatzeko kudeaten, antolaten, hori gaitu behitzi desuntak eta ere hasiko dugu, bizkanaka. Eusolean bezalako zama baina nintzen indekze, eta gara galdetzen dugu jendeari, bezalak eta bezala, urbiltzea geratzera gure laguntzeko. Eusio bat, edo atxalde bat, edo egin iso bat ere bai. Eta hori pizkanaka zokudatzen edita.
0: Ados, deialdia entzuna beraz, guk ere luzatuko dugu, deialdia jendea arberatzera joan dadin laguntzera, tandoko egunetan izanen dugu ere zuen berri milesker goizuntan gurekin izanik biei.
2: Gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure, gure,
0: hori beraz EHZ-etari begira ondoko egunetan izanen dugu berri gehiago ere. Beste berri batzua aipatzeko auzitegiko magistratu idazkari funtzionario eta langilek elkarretaratze bat eginen dute eguerdi untan, Baionako auzitegia itzinean biltzar nagusiaren ondotik, mozio bat irakurriko dute Lianaren familiari sustengo adierazteko eta egiturak dituen baliabide eskasak argitara emaiteko, auzitegiko langileen zilegitasuna kolokan ezarria dela eta horrek haien lana zailtzen duela ere adierazi nahi dute. Arrantzako bi itsasontzik istripua izan zuten larumatetik iganderako gauean zokoan, horietatik bat urperatu da baina hiru arrantzaleak onik atera dira, beste itsasontziak hartu ditu bere gain. Adituek aztertu behar dute orain ze kutsadura arrisku baden ondoratu den itsasontziak barnean duen gasolioa galtzen badu. Eta preso bat bere buruaz beste egitera entxeatu da Baionako espetxean, atzo goizean gertatu zen, talenago zaindari bati eraso egin omen zion, aste bat zeraman presondegian eta Baionako ospitalera eraman dute bihotzar nasketa geldialdian.
1: Akuazon aintzirako urparkea eta errikoitzaren arteko itzarmena ezeztatu du senpereko auzapezak.
0: Bernar Elorga auzapezoiak itzarmena izenpetu zuen herriko bozak aitzin joan den otsailean, KHB urparkearen kudeatzailearekin. Aintzira inguruko biztanleen eta kirola elkarten arrangura eta serrea piztu zituen, Akuazon gunearen handitzeak eta Kristof Jauregi auzapez berriaren kontseilua proiektuaren kontra agertu da. Gainera 2026ko apirilaren 23an, Pirinio Atlantikoetako prefetaren gutun bat eskuratu zuen herriko etxeak Akuazon handitzaren akatsak azpimarratzen zituena, Kristof Jauregi dio kudeatzaileekin antolatu bilkurak eta proposamen guztiak antzu gelditu direla eta dolu du auziri gabeko aterabiderik ez atxemanik.
3: Azken janazeke joanen hasteko biltzar publikoan Akuazoneko horbeitzen biamunian berian eskuak beti bezala egu mintzatzeko gaigin beti ordean pentsatu ginen berginitila berriz eskua luzatu ginen Akuazonekoari eta berak biamunian deitu zidan eta berriz abiatu ginen mintzatzen eta jakinez desmartza hori prefeturari ere piskat aipatu gina kola hola kusteko kontraero unxar zentzinez goza hori egian erteko ornar zentzuten hola egitea ortengo eta berriz leku, lehengo lekura joaiteko eta hola abiatu ginen banan egian erteko asteuntako biltzaretan abokatuena elkarrizketetan eta beti zei galten zuten gauza bat aldoztu bezperan biamunian ez estatzen zuten ondarean ez da deus egitelan jende horikin.
0: Itzarmena ez estatzen badu ere senpereko herriko etxak sei labeteko iraupena du, erran nahi du aktibitateak ezin direla gelditu agorril bukaera arte eta preseski sasoia larun batean abiatu zen Akuazon urparkeak urtegiaren ondoan duen kokaleku berrian, ageriko zoin izanen den Akuazoneko kudeatzailean iardokitzea eta auzi bide bat izanen den laster ala ez. Txik-txak sarea udako orduetan sartzen da astelenontatik goiti, Tebat eta 18 lineak gau guzian ibiliko dira eta maiztasunak bikoiztu edo areagotuko dituzte linea bat baino gehiagotan. 30 linea berriak Donibane Lohizune eta Getaria lotuko ditu geldiune berriekin eta linea batzuk luzatuko dituzte ere Hondartzetara, Larruneko trenera edo Iratiko Etxoletara. Informazio guzia atxemanen duzue txik-txaken webgunean. Errukbian, nesken elit bat mailan, Miarritzen jokatu da txapelketaren finala, Stad Bordelek irabazidua ez Jomainaren kontra, 22-10, eta top 14 txapelketako finalean Parisen, Tolosak irabazidu Montpellierren kontra, 28-20. Besterik ez momentu, 8:00 eginen dugu berrien bilduma bat.
4: Beraz, hauren bainu jantzia, eguzki krema ados, tren txartela ados.
5: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
4: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
5: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
6: Sa
0: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
6: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da ustailaren amaretik amairurat gauargi festivalain karietarat zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean
7: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunean.
1: Goiz berri saioak aintzina segitzen du ondoko itzordua interesatzeko sortziontatik goiti batik ondikola guri gomita izanen da Lapurdiko arraun taldeko entrenatzailea eta arraunlaria jonena sortzegunean aurkeztu zuten taldea eta elduden larumatean iraganen den ere Donibane ziburuko estropada. EHZ-ak ederki ospatu ditu lauita amar urteak nahiz eta bala tempesta izan eta zestatu behar izan duten edo dituzten azken horrenak. Jakin ekitaldi bat ere izan dela, jati saio bat ere aintzin, astapeneko protagonistek ilan eta horren bilumen zuren dugu. Gomitaren ondotik sortziak tala horren eta igoitik. Azken partian, bederatzea laurden gutitan, ostokada izanen dugu, Martxel Aizpurua entzunen dugu lehenik, erlezaina, hain nize madariagaren mikroan, eta jokoetan aiko gira bukatzeko, bederatziak aintzin, eta jokoetan bestiak beste, aste nagusiak gari pilotan, lehenbiziko finalak hasiko dira larun batean joko garbirekin, hor, sartziak izanen dira irabazteko, eskuskan igandian ere, kanbora joaiteko, gazteak eta lehen mailakoa finalak iraganen, direnean. Aruaz mintzatzeko aste gozoa, aintzineko asteari konparatuz. Ez da besterik egeiten al, iraganen dugu beraz astea gozoki, astapenean asteko oita lau, oita bost gradoren inguruko gozberuarekin. Euri guti, ipar esko alegian, bihar noan gehien bat diotenaz, aroik erleek, bihar ere Merkurioa gehienik oita lau gradotaraino joan entzaukula diote. Odeita iguzki egunta bihar, gerota lano gutio astean zehar, iguzkian agusituko da poliki-poliki astezken ortegunetik goiti, ondorioz ere Merkurioa gora joan entzauku, oita zazpiera kusten alko du maulen termometroak ostegunean, oita bederatzi ere beti maulen gorena ostiralean, udara hor itzuliko girela, udako sasoira, aste buru edera eta beruak, kan beharko ginukelarik oita amar, oita amabi gradoren arteko ozberuarekin. Euskal Irratietan Goiz Berri. Istantean senpereko auzapeza Kristof Jauregi gurekin izanen da, koazoneko afera epatzeko. Baina lehenik, musika solas, amaia eta usue iriak eta izpak robetitugu, Iban Casado eta Ane Gebarak sortu bitxa konpeinaren jaritik tiraka. Deitu ikusgarria, aipatzen baita gute bere alabia izbeka.

0: Musika eta eszenaren arteko lotura.
1: Seigarren kapituloa, Haritik tiraka.

gure podcastaren segarren atariaren zat, aipatu nahi ginuen azken sorkuntza berri eta polit bat. Aurten, Hendaian pasatzen den maiatzaren antzerki festivalean, bitxa kompainiak aurkeztutako haritik tiraka ikuskizuna.

kampaina Ane Gerbarak eta Iban Kazadok dute osatzen. Kriketan egiten den antzerkia sortzen dute, kontakizunak eta musika nahasiz. Ane Gerbara historioa kontatzen eta Iban Kazado txeloa jotzen. Antzerki denboran, krika haien jokalekua bilakatzen da. Ibanen txeloak, Aneren antzerki fisikoak eta kontakizun zoragarriekin espazioa betetzen dute. Haritik tiraka ikuskizunaren zat, antzerki poetikoa, iringarria, goxoa eta unkigarria sortu dute.

tiraka haien lehen sorkuntza da. Famili baten historioa eta memorioa kontatzen duen objektu antzerkia da. Jostun tailer batean gira, eta anek, josti objektu desberdinen bidez, bere amamaren historioa kontatzen digu. Erraiten duten bezala ikuskizuna aurkezteko, Jositako bideetan, auzokideak, lagunak, korapiloak eta isiltasunak topatuko ditugu, errekaduak egitea ez baita edozein gauza. Egunkarietan agertuko ez diren pertsonaien izena eta ekintzei balioa jartzen dien antzeslana ikusteko pres bazaude, egizazu aritik tira. Musika, objektu eta antzerkiaren bidez, Ane eta Ibanek memorioak kontatzen dituzte, bai eta ikusezina argira eramaiten dute. Ikusten ez dena plazara ekartzen dute.

ikuskizun ondan, txeloak toki berezian. Momentu batzuei mamia ekartzen du, beste batzutan, testua laguntzen. Baina ez bakarrik. Astapenetik, Ibanek kontakizunari parte hartzen du. Pertsonai bat osuki osatzen du. Ikuskizunaren parte da. Anerekin komunikatzen dute eta biak elgarrekin istorioa kontatzen dute. Beste elementu anitzekin batera, musikak kontakizuna osatzen du. Hariak, aneren jokoa, botza, batzutan dantza. Denak elgarrekin bat bilakatzen dira, publikoak kontakizuna errezibitu dezan.

kontakizuna ikusten alduzue uda hontan. Bitsa kompainia arituko da Uztailaren 2an Zarautzen, 3an Lekeition eta 4an Bilbon. Beste datak Instagramen atxemaiten ahal dituzue, bitsa.kompainia kontuan.

entzun dituzuen bi musikak ez dira ikusgarriaren barne. Haien zuzenezko musika momentuan bertan bagarrik emaiten dutelako. Hala ere, nostalgia giro baten atxikiten entzatu gira. Lehen musika Piazzolla kompositorearen Oblivion musika da, eta bigarrena Charlie Haddenen Silence musika Liberation Music Orchestrak emanik.

0: Maia eta Usue Iriart, aizpak, genituen hor midesker zuer.
1: Behala horazaik uso hita gokiko pastuala.
2: Biztailan himitzian, igant errestiez hiruak eterditan.
3: Biztailan hoita lauan, ostiale gaiaz sortzik eterditan.
1: Eta biztailan hoita seian, igant egoezez bedatzik eterditan.
2: Lekik erretzer baitzazi eheloazo webginin, edo Ipar Euskal Herriko turez mobileguetan.
1: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia erretzer bat unahi baduzie, eheloazo webginetik egiten ahalduzie, edo bestela, 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hi ube hoita biz, emakiala idaztez.
3: Bestalde, Jakin Libusken aitzin salmen. Eta bada tekila ustailan hamaretik goiti.
2: Maoleko tandem libu xategian.
1: Ataratzeko pieienian.
3: Ortaizeko menta libu dendan.
2: Eta bayonako elkanren.
3: Lourde xedion do pastuala, uda huntan, xoita hokin.
0: Minutu falta sortziak izaiteko eta senpereko erriko etxea eta akuazon enpresaren arteko itzarmenaren ezestatzia deliberatu du Kristof Jauregi auzapezak joan den ostiralean. Bernard Elorga auzapez ohiak itzarmena izenpetu zuen erriko bozak aintzin joan den otsailean hori KHAB urparkearen kudeatzaileari.

0: Imaginuen egiten, bestenaz hausikat emaiten gintuela estatuak. Ta hortan ginen, ta guk anartian, ebe pentsatu ginen berzela beste atera bide bat, jak ginez kozonekoek inbertsio kutsiak ginak zituztela. Berri nila erdi bide bat atseman hola ateatzeko denak gauza honetan. Eta hor dioan pentsatu ginen, izan gira hasteak eta hasteak. Azken, janazek edoan hasteko biltzar publikoan, koezaneko hor behitzen, biamunian berian, eskuak beti bezala egu nintzatzeko gai ginen beti. Hor dioan pentsatu ginen, berginitila berriz eskua luzatu ginen. Kozonekoari eta berak biamunian deitu zidan eta berriz abiatu ginen mintzatzen. Eta diakinez desmartza hori prefeturarire piskat aipatu ginen kola olak usteko kontra ero onxar zentzinez goza hori. Egean erteko ornart zentzuten ola egitea ortengo eta berriz leku, lehengo lekura joaiteko eta hola abiatu ginen manan egen erteko hasteuntako biltzaretan abokatuen elkarrezketetan eta beti zei galten zuten gauza bat aldoztu bezperan biamunian ez estatzen zuten ondarean ez da deus egitelan jende horikin buk azken finean atzo delegatu du konbenioa ez estatzen bazakiten ez balin ginen elzen orzial atxian zer batetan ebe guk zestatzen ginela hori baziketan akozonekoak
1: beraz oain hauzi bide bat zabalduko da?
0: Guk hasteko ez zestatzen dugu eta gero kusiko akozonekoek zeginen duten hori balin bada zena esat guk einen duguna konbenio hortan badida iniz gauza errian kontra direnak diru mailan bereziki hor dioan guk senpereko errian eta biztanlen eganezake interesak defendiatuko ditugu badakit badela konbenio bat hori ez da gauza simple bat konbenio izenpetu bat ez da hola usten baina egian erteko ez dugu beste autorik
1: Milesker Kristof Jauregi gurekin zuzenian egonik
0: bai, dozetaz, izan txoa
1: Eta zortzietarat heltzenari gira, baina baliatuko gira EHZ-etaren giroan gaude oraino, desmuntak eta lanak hasiak dira, eta laguntzaile guzien beharra badute zudatu hasteko harat joaitia libro balimazizte, eta bertxutan aizan ziren ekitaldi nagusiakari aira aizpurua, eta irantzu iduate finuzaz.
2: Arrosai dauze mendi, behar

0: bateta aira izpurua bera.
1: Radio Irratia zentzuten.

0: Euskal Herria zuzenean festivalak 50 urteak ospatu ditu arberatzen, lehen biegunak beroaren beldurrez iragan badira, atzo arratsean lehertu tempestak festivala bertan bera uztera eraman ditu antolatzaileak, 8ak tala orden irian, aparkalekuetan bildu ziteken loiagatik antolatzaileek autoak ez hartzeko manua ere eman zuten, lastuarekin bideak segurtatu arte bederen, dena ongi joan da azkenean, eta deialdia luzatu dute gaurko ere, gaurtiko iti desbuntaketan parte hartzeko, entzunen ditugu antolatzaileak 8:30 berrietan. Auzitegiko magistratu idazkari funtzionario eta langileek elkarretaratze bat eginen dute eguerdi untan Baionako auzitegia itzinean biltzar nagusiaren ondotik mozio bat irakurriko dute Lianaren familiari sustengo adierazteko eta egiturak dituen baliabide eskasak argitara emateko. Auzitegiko langileen zilegitasuna kolokan ezarria dela eta horrek haien lana zailtzen duela ere adierazi nahi dute. Istripu larria gertatu zen atzo arratsaldean Iruñean, garbiketako kamioi batek 4 pertsona harrapatu zituen, horietatik bat hilda eta beste bi larri zauritu dira, kamioiaren frenatze sistema matxuratu zen eta gidaria kontrola galdu zuen. Larri zaurituriko biak Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten da zainketa intentsiboetako unitatean dira. Zubi Maiu egoitza partekatuaren estreinaldia egin dute Baionan, Bergerre kaian kokatua da eta adinekoentzat pentsatua, 15 etxe bizitza eta hainbat gune partekatu biltzen ditu, bi gela haien artean biltzeko arropa garbitzeko gela bat, 17 bizilagun bizi dira 63 eta 84 urte artekoak. Proiektua 2017an abiatu zuten bi erretretadunek, zaharretxe baten ordez elkartasunean eta autonomiaz bizitzeko molde bat sortzeko asmoz. Lasterketa batzuen emaitzak, Inaren lasterketa iraganda hiriburun 10 kilometrokoa Pierre Urruti eta Mathilde Froak eraman dutena. Biriatuko Potxok trailean 21 kilometroko lasterkaldia eraman dute Adrian Martin eta Lea Magizek eta 10 kilometrokoa Jeremy Janka eta Mathilde Mulek. Eta futbolean munduko kopako final 16renak hasi dira, Kanadak irabatzi du Hego Afrikaren kontra bat eta 0, gaur 7etan Brasil eta Japonia hariko dira eta 10:30 Alemania eta Paraguai. 8:30 eginen dugu berri zen nagusia.
1: Goiz berrin gomita.
2: Arraunean bi lapurtar emaztego emailan ari dira orten, hauek dira Maider Berrio eta Inua Etxenike Senpertarrak, lehena Donostiako Arraun Lagunak elkertearekin da bil, azken urteetan eta bigarrenak Orio Utzirik Tolosaldeko koloreak jantzi berri ditu. Txapelketa hasi dute atzo, Maiderrek bere taldearekin irabazi du lehen estropada, atik uste baino geizkiago aterazaie Tolosaldekoek, bosgarren lekuan bukatu baitute Madrilen. Gizunetan, lapurtar guziak ari dira lapurtiko Arraun taldean bigarren mailan aurten, eta taldea aurkeztu zuten joan den ortzegunean, baita ere elduden larumatean iraganen den Donibane Ziburuko estropada.

0: Ordiko hauen taldeak bere taldea orkestu du, txapelketa hasia da, Ebat Mailan gurekin entrenatzailea eta ahaunlaria, Batxitxe Ondikola egunon?
1: Egunon.
0: Batxitxe, Xarataga, Baxena Fogua Mizi, zure CV txipia otoi?
1: Xarataga, oita meka urte ditut, eta txikitatik haunen haitu nahi zemen, doni banen, eta Gazte Mailatan, gero horretan ibili nahi, sekretarian, gero sortu ginen hemen Lapurdiko Rantaldea, hiru urtez ibili nintzen hemen, gero ondari bin ibili nintzen, bost urtez, eta ganden urtean izuri nintzen urat ranuari bezala, eta urtean entrenatzaile bezala, lemisiko urtea.
0: Egan nahi du, goi mailan ari izan zirela?
1: Arrauneko den goi mailenean behar.
0: Ondari bian?
1: Bai, bort urtez, ibili nintzen ondari bian bai.
0: Bon, eta ze aipatzen dugu usu eskuali jatietan, profesionalen erritmo dauzuet, izte profesionalak. Engaiamendu hondi bat hartzen du, bon, bost urte horiek nola bizi izan zenituen?
1: Bikain, ni nire ametsa zen pixkat hori goi mailan edo ibiltzea, eta bort urtez bikain, eta gero hemen jende pixkat falta zen eta bar, eta galetu zautaten itzultzatun nat, laguntzeko pixkat proiektua, Lapurdirena, eta ganden urtean itzuli nintzen, eta ongi ere bai.
0: Bai, ondari bin, ukan dituzu memento unki garriak, marka garriak, palmarezian ara ez,
1: Bai, bo, astapenean etorri ze bigarren mailatik, egia da top mailako ahonariekin ari nintzela, ez? Txikitatik telebistamente ikusten dituenak, eta astapenean gehiago gutiago ahon egin nuen, ordezko edo gehiago, eta gero urtean urteak pasa ala, eta nire maila hobetuz gero lorturen trineruan toki bat edo atxematea, eta momentu unki harriak hainbat, lemesiko urtean lehenengo banderak, hortaz guain, hortaz pentsatuz horiek edo zaizkit bururat.
0: Bai, banderak ukan dituzu, garaipenak, ala, goi maila hortan, eta hori zinez, ahaunlari bat entzat, helburua, txapelketa heldu da gero, baina nik banderak bat direnean?
1: Ba, gita, gerbi hor, haitzen girelarik urte osoan entrenatzen da, udako banderak irabazteko, eta lan hainiz badagi beletik, eta heldu direlaik, kriston posa da bai.
0: Ondari bada ama Guadalupe hori da?
1: Ba, triniruaren izena.
0: Eta kirol hortaz errantzien ezake, nik ere, ni oartu nahiz, ba, pilota eskualdunen kirola dela, baina arrauna zinez kirol eskualduna da ez?
1: Ba, guk hola sartu bat dugu txikitatik eskolazik hasi ginoen arraunean, hemen, doni banen, eta gu eskolaziten dugu, eguneko egunean, eta guretzat bizi importantea da, ez bada importanteena, emaitza baino gehiago eskolaza txikitzea gure kirola, eta horretan sartua gira ahunt, horretan Lemisiko aldiz horra iberaldeko entrenatzailea bada, baina nik badakit frantzesez, baina eran adiet horretan estabenetik horreketzuela deuskamiatuko, eta segituko ginoela horrein arte bezala dena eskolaz egiten, daiz eta ez Gipuzkoa gehizan entrenatzailea, eta horretan entxeatzen gira horiak txikitzen bai.
0: Taldean hor, zer dira, denak Lapurtarrak edo egoaldetik zonbaitzu badira?
1: Gehienak Lapurtarrak die, eta aurten ez ginoen jende aski betetzeko justu ibili gira urte astapenetik, eta martxualdean edo horret horri zaizkigu Gipuzkoatik bortz ahonari. Eta hori esker betetzen dugu barkua, eta horri dizenetik piskat lasaiago edo.
0: Bost horiek eskora bazakite?
1: Ba, horiek bai eskoraz, eta batzuk hor hemen taldean ez dakite espainolez, bertze batzuk ez dakite frantzesez, hor da euskoraz inberdugu bai.
0: Eta guti behizik badira eskoraz ez direnak trebe, eta obetuko dutenak, bortzak?
1: Bai, hor hemen badira klubekoak ongi ez dakitenak eskolaz, hainbat ere haintzenek urteetan, ez dakitenak hasi dira arraunean, eta arraunari esker edo euskarari lotu direnak bai.
0: Oita meka urte gaztea zira arraunari eta onartu duzu, galde hori entrenatzaile izaiteko. Bo, nola hasi zira postu horretan esperientziari gabe edo?
1: Zaila da, hor entrenatzaile lan hori, gehien bat horrela talde gaztearekin, galden urtean arraunari hainitzek utzi zuten, eta horren ondori ez utzi zuen entrenatzaileak ere, eta horri bire ginen ezkerte eskuen entrenatzaile baten bilatzen, eta azkenean etzen sobera bertze erabakirik, edo nik hartzen nuen, edo proiektua geldituko zen, pixkat, eta horra. Hola, orte nuen erabakia.
0: Bortxaz, baina... bada hartzia bortxaz, egan nahi dut, edo bortxaz, baina alari gogoz.
1: Bortxaz gero maite dugun zerbait da, ordan gero egunen okutasunen gustora egiten dugu, baina egia da uru haustainiz direla eta aurten ez dudela sobra bertzeik buruan urteastapenetik.
0: Bai, zer da importanta hor entrenatzaile baten lana, adibidez gaur orzeguna entrenatzen dituzu zure kideak, zenta jaunean hariko zira horiekin igande untan edo larun bat untan, zertan daz, nola zatitzen da lana?
1: Ebe alde batetik ni jaunaria naiz, hori ez da kamiatzen egunero entrenatzen naiz bertzea bezala, eta gero nik nire kasuan prestatzaile fisiko horik ez dugu aurten, nik egiten ditut prestatzaile fisikoak, horretan aste-astapenan pentsatzen ditut edo urte-astapenan nola joanen diren entrenamenduak, eta ze entrenamendu mota inen dugun, hori prestaketaren aldetik, eta gero hemen elkartzen girelarik, nik autatzen pixkat nor nun ibiltzen den barkoaren barnean, ze postutan eta hori, eta gero bakotxaren segipena egiten dugu fisikoa, eta bakotxaren maila teknikoa eta fisikoa, eta hori, segipen hori egiten dugu.
0: Beste zerbaitek badia lekurik zure bizian, no? Amementu honetan hainitz leku hartzen du.
1: Ba, gehiena hori da toki gutxi galitzen da bertzegoen gauzen zatai.
0: Eta zailoa, bon, oita ameka urte dituzu, berdin, zaila gozen ere gazteago zinelaik, lagunak pestan, joiteran pestarat, baina gehiago zaila gozen lehen?
1: Desberdina zen leheno zentratuara nintzen nerean edo nire maila individualean edo oain diferentea da. Zentratzen ez bertzen mailan eta barkua ongi ibiltzea, alik eta fitean ibiltzen.
0: Lehenbiziko biak pastu dira eta Bon Vicente Etxegarai kolendakariarekin mintzatu ginen, helburu egin du, ez da dola, bi urte bezala egitea, ez jaz bezala bosgarren bukatu zinuten aski gogoz. Lehenbizikoan zazpigarren, bigarrenean seigarren, pixka bat, elburuetan izan ziste aste buruan, joan den aste buruan?
1: Ba, elburuetatik aratago, asko zo bekio pentsatzen ginoena baino, edo gure elburua zen ez jaustea azken maila, irugarren mailarat, eta hor, azken amabigarrena jausten da susenean, eta amekagarrena eta amargarrena gakide playofferat. Bai, hori da. Eta orduan helburua hori da Tokio hiek saiestea edo, eta BPAZ egen Tokia edo sekatzea. Egia da horzazpik egen eta segeren indugula, eta kondizioetan ere aski ez dakita bantaidatuak, baina ez dugu kondizio txarrak izan lehen bi estropada horietan, eta hori horzazpik egen eta segeren, eta puntu batzuk sartu ditugu, eta hori ongi, bikain guretzat.
0: Aste buruntan Plentzian?
1: Ba, lagun bat atxaldean Plentzian, itxasuan lehenbiziko estropada, haintzinekoak biak ibaian ziren, eta ea nola mundatzen gain itxasuan.
0: Eta larun batean ondokoan lauan, zairaren lauan, hemen, dune banez iburun aritziak zerbait sortzen dauzu zure?
1: Ba, urtero talde guzientzat etxean aitzea diferentea da, jendea horbiltzen da, jendeak gehiago behiratzen du estropada hori, gainera estropada berezia da hor badia barnean, badie bortzia boga egiteko eta sailu ze, formatua pixka diferentea da, eta gogoarekin estropada etortzeko.
0: Bukatzeko berriz dinenez zure iraganera, eta sailkapen probako kanen dituzue aurten, Kontxakoa jokatu alizan duzu?
1: Bai, jokatu bai, irabazi ez, sailkapen estropada eta irabazi ginen, baina irabazi ginen 2008an ondari birekin, nik orduan ez duena gaun egin, ordezko bezala ibili nintzen, orduan ez dut nerea bezala ikusten bandera, baina gaunari guztien ametsa hori da, eta orten ere partertuko dugu sailkapen estropada, eta kontent.
0: Baina bi gande horiek iragan dituzu, ala ere, behar da ez irabaziz, baina egin dituzu.
1: Ba, geroztik ondoko urtetan ibili nintzen, eta bai, ez dakit bigarren edo irugarren, eta bai, baina hor banderak bakarri balio du.
0: Bai, bai, bezer da berezia hor kontxarekin. Giroa, ospea biztana eta fama, baina antzirelaik.
1: Antzirelaik, bai, jendea eta hori, baina gu arraunariak gure barkoan gira, eta nahi duguna da bandera hori irabazi, ez da... ez jendearen gatik, ez gure kirolaren ikur, gara ikur handiena dela, eta kirolaria zirelarik nahi duzu gorena edo lortu, eta hori da pixkat buruan duguna.
0: Denetaratzen bat estropada urten?
1: E amasai dira ligan, gai kontxakoa, gai xalkapen, gai kipuzkoako eta txapeliketa, ogoi bat ola inguru.
0: Ikusiko dugu, segituko zaituzteko hasteko, miresker.
1: Miresker zuei.
0: Eta bederatzi garen lekuan, bukatu dute plentzian, larun batean Lapurtarrek, sortzi garen dira xalkapen agusian, Zin ikusten zuten lekuan, borrokatuko dira ez jausteko, maila hortan egoiteko, luden hortian ere bai, eta larun batean emaiten daukute itzordua, Don Ibane Ziburuko bandera izanen baita KAE bat edo bigarren maila hortan. Instantean EHZ eta aipatuko dugu, ekitalti nagusia iragan baitzen atzo ederki, irrati saioa ere izan zen aintzin sortzaile eta bultzatzaileekin, horren biluma eskainiko daukuen Jon Kastorreok, eta poliki-poliki urbiltzeko itzordu hortarat Ferminek kantatu zuen holtza gainean ere gomitatzat gintzelarik, gomita bezala eta hainbeste, hainbat artisteek iran. Sari-sari, hemen zuen Ferminek, entzuten dugu zuzeneko giroan atzo. Xabi Solanorekin.

Fermin eta Xabi Solano argeratzetik. Zuzenean. Ez da fini, Txiko dut finitzeat ba. Ekitaldi unkiarria izan da, hogeita hamar urtekoa bertsolariak entzun ditugu.

atxera arte ongi joan da eta gero tempestak beste manera batez bideratu du festibara, manua izan da autoak ez hartzeko, bere alasteko, iztila edo loia eragin baitu bere alako euri horrek eta laborariak deitu behar izan dituzte lastoa lurrerat botatzeko. Hala ere, orokorki erraiten ginuen bezala, ongi joan da orten guaizi arriuntxare, igande untan ekitaldi berezia egin zela eta luzeta aberats, Fermin Muguruza igan zentaula gaineraten zundungun bezala Xabi Xolan horrekin eta Porrotx, Odei, Marriz Urruti eta Irea Izpak ere hor ziren, hauek, azken hauek, Arruxako Zolan kantuarekin estrenatu zuten ekitaldia. Eta erran behar da, irratiak ibilbide horren parte izan direla astapenetik, lehen edizioaren antolaketan parte hartu baitzuen Irurikiko irratiak, parteide bezala, pizturekin. Atzo ekitaldi nagusi hori justu entzin, irrati saioa ere berezia bazen, arberatzetik zuzenean, lehen edizioko antolatzaile hoiak gomitatuz eta entzuten ditugu, horretzapen batzu, Aintzion Kastorriok bildurik orain.

0: Mila behatzion talatan oita amaseiko konzertu bat Terry O'Neill eta Angie Dualde elgarrikilan kantuz. Gara jortaz nostalgikoak izan behar ote dugu. Gure saioa galdera horrekilan hasi ondotike argiki gure gomitek errandaukute nostalgian erori gabe joitzeak balio zuela eta lehengo joitzapen frango partekatu dauzkigutea Josako lehen edizioko antolatzaileek horien artean zen, Jean-Noel Tsetx Etxeberri eta joitarazi dauku lehen ediziotik militantiz moren gaiak garantzia zuela.
1: Gero sortu zen erronka behi hori ilu eguneko festival bat antolatzea zenta hor bai bagenuen montaketa eta desmontaketaren garraiarekin pixkat militantzia eskola handi bat. Eta hori nahi genuen gure helburu nagusia ezen hainbeste publiko animaleko publiko bat bitzea, ba genuen asmo hori ere bai, bainan zen eunka bolondres behiak formatzea eta ardurat dunak bilakatzea.
0: Militantzia eta politizazioa sendizirela lehen ediziotik beraz eta leman ere ageri zen, lehen lema haipatu dauzkigute Txetxeberrik eta Naroa Gorostiagak.
1: Leloa zen Le Rock des Peuples contre la World Company. World Company zen globalizazio kapitalista eta Le Rock des Peuples zen itzioko bat zen Europe Rock des Peuples eta zen pixka gure globalizazioari gure erantzuna zen ez beste globalizazio bat baizik eta errien batuketa eta errien enistazuna eta hori gero erremu guzietan itzuzen genuen adibidez bazen irratien xare bat
2: arrosare
1: ba. Eta bazien olako elkartruke enitz eta bora
3: Nara?
4: Bai, ez nik aipatzen duzulari garai hartako leloak, enuena pentsatuko da ogoita magurte berantago hain eguneroko edo gaukotasuneko leloa izan entzela eta kapitalismoa eta kezka eta gaur egun are kezkagarriagoa da egoera ez ginen pentsatuko nik asteko dola ogoita magurte gaurko egoera izan entzela gaur egun dena gaur egun kasik noragan badira hainbeste mundu paralelo mundu untan sinestezina dela hemen ikusten dugularik ze giro, ze jende, ze borondate atzo palestindar taldeak hor zen, ari nintzen nola da posible talde palestindar bat momentu berean hemen kantu zaritzea eta angertatzen ari dena haiek errantzuten, haiek autu bat egin zutela, iluntasun garaian kantatu behar denala ez, Euskal Herrian martxa eta borroka, edo besta eta borroka gaiten zen bezala, baina bo haien kasuan ez dut konparaketarik egin nahi beren, gaur egungo munduan ikustea gaztemen ze konsientzia baden be emazten kontrako jazarpenari buruz eta mundu berean, momentu berean ikusten delarik sare sozialetan ze jazarpena baden jendeak ez dugiago filtrorik izugarria da, dola ogoita marrurte hasteko, ez dakit festivalak pentsat, nekien ja segituko zuen benen, nuen inoiz imaginatuko gaurko mundua gaurkoa den bezalakoa izaren zenik
0: Erran behar da ere astapenetik festivala laguntzaileer eta erritarrer esker muntatu dela Arrosako lehen urteetan Dominik eta Ivon Amestoi arlantiokoek onartu zuten festivalaren errezebitzia etxeko penseetan Dominik Amestoi entzuten dugu.
5: Ba, gero ara lagundu gintuen hautian egiten ere zen bazela zautzen gintienak, bazela iruleiko irratia hortzela, biztu elkartea ez gine bat ere zautzen, atek iruleiko irratiko kude atzaliak zautzen gintien, hala zautzen ginen pantxika hemen da, zautzen ginen ere orduan eta bai zendia da gabifa gabiru eta iruleiko irratiko lehen lakaria zen, uste?
6: Oiarzun alkartekoa, bai?
5: Okay. Eta, bo, hala, eta gero, bon, hala, jintzen lehenik txetxe, gero jintzen loz, bo, hala, doaikai irudi honaukan ginen horietaz. Eta, ginen, bo, buru una dieta, ara buskat.
0: Arrosatik idauzera, ondotik eletara, lekornera irisagira eta gaur egun, arberatze zilekoara joaiteko, gure lujaldea zeharkatu du festivalak oitama urtez, eta belaunaldiak ere zeharkatu ditu, lof Jean-François Lefort, lehen belaunaldietakoa da.
3: Toki aldaketa azpimarratzekoa da, baina azpimarratzekoa da ere belaunaldien aldaketa. Tokia aldatzen da, baina tokia numeten teknikoa da. Zailago da, nuna bermatzen duzu, belaunaldi batetik besterat pasatzen dela lekukoa, NBA, gaitasuna eta abartabar. Donc beti hori izan da keska bat gurentzat, eta demora beran, gu baginakien demora bat eman ginginuna, paske lehen aipatzen nuen piztu zela tresna bat politikoa, baina horren urteetan Ipar Eskolari gazteri andana bat preso sartua izan da, beraz presonaleko sustengu komiteak berantolatu ginituen piztu, ez bakarik piztu, baina piztutik ere bultzatua, mugimendua berzalearen batasuna ere berpiztu zen, eta lehen bazilelakoaz tendentzia desberdinak ez zinenak elkarren artian ari zen, beraz donc, gu ere, lehen benonaria eman ditugu lehen urteak festivalean, eta gero odren prodezioz, besartu gira beste egitura batzuetan mugimendua berzalea izi arazteko ere bai egin dugu lekarpena piztu elkartetik.
0: Bakotsak segitzen duela bere bilbidea EHZ-etatik pasa ondotik beraz, eta EHZ-etak bere bilbidea ere segitzen du belaunaldi desberdin horiekin handituz, oita marrurteak ospatuik segidezala beraz festivalak beste oita marrurtez.
7: Eskara zuri, Antion. Gaztoreo eta Odeik kantatu zuela atzo.
8: Berri honil!
7: Entzun ezagun, Odei.
9: Honen distantzia ez da idatzia, hemen ikasia ez da ebatzia, baizik ebatzia, izerdi usaiz. Erraten ziguten gugildela traba guginela laino. Erraten zeguten ezginela, amez txiki bat baino. Hogeita marrurte joan dira begira, taldu gira onaino. Belaunaldi berritatik belaunetako mina, dutenetaraino. Hau ez da palazio bat, hau da arrizarri egin den etxola. Hau da doanaren irakaspena eta datorrenaren eskola. Guk borondatea ikusten dugu, batzuk urrea nola. Hau zolan atastatu duenak daki denen beharra dagola. Zelaiontan ari du lan, jendeak bihotza jarri duan. Segurtamenez hartzen dira erabakiak, tala ere beti dudan. Prez ditu guaiztoak, ugira gaiztoak, beraien pelikulan. Libreago gira komunidorretan berrogei graduko kanikulan. Hau da eredua ta funtsa, egindugu gaizki, egindugu untsa. Ez diru laguntza, aurrera joan gira, ez gaituzte bultza. Euskararen izenean, bekbetea gaztetxea utxa, ez gaitezen trompa, ez da gure hizkuntza. Ostiralez blai, nola alab, larun batez ezin topatu itzala, igandez jendarmeen kontrol zitala, desmuntak eta bere ala, zenbat lehen aldi joan diren hemen, azkena balira bezala. Hori da festivala, ez urra aragia eta azala, jantio bat dira itxasoan, ez gaitu hilen uoldeak,

0: Bien munduan txiki izatea meritu bat da.
1: Zorionak.
2: Zorionak bai, eta bibazu. Odei itzederak asmatu baitituzu eta aipatuko dugu EHZ eta laster berrietan.
3: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
2: Azken partera teltzen ari gira berrien ondotik ostuka da. Erlezaina da, biologoa Martxel Aizpuruaren zagutza egiren dugu, hain izen madariagari esker. Jukuetan ariko gira, irabazteko pilotan aste nagusian finalak hasiko dira larun batean, joko garbiko finalak izanen dira, eta gero gandian kanbon eskuskakoak. Hala baditugu, sartze zonbaitzu irabazi arazteko. Eta itzalearen aipamena eginen dauku, Matxin Errizak eta bai, ordutegi aldatu da, lehenbiziko berriak zazpiontan udaguz...

0: bertan bera ustera eraman zuena, azken berriak hartuko ditugu atzoko ekitaldiaren bilduma ere eskainiko dizuegu. Zubi Maiu egoitza partekatuaren estrenaldia egin dute Baionan, 15 etxe bizitza eta hainbat gune partekatu biltzen ditu 63 eta 84 urte arteko 17 pertsona bizi dira bertan. Arraunaz ere ariko gira, Lat Lapurdiko arraun taldeak iparraldeko lehen entrenatzailea baitu, Patxitxo Ondikola Saratarra goizberrira gonbidatu dugu entzunen dugu berri hauetan, baina lenik aroa Kristof.
1: Bai, austura baga gertatu da, eta hor, aro estia dugu gozoa, odeite iguzki, urindu pixka bat, eta behar da eskuin eta ezken horaino, baina ateri izanen da, odeite iguzki, oita lau gradu gehienik egun, itxura bereko aroa biharko ipatzen daukute, zerua partekatuko dela, deien eta iguzkiaren artean, ahatik astezkenetik goiti, garbituz joanen dela poliki-poliki eta udara urbiltzeko berriz edo itzultzeko, eta asteburu beroa iragartzen daukute, eta hori larumat eta igandeko, eta amak, eta amabi gradoren inguruko oz beruarekin. Eguzkia bai, beroa, euria eta ekaitza dena ezagutu du EHZ-aren 30. edizioak.
0: Hori da, atzo arratsean ekaitza sartu eta sekulako euri erauntxiak izan ziren eta festivala bertan behera utzi behar izan zuten, egoera komplikatu zuen horrek, autoain izbaitziren pentzeetan aparkatuak, EHZ-aren antolatzaileetan dira Maiena Joaj eta Leire Kazamazu haiekin mintzatuk iragoizuntan. Elkartasunaren beste adibide bat izan zela atzokoa adierazi digute.
2: Bai, izan dira, atzinen bat bateko egira ere izan da, bat batean antolatzen eta bai, antolatzen entzatu dira. Hala ere, aukerako egira horiek aipatzen urtean zehar, entzatu dira alde zain ongi eta beste diot jendearen ezaglanarekin eta jazki izan da ezaglan bat eta era hori ikudeatzen eta bideratzen kontrol harturik ala ere jendeak etxineko biegunak ere zituela gogoan eta bon, festival edeja izan da hori arte baina ere ezaglan erako ariketa izan da.
0: Hori da, eta erran bezala laire oroitzapen gozoak utziko ditu EHZ-ak aurten ere, eta atzoain zuzen, handizki ospatu zen, 30. urte muga, Jose Luis Aizpuruk eskaintzen digu bilduma bat.
3: Aurtengo festivalaren momentu unkigarriena izan da eguardiko ekitaldia, Arberatzko plazan, biztandena 30 urten ospakizunean. Zorrotz Pailazorek ematera, Xabi Solano trikitlaria eta segidan Odeiren rap berezia festivalari eskenia.
4: Ogeita marrurte joan dira begira, taldu gira onaino, belaunaldi berrizat.
3: Eta antolatzaliek nahi izan dituzte eskertu izan zirenak, falta direnak eta ginen direnak.
5: 1986an geroaren lehen notak jo zituzten.
6: Badakigu zuk ere festivala berasmatu eta birsortzeko lanean asmatuko duzula.
5: Festivala antolatzea ez da sekula erreza izan eta biak ere ez da izanen.
3: Fermin Muguruzak ere parte hartu nahi izan du, nola ez, sarri-sarri kantarekin. Humorea, Mariz, Duruturen esku. Ez ziren falta izan ere Aira Izpak eta Txato Renteriak idatziriko Arrosako Solan kantaren memento unkigarria. Eta bururatzeko antolatzaileen azken agurra.
5: Ez izan nostalgiarik geroaren nostalgia ez bada.
6: Komunitate baten ondarea uzten dugu zure eskuen artean, buruek, gorputzek eta bihotzek egin duten ibilbide bat.
5: Azken finean erosi eta saldu ezin den guzi hori.
6: Festivala azal berritu dadila gutienez beste 30 urtez, gora EHZ!
0: Eta urtero bezala elkartasuna etzen atzo gauean bururatu, segitu behar duela, adierazi dute antolatzaileek desmuntaketan laguntza behar dute gaurtiko iti, eta jendeari dei egiten diote arberatzera hurbiltzeko. Arrantzako itxasontzi, bi itxasontzik istripua izan zuten larun batetik iganderako gauean, zokoan horietarik bat urperatu da, baina hiru arrantzaleak onik atera dira, beste itxasontziak hartu ditu bere gain. Adituek aztertu behar dute orain ze kutsadura arrisku baden, ondoratu den itxasontziak barnean duen gasolioa galtzen badu. Eta beste istripu bat Iruñean gertatu zen atzo atxaldean, garbiketako kamioi batek lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bat hilda, eta beste bi larri zauritu dira, kamioiaren frenatze sistema matxuratu zen, ta gidaria kontrola galdu zuen, larri zauritutako biak, Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte, eta zainketa intentsiboetako unitatean dira.
1: Zubimaiu egoitza parte hartzailea inauguratu dute, bai honan?
0: Berxorek aian kokatua, adineko entzat pentsaturiko bizitegi berezia da. Proiektua 2017an abiatu zuten, bi erretretadunek, zaharretxe baten ordez, elkartasunean eta autonomiaz bizitzeko molde bat sortzeko asmoz. Apartamendua erosi duenen artean, Libe Goñi Garate, Ipar Euskal Herriko lehen andereinoa, orain erretiratua.
7: Nere iritzia zen ez bakarrik zahartzea etxean. Denbora gehiena etxean egoteko. Nik horren ez dut maite hori entzuterat. Ez gira bakarrik egoteko etxean. Murruari begira, noiz etorriko da zendakiria, noiz etorriko da nirakita. No? Ez elkarrekin bizi, elkarrekin ikusi. Nahi badugu bakarrik egon etxean hor dugu, baina nahi badugu jendea ikusi, baditugu elkarrekin gela batzuk elkarrekin egoteko.
8: Eta aintzinetik hori aintzin, nun bizi zinen Baionan ere, hemendik?
7: Hemen bertan bizi zen, Charles Flokean bizi zen, bigarren estaian, bizi apartamentu goxoa nuen, eta hori esker, hori saldu berri, saldu, eta horrekin lan erosi dut hau.
0: Apartamenduak 160.000 € inguru saldu dira, eraikinak 15 etxe bizitza eta hainbat gune partekatu biltzen ditu, bi gelaien artean biltzeko, arropa garbitzeko gela bat, 17 bizilagun bizi dira bertan, 63 eta 84 urte artekoak. Etxe bizitzak bai gel solider sistemaren bidez saldu dituzte, hau da prezioa palagoan eta espekulazioa saiesteko baldintzekin, baina lurraren jabe izan gabe. Txik-txak sarea udako orduetan sartzen da, astelen ondatik goiti, Tebat eta 18 lineak gau guztian ibiliko dira eta maiztasunak bikoiztu edo areagotuko dituzte linea bat baino gehiagotan. 30 linea berriak Donibane Loitzun eta Getaria lotuko ditu, geldiune berriekin eta linea batzuk luzatuko dituztere ondartzetara, larruneko trenera edo iratiko etxoletara, informazio guzia txik-txaken webunean.
1: Eta lehen aldiz entrenatzaile Laportarra du, Lapurdiko arraun taldeak aurten.
0: Kae bat, mailan lehiatzen ari da azken urteetan lat Lapurdiko arraun taldea. Hau da, gizonen bigarren maila. Mailari eutxi badio ere, gora berak bizi izan ditu elkarteak, entrenatzaile ibili baita. Eta 31 urtetan, Hondarribiarekin goi mailan ari izan den Batxitxondiko Lasaratarrak onartu du entrenatzaile arraunlari postu bikoitza Goizberriko Gomita genuen.
9: Zaila da, hor entrenatzaile lan hori, gehien bat horrela talde gaztearekin, galden urtean arraunlari ainitzek utzi zuten, eta horren ondori ez utzi zuen entrenatzaileak ere, eta horri bileginen ezkerte eskuin entrenatzaile baten bilatzen, eta azkenean etzen sobera bertzea erabakirik, eta honik hartzen nuen, edo proiektua geldituko zen, pixkat, eta horra horten nuen erabakia. Ebe alde batetik ni arraunlaria naiz, ordan hori ez da kamiatzen egunero entrenatzen naiz bertzea bezala. Eta gero nik nire kasuan prestatzaile fisikorik ez dugu aurten, nik egiten ditut prestatzaile fisikoak, ordan aste-astapenan edo pentsatzen ditut edo urte-astapenan nola joanen diren entrenamenduak eta ze entrenamendu mota inen dugun, hori prestaketaren aldetik eta gero hemen elkartzen girelarik, ba nik autatzen pixkat nor nun ibiltzen den barkoaren barnean, ze postutan eta hori. Eta gero bakotxaren segipena egiten dugu fisikoa eta bakotxaren maila teknikoa eta fisikoa eta segipen hori egiten dugu.
0: Batxitxondiko larekin egin elkarrezketa entzuten alko duzu Euskal Irratien webgunean eta eman ditzagun emaitza zonbait ere gizonetan Euskola Beliga hasi baita, Oriok eraman du sasoiko lehen estropada Madrilen. Kae bat mailan, Plentziako bandera irabazi du Deusto Bilbok, 9. bukatu du lat Lapurdiko arrauntaldeak, sailkapen nagusian Deustu lehen eta lat 8. Emazteetan Euskotren Liga abiatu da, Donostiako arraun lagunak nausitu da Madrilgo uretan, eta ligan eta Zarautzek eramandu Elantxobeko bandera eta lehentokian da sailkapen nagusian. 9. eginen dugu berrien laburpena.
10: Beraz, aurren baino jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
11: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
10: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
11: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
12: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Soroia, Maio, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
13: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da ustailaren amagetik amairurat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gau argi.eus webgunean.
14: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunean.
1: Ekainaren 29a da astelena, Peio eta Kepa guziek pesta hon, eta zorionak egun bada zuen urte betetzea, kantu eskintzen egiteko tartea horren erdiz luzatzen dugu, hori udan, amarrontatik goiti beti, eguerdira arte, eguerditan itzalean txaioa, izanen da, asterenetik ostiralerat, eta goiz berri zazpiontatik, bederatziak arte, lehen berriak ere, goiziko zazpi horrenetan izanen direnean udantzea. Jukuetan nahiko gira istantean, pilota astenagusiaren finalak izanen direnean, jakin baditugula sartze batzu irabazi arazteko esko.

0: festivala izanen dela entzuten ginuen, makini esker, eta horre baitugu gomitak. Beste xarietan elduen hastean segituko dugu pilotarekin, ustailaren amagian izanen baita ioldin artekoak eta bigarren mailako finalak, baina hori elduen hastean. Italianen ere beste xari batzu eguerdetik goiti. Aruaz, jandugu goxoki abiatuko dugula gure astea. Arberatzen desmuntaketa lanak erristuko ditu goxotasun horrek eta laguntza batute, beraz joan guztian, libratzen mali mazizte. Tarte bat bali mauzu horren pare bat ere, joan guztian arberatzerat gazte horien laguntzerat. 84 grado gehienik egun, odeita iguzki. Biar ere bai, horrein du, gunean zehar, oita iru, oita lau grado gehenik, eta joan ota beruo hast, haintzinatu arau, hastezkenian oita bost grado erakutsiko ditu termometroak. Ostegunean, hor, lanu guti, bereziki arratsaldean, oita sei grado Lapurdi barne aldean, oita lau Hendaian adibidez, eta oita zazpi Maulen gorena izanen da, hori astezkenean. Ostegunean, markatu, ostiralean ere oita bederatzi grado erakutsiko ditu termometroak Maulen, oita zazpi Doni Bane Garazin, baina jasangarria, beti, larun batean ere bai, oita bederatzi, oita amar, eta igandean ere bai, oita amar, oita amabi Maulen gehienik, beti eki alderat buruz, hala, pizuago, beruago asteko benana, amar gado gutio, joan den asteari konparatuz beti. Jokoak aipatu ditut, erlezain eta biologo baten ezagutza eginen dugu laster ostokadaren karietarat ere bai.
1: Euskal Irratietan, goiz berri.
0: Eta intuzen ere, martxera izpurua biologoa eta erlezaina da Gipuzkoa ja ere, hainize madariagaren astuntako gomita ostokadana.

0: aste untako ostokada abiatuko dugula egun, izan ere, joan den asteko ostokaderen segida izanen da hau, Martxel Aizpurua Erlezainarekin baikaude hemen. Egunon, Martxel?
1: Egunon, anitze.
0: Astea ongi asteko preste?
1: Ah, bai, aste burua ongi pasata.
0: Hoixe behar. Propolia doa aipatuko dugu egun. Propolia nun atxematen da, nundik biltzen da, eztiarekin badu zer ikusirik, polenarekin, zer deburdu da, iduri luke gauza, eraldaketa do, fabrikazio prozesu berbada handiagoa duen produktu bat dela.
1: Ez, berez esan da, ez du inungo prozesurik. Erleak, kofoina, baizu kofoinan barrunean bizi dira, eta temperatura altua dago, eztia dabil bueltaka, eta han arrisko handia dago infekzioak sortzeko, gaixotasuna sortzeko. Eta orduan erleak erranen dugu nondik ekartzen du, baina propolia ekartzen du, eta kofoinako horma guztiak, jartzen ditugu negur guztiak, dena estaltzen du propoliakin, eta hori hori egoten da barne aldetik. Horretarako, joaten da makala zuaitza, jakinen duzu nolakoa den, ibai ondotan da egoten dan zuaitz hori, ba, horrek, beste guztie bezala, ja, egun, baditu ostoaren galtzarbean, baditu urrengo udaberrian ostoa emanen duten begiak, adabegiak, begi hoien barnean dago urrengo udaberriko ostoa miniaturan txiki-txikia, beraz, hori babestu behar du, eta dago landareak babesten du hori gainetik propoliarekin. Eta propolia horrekin, ba, bai bakterioen kontra, bai ontxoen kontra, bai uraren kontra, babesten du. Erlea joaten da ara, eta bere ahoko barailekin arraskatzen du hori, eta hanketan polena bezala ekartzen du kofoinera. Eta ansartzen du, eta erabiltzen du. Eta erlezainak kontuatu ziren, kofoinaren barneko xurorik ez duela onartzen erleak. Etzaizkio gustatzen airea, kofoinaren barnean korronteak etzaizkio atsegin, ez ditu maite. Eta horrekin propoliakin xuloiek ere tapatzen ditu, estaltzen ditu. Orduan, erlazainak egiten duena da, plastiko bat jartzen dio xuloz betea, eta erlea ba, zoratzen da xuloi betetzen. Da, xuloi betete dituenean plastiko hori jasotzen du etxera, eta handik ateratzen du propolia. Eta hori da, gero, alkoholetan diluituta, urtuta, saltzen dena eta erabiltzen duguna.
0: Eta orduan, kendu orduko erleak berriz ere hasi behar dira dendena arra estaltzen?
1: Noske, ba, bat plastiko hori, jarritako xuloz betetako hori betetzen badute, bat kentzen diegu eta palatzen diegu beste bat, baina betetzen duen. Eta orduan ba, batzuk ibiliko dira polena biltzen, beste batzuk eztia biltzen eta beste batzuk propolia biltzen, guretzat.
0: Eta hori askotan ikusten da alkolduna izaten dela propolisa, baina ez denak, ezta aurrendako kakotzen hartan aurrendako bertsioak ere badira propolisarekin.
1: Bai, bai, badago ez da hain erresa da atsegina hori lortzen, baino badago kolanfelikol izeneko produktu bat, eta arek ere urtzen du, diluitzen du, ze hori, propolia, eta sortzen da, alkoholik gabeko propolia ere saltzen da. Gutxiago, ze erlazainak nahiago du gauzak erresegin, eta baino badago, hori ere saltzen da, alkoholik gabe ere saltzen da, bai.
0: Horri buruz solatzean ari girelarik, eta guk hori beraz kontsumitzen dugula ikusirik, zendako, zertarako balio du, azkenean?
1: Ba, erran degun bezala, landareak zertarako erabiltzen duen, alegia bakterioen kontra, ba, bakterioen kontra ona balin bada, guk ere hartu genezake hori, gastritisentzat urdaileko infekziotarako, ahoko infekzio guztitarako, eta baita ere kariesen kontra ere bai, eta hori ahoko gauzarako erabiltzen genezake. La erabiltzen da. Bestaldetik erran dugu, erabiltzen dela, ontxoen kontra fujizida bezala erabiltzen duela landareak, ba, guk ere, fujizida bezala erabiltzen dugu. Azaleko eta mukosatako ontxoen kontra. Ontxoak izaten ditugu oinen azpietan, behatz tarteetan, izaten ditugu izar arteetan, eta hoietan azaleko edo zer gauza, Espainetan ere izaten ditugu puzloak, azaleko gauzetarako oso oso emaitza ona dauzka, beltan esateko. Eta orduan, ba, nola dan antiinflamatorio dan, baita ere, ba, erabiltzen da, prostatan kontrare erabiltzen da, artritisen kontrare bai, zoragarri da, azalet erabiliteke eta baita ere irentziz. Hori, bueno, jakin behar erabiltzen, eta zauriak izteko oso oso oso nada. Oso, benetan esateko, ba, kotoia busti, eta ba, beste mekromina eta holako produktuak ematen ditugun bezala, ba, izten ditu zauriak eta oso oso haunitzona da.
0: Ara, ba, gaurkoan ere Franco ikasi dugu, Hirekin, Martxela Izpurua, milesker, eta biharko atalarekin segituko dugu, bihar naski aipatuko dugu erregina Jelea, milesker?
1: Bai, zuen, bai, ongi pasa.
2: Oztokadak. Oztokadak.

0: Arroka zaik usohita gukiko kasuala.
1: Bistailan himetzian igant errestiez hiluak eterditan.
2: Bistailan hoita lauan osale gaiaz sortzik eterditan.
0: Eta bistailan hoita seian igant egoizez bedatzik eterditan.
1: Lekik erretzer baitzazi eheloazo webginin edo Ipar Euskal Herriko turismo bileguetan.
0: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia erretzer bat unahi baduzie, eheloazo webgunetik egiten ahalduzie edo bestela 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hi ube hoita biz emakiala idaztez.
2: Bestalde Jakin Libusken aitzin salmenta badatekila ustailan hamaretik goiti.
1: Maoleko tandem Libus ategian.
0: Atarratzeko pieienian.
2: Ortaizeko menta Libudendan.
1: Eta Bayonako elkanren.
2: Lourde xerion do pastuala, udaguntan, xohuta hokin.
3: Eta bai, eta tenuria dugu orain. Ah, antzia zinuten, musikao. Eta bai, jokuen tenorea, peinaren oita bederatzia, bez, zer dugu irazteko. Irazteko, egin hau zuek bere, ala, pilotan, aste nagusiaren finala, kipagaleko pilota batzordeak antoraturik, eta igandean, gazteak ariko dira, eskuskan, eta lehen mailako finala ere izanen ondutik, izkein erazuzenean eskuali jatzietan. Lau aldiz bi sartze, gana edo lau irabazle izanen direla eta bakotsak bi sartze ukanen dituela eta lekuan berean aurkitzeko. Gau argi festivalak amar gomita eskaintzen ditu eta bost irabazle izanen dira hor ere

zer egin beharko da, botzak ezautu beharko dirate. Botzen jokoa hartu dut behiro, eta hariko gira lau botz behiekiran goizuntan. Atxeman eta...

0: egola purdiko la ordezkarik, eramanen dutela bertze errien ordezkatuak ez direnen hautsa berdien sindikatu eta.
1: Aha, ez da errexez, zero bost, berroite emeretzi bialdi, zirurogoi oita amar, entzunen ditugu berriz eta laguntza txipi bat emanen dut.
2: Alde batetik, be, kasu hortan ikusten dugun bezala, emazte hori lanian ari da...
3: Eta orduan, deliberatu nuen ez pagatzea, baina hausitegi eta...
4: Euskal sorginen bizipenetan oinarritzen den sorkuntza bat sortu dugu.
0: Eta beraz, ba, poloaren lana, hor izanen da, seurtatzea, ego lapurdiko lau ordezkarik, eramanen dutela bertze errien ordezkatuak ez direnen hautsa berdien sindikatu eta.
1: Gai sozialak seitzen ditu lehenbiziko botzorek, bigarrena... Asaldatu zen pixka bat, kisua gertzu zen Frantzia mailako egitura baten kontra eta ondorioz ere elkarte bat sortu da, inbat artistek osatua. Hirugarrena raportarra dugu ere eta kolektibo baten izenean mintzatu zen Durangoko azokarako iparaldeko delegazioa aurkeztu zenean. Eta azkena autetxia da, laportarra, ego laportarra. Bon. Hala! Zer egan, zenbakiat 0 bost, berroite emeletzi, irutan oi oita amak.

0: txikapaluko dute, entzulea entzuteko gixan, eta gurtuko dut, egunon?
1: Baizu diede.
0: Nondik deitzen oso?
1: Arrosatik.
0: San?
1: Bai.
0: Txasirea?
1: Bai, zure.
0: Bai.
1: Aterrian?
0: Ba, ateri da hemen, usta hitzenetan, arruxen?
1: Ba, ez du gauza guti gindu, 5 milimetre gintu bokarri.
0: Ai. Hala, gozatuko du, baina neuri guti asteuntan ere.
1: Ba.
0: Ez ditu horrek azterrak guztiko edo.
1: Guztiko.
0: Ez, beti egarri iluja.
1: Gugu esena.
0: Ba, astelenetan ere?
1: Ez. Ja, egun guztietako du Berlin, ne?
0: Ba, uraz mintzik.
1: Kalmatia egida ebo egizan gintzik.
0: Ados, behaz, san. Nor ez auto duzu?
1: Ez dakit, lehen biziko hori Julia Derruñan behar guaz.
0: Ba, zimad, elkartaren izenia mintzo zen. Ze autatzen duzu?
1: Bo, pilota indako.
0: Eta kanbora joiteko?
1: Ba.
0: Ez, san, la, bixartze zurezat, izaren dira jan.
1: Ados.
0: Hala.
1: Iun gian da hori?
0: Eluen igan dian, ba? Ba. Hala.
1: Bizkerbiz.
0: Osegunon?
1: Bai, berdin zu dide.
0: Aio.

0: Kendu lehenbizikoa, Juliet Berguña ezagutua izan da, ea nor ote diren beste hiruak bigarrenetik hasiz, baduzue hor artista kexu dena, hiruarena Uruñaga, kolektibo baten izinen aidena, eta azkena auditsi bat.
1: Alde batetik, be, kasu hortan ikusten dugun bezala, emazte hori lanian ari da...
2: Eta orduan deliberatu nuen ez pagatzea, baina auzitegi eta...
3: Euskal sorginen bizipenetan oinarritzen den sorkuntza bat sortu dugu.
4: Eta beraz, ba, poloaren lana, hor izanen da, seurtatzea, ego lapurdiko lau ordezkarik, eramanen dutela, bertze errien, ordezkatuak ez direnen, hautsa, berdien sindikatuetan.
0: Eta bat dugu beste entzule bat, egunon zuri?
5: Bai, egunon.
0: Nundik alizira?
5: Barkatu?
0: Nundik alizira?
5: Azkaindik.
0: Azkainetik. Nor zira izen txipia?
5: Krasi zu horzatu.
0: Ah, ditu bat adena. Untsa dut, irazten bali mauzu. Ela raste kontrolatzaile. Errazu, nor ezautu duzu?
5: Iduripena dut Elizondo ezautu dutana.
0: Ba? Izen txipia, zoro izen zira izenaz?
5: Barkatu?
0: Bere izenaz edo izen txipia zoro izen zira?
5: Elizondo...
0: Aha.
5: Ez dakit,
0: ez da txotxe da, nahia. Eta... Onartuko da usut, ba. Beinat.
5: Ez dakit,
0: beinat.
5: Beinat, beinat. Beinat, ba.
0: Ezagutzen
5: nuen,
0: Ze hautatzen duzu?
5: Ez dakit zer dena.
0: Da usut, gauak gira joiteko espeletan.
5: Bai.
0: Eto pilota ba

0: la kiparaldekoak igandean kanbon.
1: Bon, uste ematen dut ala berzen hori.
0: Ah, dos. Untsa.
1: Esker.
0: Pasa egunon.
1: Pasa egunon.
0: Eta hortan utzi beharko ditugu jokoak zenta makin lehiza pres baitut, eta unek aurkeztuko baitu makinek. Itzalean, saioa, aste untan ez deara makin, egunon iri?
2: Egunon, Christof. Salbu egungo behar ba, aterbean, beharko genukela bataiatu berriz emankizuna inizena, eta ondoko egunetan berriz, berotuko dielaik, hor dian baituke bere sentxea berriz hartuko, bai, sasoineko lehen itzalean emankizuna, sari... Neko berteretxe larraintarrain gora.
3: Ez guzkitsuagoa, Nafarroa egualdean, baina bengoagatik errandezakegu, azken egunetako berotea bukatu dela momentukoz, eta temperatura freskoagoetaz gozatzen alko dugula, unionetan 18 gradu. Ditugu, Iruin herrian, baita Baztanen eta Lizarraldean ere, gradutxo bat gehiago Zangotzan eta Tafaian 19 gradu, eta Pelago, Tuteran, 21 gradu. Ekainak 29 ditugu gaur, astelena da, Fitesko abriatuko dugu gure guardasolaren entartea eta bertan izanen dugu Miren Mindegia, Itxaso Etxeberria lankideak. Gero arte.
4: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
5: Sanferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-1905 eta disfrutatu topera Sanferminak. Atlon Bizkar Klinika.
6: Hau da egin ederra.
7: Eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.
8: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
9: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
10: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasteria 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
11: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat egine zateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen garazuekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
12: Noainen, Serrería Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
13: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
14: Yes, Susan, and then right and there.
13: Oh, okay. And is that place far from here?
14: What? Yes, yes. Good morning. Uf, se verden aguen ingelesarekin.
9: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu, udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, I don't understand, esaldiak. Beste hizkuntzak doni baneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
15: Ferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik hogeita marrera erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Sole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak, eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
16: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.

0: egunon entzuleok, egunon lankideok, zer modu zaudete astelena eta guardasola zabaltzeko unea iritsi zaigu kasu honetan guztiaz ez gara horren bertze gordeko izan ere fresko xamar eta nahiko gustora joan zen astearekin alderatuta behintzat erosoago egoteko moduan Igor Eskudero, zer modu dena kontrolpean gaur ere bai?
1: Kaixo, egunon, ba, bai, ja, astea hue, astea hue, azkar pasatzen de Ikin eta ez, San Ferminak gustatzen zaizkidalako, hainbat marroi ditugu azte honetan, eta orduan nahiago nuke, bai. Ja, usteiek zeian
0: egon. Bai, egia da, Egia bai, bai. Irudi, baina torren astelenean, antxe egonen gara, seminarioaren etxetik, zuzeneko saioa egiten, izan ere, txupinazoa, ba, bertatik, bertara jarraituko dugu, urtero egiten dugun moduan, eta hori prestatze aldera, ba, badago, lantxo bat, erama marri da, kable potoloak ez da, bertara ino, bera.
1: Bai, bai, hori da gutxineko arazoa, arazo ondiagoak badaude, askeutan.
0: Badaude batzu, baina tira, astelenari gogor eta gogotsu ekingo diogu ez da inarri da izot, zer moduz?
2: Oso, ongi eta zu?
0: Ongi erran beharko, ba, ez dakit oraindik ez naiz, hasi ni behintzat prestaketa lanetan, arropa zuria biltzen, nola dara mazuzu kafera?
2: Uf, bai, atera barko nituzke jada kutsa horretatik, hautsa kendu, pixkate guzkitan utzi ere kolore horiska hori kentzeko, bai. Egun bero hau ekorretarako erabiltzen hagin.
0: Zerri oso zuko nahi lako, arropa zuria prest?
1: Ez dut probatu. Eta kontuz.
2: Ai.
1: Iristen da urteko momenturik dramatiko honetako bat.
0: Bai, dramatiko
1: jakitea sartzen zaren aurreko urteko arropan edo ez. Botoiak ere.
2: Nik uste dut baiet sartuko naizela. Agian kamisetaren batekin edo beste zalantza batzuk ditut. Azkeneko aste honetan gehiegi jan dut eta badakizu.
0: Ba, unailako zuta bego
2: gara. Tripatxoa eta titiak handitzen zaizkigula bazkaltzerakoan. Nola?
0: Prestatu dena, hor balkoian txukun egon margarela.
1: Txukun egon gara.
2: Nik zue banintz, orain modan dago oversize estiloa, bai, jazteko estiloa, eta
0: da, arropa handiak. Guzti zalde.
2: Bai, arropa handiak, kamiseta zabala.
1: Beti eraman izan ditut, nik gaztean nintzenean, eta, bueno, txikiagoan nintzenean, eta amak oraindik ere arropa erosten zidanean, eramaten nituen nahiko zabalak.
2: Eta,
1: hori da, gero nik brometan eramari argazkiak ikusten ditugunean, garaia haietakoak esaten nion brometa, baina zarropa klasa erosten nintzen idan, haizu, iruz palauta jandiagokok. Ba, berrezkero toko ditut, kamiseta horiek, igual sortzi urterekin erabiltzen dituenak, akaso orain ongi sartzen zaizkitu.
0: Bai, ni ez naiz bere zola, arropa zuria jaztearena, beraz, arazoak ditut horrekin, baina tira, ba, prestatu beharko gara, eta antxe gonen gara, ba, iruñeko seminario txeko balkoitik, nor eta agoizko bat eta lizondoko bertza bat, iruñeko besta nagusien erretransmisioa egiten saiatzen, eta gure lankide guztiak
1: noskatzalean,
0: alde guztietan egoren.
1: Gainera txukun egiten.
0: Oso txukun, itxasotxe berria, zu prestat altzaude momentu horretarako.
3: Ba ez, berez, arropa ez dut prestatu gaur, gerretik gora txuri ziantzita anator, kamiseta txuriarekin, niri txuri asko gustatzen zaite, san behar dut, eta gainera gustatzen zaite ere pentsatzeko beharra ez izatea gun hoietan. Dituzu, bi praka motz, bi luze, kamiseta batzuk, eta orduan garbia dagoena txuri ziantzita, denak berdingoaz, eta niri hori gustatzen zaite egia san.
0: Bai.
3: Eta lehen, orain ikuste azkenek urtetako arropa sartuko dudala, erritikora, eta itxialko dudala, zegia da lehen, eramaten nituela praka estuak, eta hori zen, pixa egitera joaten zinenean, gero, izerdiakin igotzeko, preto geratzen zela, horrengo egunen resakakin eta hor preto prakak, hori zen, terriblea, eta azkenek urteetan, prakak asko zere, ba, lasoagoak eta solteagoak eramaten ditut, eta erosoagoak orduan, ez dakit hori adina, moda izango den, baina...
1: Zure estilo aldotu duzu, denborarekin, eta hori...
2: Moda aprobetsatu hor dugu, hori aprobetsatzeko dago. Obertsaize gaur egun, ba, venga, horrekin atope goz.
3: Bai, gauden aukeren artean erosena.
0: Zuri joan den gara, eta arro gainera, eta inzuzen ere atzo arrotasunen nazioarteko eguna izan zen, dakizuen bezala, estonogualeko ekintzak egoratzen dituen egun horrekin bat eginez ere, eta ba, manifestazioak egon ziren hegoaldeko lau hiriburutan ere bai, LGTB komunitatearen memoria eta borroka aldarrikatuz, baita bazterretan bizi diren kolektiboak erdigunera ekarri zere bai, gaur eta beti orgullo antifaxista lelopean, tira aztartu zuen eta albizteietan ere aipatu dituzu ez, Iruñan egindakoak eta aldarrikatutakoak, eta arrotasunaren eguna ba, larun batera luzatu zen non eta burlatan, bertan egin baitzen larun batean, Lumak Travesti Fest.

0: Egonkortzen ari den jaialdi bat, ja,
1: Bai, bosgarren edizioa, haizu, bosgarren edizioa, bosgarrena ja berez bada egonkortze baten seinale, bosgarren edizioa egiten denean, noski, zalantzarek gabe, ba, Mamariusak kolektiboak antolatzen duen jaialdia da, lumaz eta kolorez eta brilliz betetzen den egun bat, oso derrea izaten dena, eta aliberean ere bai Nafarroko travesti talentuaren ikusgarritasuna, eta pixkat komunitatearen sorrera ere bai aldarrikatzen duena, ba, antxe egon ziren ere bai ba, horretaz gozatzen zalantzarik gabe. Izan ere, bestak, zeiz amarra dira, bestak, ba, pozerako espazioak, ez? Ba, askatasunerako espazioak, elkarbizitzarako espazioak, eta espazio seguruak batez ere, haunitzetan aipatzen ditugu espazio seguruak, ez? Azkeneko garaietan badirudi badela aldarrikapen berri bat, baina horre egonda beti, izan ere, ba, kolektibo batzuk, tamalez, askok biztanleriaren erdiak baino gehiagok herrenen nuke ezin izan ditu bestak, ba, askatasunez eta segurtasunez bizi izan, eta hain zuzen ere hori aldarrikatu zuten ere bai asteburu honetan Iruñeko peinen federazioko kideak, izan ere, ba, iristerrari diren San Ferminetara begira, hori bada, ez? Bueno, bermatu behar den zerbait, bermatu beharko litzateken zerbait, eta zuzenean peinen federazioak exigitu zien gizonei dagozkien ardurak hartzea eta indarkeria matxisten konplize ez izatea, hori duritzen zait azpimarragarriena, izan ere hori bai aldatu dela azkeneko urteetan, ardurak non jartzen ditugun, norena den ardura hori, ba, gizonena da, dakin, jakin badakigun bezala, eta inzuzen ere 10 urte beteko dira, 2006-eko San Ferminetako talde bortxaketa hartatik.
2: 10 urte, ja.
1: 10 urte, noski, bai, bai. Wow. Eta, bueno, ba, horren arira Iruñeko peinen federazioak nabarmendu nahi izan zuen, ba, sexu erasoak ez direla, noski, gertakari isolatuak, ez direla, arazo individual bat inondik inora, eta gizartean, ba, errotuta dagoen desberdinkeria baten ondorio zuzena direla, ba, zeharkatzen gaituen sistema heteropatriarkal eta matxista onenak, eta injustu, ba, elkarretaratzean herritar guzti mintzatu zitzaizkien arren, ba, sexu erasoan eta indarkeria matxistaren auzia, ba, gizonen ardura dela azpimarratu zuten, autokritika egitea beharrezkoa dela, ardura hoieke hartzea, eta auziten jartzare bai denboran normalizatutako ekintza eta jarrera hoiek batez ere, ez, badirudi, eta maiz saldu izan da, ez, San Ferminak legerik gabeko besta bezala, eta horrela erranda gainera.
2: Ere, promozioetan, bideo promozioetan oraindik ere, ba, txupinazoaren irudietan agertzen da, ba, neska bat mutiko baten gainean, ez dakit, argoz beterik.
3: Botatzen dituz zuzenean
2: dela izte. Hori da, orduan da, ez dakit, komunikabiden aldetik ere, refleksio hori eman behar da, eta saio bat iragartzen duzunean, promozionatzen duzunean, eta retransmisio hori egiten duzunean ere, horrelako elkarrizketak, irudiak, eta, ba, ez direla, ez dakit nola esan.
1: Bai, eta arranen uke gainera, edabideen aldetik, eta baita, noski, ardura gurea baita ere bai, nola irudikatzen den eta nola izatzen den besta hori, baina baita ere bai, turismo enpresen aldetik, ez da, horrela saltzen da besta, eta irudi hori txupinazo egunekoa behin, errepikatu izan da 11 aldiz, baina ia da, errepikatzen den bertze irudi bat txupinazo egun horretan da plaza gizonez beteta,
2: bai,
1: dagoela. Iaz, egoroitzen ez, bertan egon ginen ere bai, ez dakit ikusi genuen emakume bakar bat, erraiz, baten bat,
2: bai, hortik, baten bat, baina egia da, baina desorientasun izugarri handia zegoela, hori egia da, bai.
1: Ikaragarria da, azkenan nork okupatzen duen bestaren espazioa bera, hori baita, noski, bai, hori baita egoeraren isla zuzena. Tira, aste honetan, zozketare badaukagu, eta moretik morera eginen du jauzi, more intentsua, Deep Purplea, ze lotura,
2: Buf!
1: Aztena, baina burua argi, kasu. Deep Purple egin kontzertua.
3: Aze, dinosauruak.
1: Aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena, aztena,

0: Eta zein da kontua, zergatik ari gara Deep Purple jartzen hemen Euskal Herri irratian?
1: Zergatik ari gara jartzen Deep Purple Euskal Herri irratian, bain zuzen ere.
2: Zergatik?
1: Badatu zelako.
0: Ara?
2: Nora?
1: Badatu ze... Nora?
0: Iruñera?
1: Iruñera? Nora?
0: Iruñera?
1: Bai, nora datu ze, itxaso.
3: Igande honetan, Uztailaren bosten arratsaldeko zazpietan.
0: Benetan?
3: Navarra arenan ikusteko aukera egongo da, eta hemen Euskal Herria irratian,
0: wow,
3: batuzketatuko dugu sarrera bikoitza kontzertura joan alizateko.
1: Ikaragarria plana, ikaragarria plana.
0: Bikaina mateko.
1: Bai, ikaragarria iduritzen zait plana igandean, Deep Purple, ikustera joatea, bai, taldekide bakoitzak unta horroita mar bat urte izanen dit. Barkatu, ez da horrela, Baina, bueno, talde mitikoa zerren dugu Deep Purpleen inguruan iduritzen zait, kontzertu zarra izanen dela, ez?
0: Zarra, ez ona izango da,
2: Montaketa potentia eramango dutela eta hola, suposatzeko da.
1: Bai, aurreikustekoa da, hori, zalantzari gabe.
2: Dakit entzule rockeroak ditun.
3: Nik ez nuen ezagutzen taldea.
1: Pentsatzen dut bai, ez?
2: Abesti hau ezagutzen.
1: Itxaso, favor, ez?
0: Itxaso, itxaso, txartel hori gara itxaso.
3: Nik ikusi dut, Deep Purple, eta esan dut, ideia ikez. Bilatu dut, ikusi ditut argazkiak, eta esan dut, baino tributo bat da, edo hauek bizirik daude. Eta informazioa bilatu, eta ez ikusi dut bizirik zeudela.
0: Ez dira, haien bilobak.
2: Eta abestia ez duzu... Zenuen entzuna?
3: Ez.
0: Hau,
3: ez?
0: Abesti hau?
3: Ez.
1: Ahi ego favorezteko, ego.
2: Inbidia maten dira zu itxaso.

0: entzulen artean.
1: Hau arraka da,
2: Zein gaztea izamar duzun, zein gaztea izamar duzun.
1: Hau ezaguz.
3: Favore, sortu berria. Sortu berria.
1: Baina, posten nahi zorrelakoak gertatzen direnean. Gu, askotan betxatzen dugu, uste dugu, ba, mundu guztiak ezagutzen bituela gure referenteak izan direnak, ez? Referente edo. Eta konturatzen garenean ez ez, ere, ba, beste mundu bat irekitzen zaigu gure aurrean, ez?
2: Ederra, maravilloso.
1: Bai, benetan, eta asko ikasten dugu, beste talde berri batzuk ezagutzen ditugu, eta pixka bat modernizatzen goaz, miren.
3: Bueno, baina mundu retroetara bueltatza ere, bai, beharrezkoa.
1: Bai, noizan, bai.
3: Eta horretarako parada, astronetako zuzketaren eskutik, sarrera bikoitza okabulako zuen artean zuzketzeko, eta noiz, ostiralean egiten dugu beti bezala zuzketa hori, gara izabote parte hartzeko, hause da gure WhatsApp zenbakia.
4: 608-1-8-9-6.
3: Eta gure entzuleak hortxe daude adi, izan ere batek jaidatzi digun nire senarrari asko gustatzen zaio kontzertura joatea, bueno, kontzertunetara pentsatzen dut, ez da? Bai, gustatuko litzaioke, begira, editatu berri du mezua,
1: hemen,
3: zuzenean, jara, mezua irakurtzen, bai, zu, zenbakitxo bat zuretzat, eta badakizue gainontzeko, ba, aste osoa daukazue mezutxoak bidaltzen joateko, konta iguzue, ezagutzen zenuten talde hau, zenuten ezagutzen diparten.
5: Zenolako bizipenak izan dituzen akandasun raunek ingi belen.
3: Hori da, akaso baten batek baditu musikarekin beti gaude bizipenak lotuta, nik zer dakit norbaitek akaso ikusi izan ditu zuzenea. Zaki gu, irratia gure behar bada, nahiko zarra ja.
1: Bueno, bai.
3: Badugu bidetxe bat egina.
1: Bai.
3: Ba, tira.
1: Kasigu baino azarra bada.
3: Aste uro honetan guazen udarako konpartxarekin, guazen lehenengoarekin.
4: Gaurko erraldoia
3: dator, eta ez dota hor bakarrik lagunduta, ez da?
6: Hori da, galgo leku, galgo abandonatuei bigarren aukera bat emateko aldi baterako babes leku eskaintzen du. Nafarroa 2021etik dabil lanean, voluntarion eta herrera etxen sare bati esker, helburua da biktima diren txakurrak erreskatatzea, batez ere eiza denboraldia amaitzen gertatzen den abandonutik, eta behin betiko bizilekua aurkitzen laguntzea. Arraza hori gehienetan abandonatzen dena ez bada, ere, galgoena tratutxar gehien jasaten dituenetako bat da. Elkarteak salatu duenez, eta orain, ba, kanpaina berri baten arira ekarri dugu, eiza denboraldia amaitzean galgo asko baztertu egiten dira, adinekoak izateagatik, lesionatu egoteagatik, edo eiztarien itxaropenak ez betetzeagatik. Eta horrek urtero abandonatzea dakar denboraldi honetan. Hain zuzen ere, animalia horietako asko arrasto fisiko eta emozionalak dituztelako galgo lekuk modu espezializatuan lan egiten du, ba, animali hauekin. Elkarteak Nafarroan ez du aterpe fisikorik, harrera familian sare bat baizik behin betiko bizileku bat aurkitu aurretik, etxeko animaliak bezala bizitzera egokitzen laguntzen diena. Denbora horretan albaitariaren arreta jasotzen dute, elkar bizitzarako oinarrizko ohiturak ikasten dituzte eta konfiantza berreskuratzen dute pertsonen gantz askotan ere eizarako erabiliak direnez, ba, bereien bizitza, ba, bestelakoa izan da, ez dira etxe batean bizi edo familia batekin, orduan horretar ere ohitu egin behar dira. Gainera galgoleku gogorarazi du, Nafarroan harrera familiak behar izaten jarraitzen dutela, txakur gehiago hartatu alizateko, adoptatu edo lagundu nahi dutenek elkartearen web horriaren bidez egin dezakete, bertan adopzioen jarraipena ere egiten da, animaliak etxe berrira ondo egokitzen direla bermatu alizateko.
3: Zue polita ekimena, bai. Gainera ez, oso. Tafe beharrezkoa, horrelako kontuak, ba, raza zehatze honekin,
1: ja, asko sentitzen duena. Beti, galdera hori dokazeatik, da galgoaren irudia, ez? A ber, txakur arraza askorekin garretuko dago, baina bete daukagu galgoaren irudia, ez? Abandonatu eta marratutua izan dena.
3: Badelako arraza bat erabiltzen dena modu...
1: Zertarako erabiltzen dira.
5: Ba, bidez du lastarketetan erabiltzen dira, eta behin jaz ez direlarik sasoionean dirua irabazteko, ba, kanporatzen
1: dituzte horre.
6: Bai, eta gero ere, ba, horretarako erabiltzen dituzten denboraldi horretan ere jasotzen dituzten tratuak eta egitekoak bai izan, eta bai batez ere lasterketetan ere, ba, baldintza gogorrak izaten dira, eta soilik helburu horretarako erabiltzen direnak, ze horretarako, ba, fisionomia daukate, eta orduan ohitura dago, eta horren arira, ba, bereziki ez da gehien abandonatzen direnak, baino bai asko sufritzen duten animali batzuk helburu hoietarako erabiltzen direlako.
3: Bai, ba, ikaragarria, ba, ez izan zakurra, eta ez da zure zakurra, ez da?
1: Hori da.
3: Goazen buru handia Andrearekin.
0: Gaurko buru handia.
3: Eta gaurko buru handiaren eskutik bertzalako auzi bat ere bai ekarriko dugu erdigunera, auzi garrantzitsu bat.
6: Bai, buru handi pisutsua izaten da askotan egin beharreko tramiteak, itzordu bai. Hartu, eraman beharreko dokumentuak prestatu, formularioak bete, eta Nafarroko gobernuko herritarrei arreta emateko bulego mugikorra uda honetan berriro martxan jarri da abian, ba, prozesu hauetan lagundu alizateko. Etxebizitza zerbitzuak foru komunitateko hainbat udalerritara hurbilduko da. Biarasi eta Buztuaren hasierar arte, zazpi herri zeharkatuko ditu, Kabanillasetik hasi eta Koreia, Azkoien, Irun berri Zintroinigo eta Elizondotik jarraituko du. Helburua da herritarrek kontsultak egin alizatea Iruñera joan beharri gabe. Bulego ibiltari honetan besteak beste honako hauei buruzko informazioa eskaintzen da, lokairurako laguntzak, etxebizitza erosteko edo birgaitzeko diru laguntzak, bizigarritasun zedulak, alokairu poltsa, edo etxebizitzarekin lotutako erregistroak. Gainera bulegoak foru administrazioari buruzko kontsulta orokorrei ere erantzuten die, dokumentazioa erregistratzeko eta identifikazio digitalezko zerbitzuetara jotzeko aukera ematen du. Hori guztia mugikortasun urriko entzuteko eta ikusteko desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasuna bermatzeko egokitutako ibilgailu batean da, eta joan den otsailean martxan jarri izenetik ba zerbitzu honen helburua da administrazioa landa eremuetara hurbiltzea eta herritarrentzako eguneroko irizpide izapideak errazago egiten.
3: Bai, hori da, ez? Garrantzitsua informazioa eramatea, garrantzitsuagoa litzateke politikari gaire eginkorrak ere bai egitea, bai. Etxe bizitzari dagokionez, haze erran nahi dute informazioa ongi dago, eskuragarri jartzea.
1: Eta tramite horiek azkartzea, ere bai.
3: Bai, ez,
1: bai, bai. Etxera urbiltzea bai, eta azkartzea, ere bai. Ez,
3: alokairuako edo, bueno, etxe bizitza eredua, bera, izan daiteke aldatu daiteken gauza bat, baina tira,
5: Oronoz mugairen hori salatu dute bertako herritarrek, Nafarroko gobernuak 6 etxe bizitza dituela bertan, 5 urtez itxita, 5 urtez utxik, eta hoien kudeaketa ardurak hartu ditzan eskatu dute.
3: Hala da, ze batzuetan ez da espazio kontua edo etxe bizitzak berez falta direla, baizik eta hauek ongi eta zentzuz ere koordinatzea eta eskaintzea, mezu gehiago ditu ginar.
5: Bai, nik arropa zuriarekin arazorik ez dio entzule batek, zergatik Sanfermietan bainu jantzia, kamiseta eta kapela buruan izaz ertzean garagardo bat eskoan gozatzeko asmoa dudalako azken urte luzez egin dudan bezalaxe etxean Sanfermintxikikoak gara.
3: Badago biztanleriaren eguneko bat Sanfermiak Sanfermietatik kanpo bizitzea gustatzen zaiona eta egia da, bueno, batira aukera bat da.
2: Egon zaitezke eguneko 200ean ados persona batik.
1: Bai, noski. Zerazki horrekin.
2: Bai.
6: Hemen falta zaigu Aritz Pascual pixkat orekatzeko.
3: Bai.
1: Eskerrak azten etorri gau.
6: San Ferminen ilusioa eta energia hori zaitzeko. Segure gatik bada.
5: Iezu San Fermin zalean ez ere. Nez Aritz bezain forofa baino aigo izeko maiketako txoie.
1: Eta zora garria urte guztien zehar, eh? Niretzat da momenturik ederrena.
3: Eguneko momentua.
5: Beste pare bat mezu ditugu ere. Egunon, nik joan eko nuke egundoko talde hori ikustera dikartela, legia, nola pasatzen zareten zartxoekin.
3: Bai, ez, egia da, nire joan egin zateke.
1: Zartxoekin. Zuta bido gara zartxoak, eh?
3: Begira.
1: Miren? Igual pentsatu zu ez doa razurekin.
3: Aurrera, bai. Hor gaude. Ez da, ez du, inen, eh? Gaztetasunaren apologiarik, erran nahi dut.
1: Gaztetasuna gain baloratua dago.
3: Espiritua, da gazte daukaguna, eta gogoasatzen izan neri kontzertu horretara joateko.
5: Eta inzuzen, hone hau esaten digu ere bestentzule batek, jarri duzuen Smoke on the Water abesti mitikoak horritzapen oso onak ekartzen dizkit, oso gustora joanen nintzateke kontzertura.
1: Wow!
5: Smoke on the Water. Ze horritzapen piztuko dizkio entzule honi?
3: Kontaibuztu, zigarroa piztearena. Eman pista bat,
2: behizan jakin nahi dugu. Baitugu entzule Deep Purple zalea.
3: Noski, nola, ez?
2: Ez da, broma gutxi horrengo gunean ja, bihartik aurrera ja, broma gutxi.
1: Igan, eta mezala joaten bidenak, baino gehiago.
3: Seguraski, guazen zaldikoarekin.
0: Gaur gaurko zaldikoa.
3: Eta gaurko zaldikoak, kasik, erranen genuke bestarekin lotuta dagoen, kontuekin, ez?
6: Bai,
3: edo
6: bai.
3: Kontsumoekin, erranen dago lotuta dagoela.
6: Bai, jai giroan presentzia gehiago izaten dutenak edo bintzat ikusgarriagoak direnak. Ailaket elkartea sustantziak analizatzeko eta informatzeko gune bat, zabaldu du Iruñean, gunea arrotxape auzoan dagoen sar elkartearen egoitzan dago, eta ostiraletan arratsaldeko zazpietatik haueko amarretara dago zabalik. Helburua droga kontsumari lotutako arriskuak murriztea da eta informazioa ematea. Egoak elkartearen lekukoa hartu du, ailaket elkarteak, 1984-tik 2022 droga kontsumari lotutako arriskuak murrizteko lanean aritu da egoak elkartea Nafarroan, 2022 jarduna utzi zutenetik Adrian Bermejo elkarteko langile berria, ailaket elkartekoa eta Nafarroako arduraduna, berak esan du, ia ez dela lanik egin arlo horretan 2022-tik alde batetik substantziak aztertzeko gunea egonen da. Edo nor joan daiteke eta anonimoa da, adina eta genero identitatea estatistiketarako baino ez dute galdetzen, asmoa ez da droga kontsumoa sustatzea, baizik eta alik eta gehien informatzea, gero norberak erabaki alizateko. Guk ez diogu inori, esango zer egin behar duen, azalduko diogu zer ekarri duen, eta horrek ze eragina duen. Nafarroan hasi berri diren arren, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere lan egin du elkarteak, Iruñeko egoitzan duten analizirako materialekin ikusi dezakete ea benetan ekarri duten sustantzia den edo beste gauza bat den, eta zerekin mozuta dagoenik ez nekien, baina hori garrantzitsua mena. Nafarroan oraindik ez dute laborategi batean sustantziak sakonago aztertzeko aukerarik, baina espero dute hitzarmen bat lortzea eskaintza hori egin alizateko ere. Bestetik, lonja laket proiektuak jarri dute martxan, asmoa da gazteen lokaletan zuzenean egitea esku hartzea. Horretarako hiru saio lotzen dituzte, zeintzuetan drogen inguruko informazioa ematen duten, aurreiritzi ez, mito ez, eta seksualitateaz mintzatzen diren sustantziak aztertzen dituzten bitartean. Horrez gain, ostalaritza sektorearekin, udalarekin eta ekitaldiak antolatzen dituzten erakundeekin koordinazio aktiboa sustatu nahi dute ere, legezkoak zein legezkoak ez diren drogen inguruko informazioa eta prebentzioa sustatzeko helburarekin.
3: Zinte esgarrea ekimena,
1: Zitsua
3: kontrolatzea, jakite azkenean kontsumitzen duen batek, ez?
6: Bai, ematen den errealitate baten eta gure inguruan presente dagoenez, beti informatua egotea eta horren inguruko aukerak eta arriskuak ere ezagutzea oso beharrezkoa.
3: Bai, zalantzarik
5: gabe. Nola esan duzu lonjena?
6: Begira, esanen dizut izena da
3: lonjalaket. Zeren
5: lonjalaket, ez da guluke bajera laket hemen.
3: Bai, hemen bajera, bai, hemen lonjarik ez ditu.
1: Imaginatzen dugu arrain zaintzaileak, ez? Hor,
5: ja, beste mezutxo bat. Mingostasunik gabe, baina Deep Purple ezagutu ala ez da belaunaldi arrakala soilik. Ni zaharra naiz, 1982 sortua, eta Deep Purple 1976 banatu ziren berez. Beraz, kantu bakar hori ezagutzen dut, ikonikoa delako, baina kitxo.
3: Ara!
5: Usturia generala da, beraz.
3: Nire kontua.
5: Batira, zenbakitxak
3: banatzen
5: ari gara. Bairu dugu banatu ziren, baina gero onda espansibak jarraitu.
3: Bai,
5: hombre,
3: egin zuten marka itzela izan zelako.
1: Eta gero, talde asko egiten duten moduan, itzuli dira berriro.
3: Eta talde batzuri entzai.
5: Pantxata peio bezala.
3: Pantxata peio itzuli balin badira. Nolatzen itzuliko.
6: Pantxata peio bai ezagutzen dut.
3: Bai, hori da. Ai. Batira, kantuekin jarraituko dugu eta kantuz bukatuko dugu sarreratxo hau kasu honetan. Ane Etxegoien izanen dugu, kantu berri atera duela, San Ferminetan gurekin izanen dugu ere bai, ez da?
6: Bai.
3: Beraz, bere abesti berriarekin, aurrera jarraitzen dugu gure gaurko guardasolan.

0: Zarratanatu dioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarratanatu dioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Iruñeko udaleko 9 liburutegi publikoak 8 erdietatik 2 erdietara egonen dira zabalik udan astelenetik ostiralera bitarte. Hauek dira liburutegi hoiek: Santreakoa, Etxabakoizkoa, Iturramakoa, Mendillorrikoa, Arrosadikoa, San Frantziskokoa, San Duzelaikoa, San Pedrokoa eta Yamagutxikoa. Emakumeen etxeak epea ireki du abuztuan eta irailean eskainiko diren doako lau lantegietako 91 plazetan izena emateko. Xakeko, eskrabeleko, adimen artifizialeko eta osasun integraleko lantegiak emakumei zuzenduta daude eta izen emateak 0-10 telefonoan egin behar dira. Salgai daudeia da Arantzadi eta San Duzelaiko udal igerilekuetarako udako abonuak, 90-90 edo 180 eguneko abonuak eta sarrera solteak eskuratzen aldira. Abonuak eta sarrerak online edo aurrez aurre erosten aldira instalazioen bertan 9-9.
1: Argibide gehiago 0-10 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza hitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromisoarri batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Kaferrotxen justapozizioa erakusketa. Ekainaren batetik 30ra erakusketa interesgarria justapozizioa. Alde batetik Xole Artolaren estampazio eta grabatuen lanak, eta beste alde batetik Paulo Erasok sortutako bizitzari buruzko euskarazko mikroipuinak. Gaztelaniara eta frantsesera itzuliak. Zatoz erakusketaz gozatzera.
5: Aurtengo San Ferminetan egunero eguerdiko 12:00 irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatik.
8: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
11: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
12: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
13: Itxasoren txokoa, sexu eziketa kontsultategia Itxaso Bakedanorekin.
14: Itxasoak edaren sexu konsultateiko ateak zabaldu ditugu beste behin. Arratsaldeon, Itxaso.
15: Bai, berdin.
14: Ongi, etorri berrizare gurera, gure plaza honetara. Gaur, zuzenean joanen aiz, eh? Ez ezaguna handi bat ezagutuko dugu, sekzio honetan.
15: Bai, hala da?
14: Ezaguna handi bat, eh? Zenbat komeri. Norberaren entzat eta beste entzat ere, bai.
15: Bai, bai.
14: eta arrazoi argi batengatik gainera da ezaguna handia, ez da?
15: Bai, zeri buruz ari gara?
14: Zeri buruz ari gara. Entzularen zat galdera. Zeri buruz uste duzu ari garela? Sexualitatearen arloan baldin bat dago ez ezagun handi, handi bat.
15: Pista.
14: Pista.
15: Emakumeen, ez? Gorputzetan egoten da maiz.
14: Uh-huh.
15: Ez beti?
14: Ez beti, egia.
15: Baina orokorrean emakumeen gorputzetan egoten da.
14: Emakumeen organo bata.
15: Uh-huh.
14: Organo eta... bezala definitu dezakegu, ez?
15: Bai, zergatik ez.
14: Bai.
15: Eta aluan kokatua dago.
14: Zazkin. Zikaia, pista gehiagorik.
15: Kaz azten da.
14: Bai, hori da. Eta ja, ez, eta oraindik ere, ez balen da egizu zertaz ari garen arazo bat daukagu. Gizarte bezala, ez da.
15: Bai, klitorisari buruz ari gara. Eta zer da klitorisa, hain zuzen ere, ba, orokorren esatu den bezala, emakume gehienetan ematen den edo egoten den organo txiki bat izan daiteke, organo, muskuloa, akaso, edo aluaren zati bat ere, ez? Mm-hmm. Horrela definitu genezake. Normalean non kokatzen da, ba, aluaren goikaldean, ez? Espainiak bi espain ditugu, ez da? Ahoko, Espainiak ditugu bezala, baina kaso baitan bi Espainia hauek vertikalean daude, bai? Mm-hmm. Ahoan aurpegien ditugu horizontalean eta aluan ditugu vertikalean, ez da? Eta espainoiek bukatzen edo hasten diren puntu horretan hori deitzen diogu klitorisa, bai?
14: Oh,
15: yeah. Pikor bat izan daiteke edo punta bat edo tontor bat, auskalo, ez? Nola deitu honi, ez? Emakume bakoitzak edo aludun pertsona bakoitzak definitu dezakegu modu batean edo bestean, ez?
14: Mm-hmm.
15: E, bueno, pikor, tontor edo punta horri klitorisa ditzen zaio. Baina gehia da, punta hori klitorisa ditzen zaion arren, berez da klitorisaren glandea. Mm-hmm. Oda, barrutik ikusiko bagenu eta trasteatzen baldin mozu eta interneten sartzen baldin mazarete klitorisak ditu, bai, goiko glande eta gero ditu bi gorputz, potoloak dira eta ez adar batzuk dira bezala eta osotara esatu den bezala punta da eta gero ditu biola adartxo eta beste bi adartxo, ez? Eta zer gertatzen zaio klitorisari? Ba odolez betetzen dela. Odolez bete daiteke nahi gabe edo nahita, ez?
14: Uh-huh.
15: Importantea da esatea ze batzuetan lotu izan dugu, ez? Edo uste izan dugu gizonek dituztela erekzioak bakarrik eta
14: bai.
15: Ez da horrela, ez? Emakumeen klitorisak ere baditu, ez? Edo klitorisa duen pertsona baten kasuan, hobeto esan da, ere erekzioa, ez?
14: Uh-huh.
15: Izan dezak, ez? Klitoris horri gertatzen zaiona da, odolez betetzen dela, eta uh-huh. Arduan odol horrek egiten duena da, puztu bezala, ez?
14: Hori da.
15: Zer gertatzen da, inoiz ikusiko dugula gure klitorisa osotasunean. Ikusi dezakegun gauza bat da hori, ba, esaten duen bezala, punta hori edo pikor hori edo tontor hori, ez? Baina beste guztia ez dugu ikusiko, ba, ez badigute erakusten beste batena, ez? Esan nahi dut, baina hoia oso zaila da, esan nahi dut, ja, autopsia bat edo zer dakit, zirujaua baldin bagara eta aukera baldin badago ikusteko, ba, igual, bai, baina orokorrean Ez
14: da atzematen begibistan behintzat, baina egia da eta hasieran grabatzen hasi aurretik, sekzio hau egiten hasi aurretik, aipatu duzu esaldi bat oso nahi duritu zaidala.
15: Ba bai, ze klitoriaren anatomia osoa,
14: uh-huh.
15: Ezen guztiz ongi deskribatu 1988 garren urtera.
14: 88, favorez, hori atzo zen?
15: Bai, noski?
14: Atzo. Deskubritu zen. Deskubritu.
15: Aurre do gazte ginen.
14: Kristobal Kolonek Amerika deskubritu zuen, horrelako kontua gertatu ziren. Baina, klitoria, 1988.
15: Hau da, nik ja sei urte nituen.
14: Wow, ikaragarria iduritzen zaidatu hau.
15: Eta ez naiz horren gaztea. Edo bai, ez? Baina, bueno, esan edu dana da, ba, bueno, 1988.
14: Claro, eta emezortzian.
15: Hau da, ia, 2000, oza, esan edut, euroa, eta aldaketa...
14: Mira, 1988 gelditu alitzen, eta ja, nahiko larritu naiz, ba, pentsa, 1988.
15: 1988, ba, igual gaizki esan dut. Pentsa, ba, euroaren buelta horretan, ez? Oso esan edut, duela oso urte gutxi, ez? Esan dezakegu, 88 pasadira dagoeneko,
14: bai.
15: Osotasunean klitorisaren anatomia ezagutu zenetik, ez? Norke... aurrera eman zuen, edo zeinek deskurritu zuen, edo osotasunean, hori da, ikertu, hori da, Helen O'Connellek zera, egin zuen, ez, ikerketa, hau, eta pentsa, zango zuen, bueno, bai, ez da asko pasa, baina pentsa, niretzat oso... bueno, zakit, baina oso kuriosoa egiten zait, gizakia ilargira lehenago iritsi zela, ez?
14: Bai.
15: Eta gero klitorisanen anatomia etorri zela. Ez orduan, bueno, zesan nahi dut, hau da, biztanleriaren edo munduaren euneko larogeita, barkatu laro, ojo esango dut ba, euneko berrogeita marra, ez? Pizkat gehiago esaten da batzuetan, ez? Emakumeak baldin magara, zer gertatu izan da emakumearen anatomiarekin orokorrean, ez?
14: Ba, bai, ala da, egia da, medikuntza oso, bueno, androzentriko edo izan dela, ez? Oso, gizonan zentratutako medikuntza bat izan dugula, eta hori atzematen da, hainbertze kontutan, eta are gehiago, noski, eramaten badugu, seksualitatearen ere mura, ba, gauza larritzen da, ez?
15: Hori da, eta kasunetan, Jelenoko lehenen egobidea neurologoa da, eta bueno, ba, neurologiari esker, ez? Eskubritu izan dugu klitoriaren anatomia osotasunean. Eta zer gertatzen da ere klitorisaren anatomiarekin ere, testuliburu askotan, bai, eskolan lantzen diren testuliburu askotan, ez dela agertzen. Eta nezatago oso raroa da.
14: Bai.
15: Da, zer dakit, gizagorputzari baldin magara lantzen, eta aurpegia lantzen baldin magara, bai, zago litzateke, ez dakit, aurpegiko zati bat, liburuan agertuko ez bazen bezala, ez? Hau da, aurpegia lantzen ari gara, eta ez dugu sudurra erakusten, edo hau, edo begiak, edo dena delako, ez? Orduan, bueno, aluaren anatomia oso kurioso ezen daiteke, ze, bueno, esan duan bezala, bi Espainien goikaldean klitorisa dago, gero pixkat berago uretra dago, eta uretraren tamaina oso txikia da, esango nuke 6 milimetro edo gutxiago neurtu dezakela, eta 6 milimetro horiek dira gure begiaren ere, bueno, puntan edo sudurraldera dugu beste oso lotxo txiki bat, dela hortik ateratzen dira, zera,
14: malkoak.
15: Ez? Eta, bueno, ba, antzekotasun handia dauka zulotxo horrekin, ez? Orduan, oso txikia da, erraz ikusi daiteke begiarena, baina uretra ez da hain erreza ikusteko, noski, behin jarrita, eta nire gomendia da, gure anatomia, ba, ere ezagutzea, eta batzuetan, ba, izpilu baten laguntzarekin, edo ikusi dezakegula, eta, ba, bai, konprobatuko dugu gero, uretra dagoela. Eta gero, pixka berago dugu vagina. Vagina berez, dago prestatua gauzak ateratzeko. Hierokoa, batez ere, fluxoa, aurrak, ez, ordun baldima gaude, ba, aurrak oteratzeko aukera, vaginak, ez, eskaintzen digu, baina zer gertatu da, jende artean, vagina uste izan dela gauzak sartzeko lekua dela, ez, eta ez da pasabide bat, ez da zulo bat, bi pareta dira, eta bi pareta horiek oso elastikoak noski, eta noiz hartzen dute tamaina handiagoa edo noiz dilatatu egiten dira bi pareta horiek, ba, hain zuzen ere, ba, erditzerako momentuan, edo eszitazioaren inguruan, eta ez, baina, zergatik oraindik ere dugu vaginan gauzak sartu behar direla. Ez barkatu, ez da Doraemonen poltsa, ez da pasabide bat hor gauzak sartu behar ditugula, ez?
14: Bai.
15: Zehara gehiago kontatuko izue, baina vaginaren lehenengo 4 zentimetroetan dugu sensibilidadea, gero ez? Orduan, mesedez, guren txuen lehen artean, edo urrutiago baldin badoa, eta beste norbaitek entzuten baldin badu, tamainaren asuntoa, ez da importantea. Gu, lehenengo 4 zentimetroetan,
14: sensibilidadea. Froga, ez? Tamainaren ez dela importantea egiaztatzeko, dagoen froga, bueno, tira, harreman erraren dugu heterosexualetan, edo sexu harreman heterosexualetan zari garenean.
15: Bueno, baina homosexualetan ere, gauzak sartzearen asuntoarekin, gaizu barkatu. Nik lehenengo 4 zentimetroetan aski dut. Are gehiago, igual ez dut behar vaginaren lehenengo 4 zentimetroak plazerra sentitzeko. Igual klitorisa ere hor dagoelako nonbait. Eta are gehiago klitorisatik eta lutik alatago ere, gorputza osotasunean, ez, gorputz hori, azal hori, zenbat, zango nuke zenbat kilometro ditugun azalean, ez?
14: Ba bai. Arri dago, sakondu beharra dela, baina ideian eta erra nahi dut harremanak edukitzeko moduan ez horren bertze fisikoki.
15: Hori da. Azala, hain zuzen ere, organo seksualik handiena delako. Eta hau importantea ere bai, ez? Baina zagartatzen zaigu, azkenean bizigarela erredukzionismo batean, non uste dugu seksu harremanak izaterako orduan, hemen parentesi txiki bat irekiko dut, eta seksu harremanak zer dira, ez? Baina, bueno, planteatu dezakegun zerbait da, baina uste dugu genitalak egon behar dutela beti, eta ez? Eta genitalak egon behar direnean beti, noski bikotero heterosexualitan zakia eta lua nahi eta ez behar ditugu, ez? Edo bikote homosexualetan genital eta genital, ez? Eta orduan, bueno, ba, hemen nik uste hausnarketa putolo bat bidali dezakegula,
14: bai.
15: Ze ez dago beti general topaketa erotikoak ez dira beti genitaletan zentratu behar, ez?
14: Aregiago, horrek ematen ditu aukera infinituak sexuaz gozatzeko, ez? Orain arte burutan sartu digutena ainda errenduzun bezala erredukzionista, uste dugula horretan bakarrik, horretan bakarrik mugatu daitekela, baina jo, ba, mentalidade aldatuta ja horrek aukera pila ematen dizkigu, errani dut aberasgarria da.
15: Dudigabe. Eta orduan, sarketaren asuntoarekin, ba. Ze oraindik ere ematen du, ez? Lehenengo sarketa, lehenengo aldi hori, beti egiten diogula referentzia, dakizuen bezala gazteekin ibiltzen naiz lanean askotan, ez? Eta oraindik ere badugu presio hori, ez? Lehenengo aldia, eta nik askotan esatu, lehenengo aldia zerena, ez?
14: Bai.
15: Hau da, ez dakit, igual gure begirada zabaldu behar dugu, igual beste muga batzuk ezarri behar ditugu, ez? Baina gaur egun, seksualitatearen gaia lantzen dugunean, oraindik ere oso mugatua dela esango nuke, ez? Eta dut, klitoriza eta vaginarekin ari ginela, ba, igual importantea da, igual sarketa, gure topaketa erotikoet tik kanpo ustea. Egia da, orduan galditu nahi baldin badugu, agian hori da aukera bat. Ze gaur egunez, ba, fekundazin mitro, edo dena delako ere, beste alternatiba batzuk ditugu, ez? Baina, sarketaren inguruan, egia da, gizonezkoei, ez? Egia da, plazer asko ematen diela, noski, duten sakil marabiosoa esango nuke, ze alua marabiosoa den bezala noski, baina egia da, leku gozo, eze, eta zoragarri batean sartzea, baina ikuste horrek plazer asko eman duela, noski, bai? Batez ere, zakiak ere milaka terminazio nervioso dituelako. Baina kontuz, zakiak 4000 terminazio nervioso baldima ditu, klitorisak zenbat bikoitza, 8000 terminazio nervioso ditu gure klitorisak, ez? Orduan, batzuetan, oniburuz ez dugu itzagetan, eta nik uste datu interesantea dira hauek, ez?
14: Eta jartzen dugu gainera beti gizona, ez? Subjetu erotiko nagusi bezala, ez? Sexu gehiago beharko balu bezala, ez? Modu irrefrenable batean, eta kasu, emakumeon organo sexualak akaso zirraragarriagoak dira, ez?
15: Esa, bai, hori da, hain zuzen ere. Eta honen inguruan zer gehiago, ba, bueno, nere elbure izango litzateke nolabait ere, ba, bueno, ideia hauek astintzea, sexologiak ere nik uste proposatzen duena da, ideia hauek astintzea eta zabaltzea, ez? Batzuetan ikasleekin dagoenean eta haiekin hitz egiten duen esaten diet, pentsa, aluak baditu hiru leku, ez? Klitoriza, uretra eta zera vagina, ez? Eta zakiak, orduan zenbat? Ba bakarra, ez? Orduan esate dut, ba 3x1, edo 3x3, ez? Orduan, bueno, hemen ere, importante izan daiteke ez, esatea, bueno, ba, bai, zaki azkenean pixagiteko eta eiakulatzeko leku berdinatik dela, ere uretratik, ez? Batera, esango nuke, ze ikasle ikaskotan aldetzen dut, eta nola posible batera, ez? Batera, batera ba, gauza bat edo beste, ez? Diot, doministiko egin dezaket adibidez, baina doministiko egiten duen mitartean hau ere ireki dezaket, eta hola esnatzen naizenean bezala luzatu, eta ba, ez da. Ba, kasunetan ere berdin, ez? Edo semena, edo pixateratzen da.

0: Eta orduan, esan dezakogu beraz, zakiak ondaitezkela glande, hau da, punta aterata dutela, edo ez datzuk erabat estalita azalarekin, ez? Eta nik uste dugu importantea dela esatea, ze batzuetan uste dugu gure zakia, gure alua desberdina dela, eta denak dira desberdinak, bai. Ez? Inork ez dukatuko, esaten mandi mogun, era aurpegia desberdina da, bai noski guztiak bezala, ez? Hau da, batzuetan uste dugu genitalak direla antzekoak edo igualak, ez? Eta zer esanik ez, adibidez pornografian ateratzen diren aluak normalean oso alu antzekoak dira, ez? Edo oso sakil kilometrikoak gehituko duten bere, oso handiak, noski, hileri gabe eta inolako kakotzen artean akatsik gabe.
1: Hori da, ze garrantzitsua den gainera erranduzu nahu iduritzen zaitze, batez ere emakumeen kasuan ez ezagutza hain izan da handia, norbere gorputzaren ez ezagutza hain izan da handia, ez? Mugak jartzen dizkiola norbere buruari, norbere plazerari, eta hori pues, eskuide falta bat da kasik erraren genuke.
0: Bai, eta orduan hemen zer egin dezakegu, ez? Ba, bueno, lehenik eta behin agian gure gorputza ezagutu, ez?
1: Bai.
0: Gure gorputza jakin nola da gure klitorisa, ze azal, ze kolore, ze egunero, ezakit, aurpegia garbitzen dugunean, gure aurpegia izpiloan begiratzen dugu, baina gure genitalak agian egunero ez ditugu begiratzen, ez? Eta importantea da, ere nola zahartzen diren ere ikustea, agian zardakit, agian pikor bat atera zaie, edo agian zardakit, beltzago jarri da zonalde bat, jo, ba, igual, esendagilaren gana, edo osasunentzian komentatzeko gauza bat da, baina nik ez badut begiratzen, ez? Ez dakit, bizkarren ateratzen diren, nola dire,
1: bai, pekak bezala,
0: pekak bezala, edo pikorrak bezala, dena delako, ez, eta orduan, ba, genitaletan ere bai, ez, eta orduan, bueno, egia da, seksologiaz hitz egiten dugunean, ez dugu hitz egiten bakarrik, edo gure asmoa ez da genitali buruz hitz egitea soilik, ez da, importantea da. Eta nik ez dut asko, genitali buruz hitz egiten, baina uste dut beharrezkoa ere badela, ez? Honen inguruan hitz egitea eta bar, dakizuen bezala sexu hezkuntza egiteaz gain nik ere badudalako kontsulta bat Iruña herrian, ez, eta kontsultara etortzen diren kezka asko hauek dira, ez? Ba, normala da, normala naiz, normala da nik dudan hau, ez? Ta ez bakarrik genitali buruz hitz egiten, baina orokorrean zer gertatzen zaigu ere gure genitalekin, nola ez dugu normaltasunez gai honi buruz hitz egiten.
1: Falta da, ez normaltasun hori, erramarritzun zega, kaso bertze gaien inguruan gehiago hitz egin genezake, baina oraindik ere bada zerbait hor pixka bat tabua dela.
0: Bai, besoan pikor bat atera zait eta erraz erakutsiko nizuke, baina aluan pikor bat atera zaidala ez zait ez da burutik pasatzen zuri erakustea, ez? Orduan, bueno, hor ere nik uste lanketa handia dugula egiteko. Eta adibidez, familien artean eta semelabak gertu baldin maitugu, edo aurrak gertu baldin maitugu esan nahi dut, batzuetan parketan edo plazetan ematen diren elkarrizketa ohiko hoietan, ba, pardela kendu diot ezakin hori, edo ba, frutarekin hasi daia zeia betetatik aurrera, baina batzuetan kostatzen dugu honi buruz hitz egita, jo, ba, nire aurra sofan dago eta denbora guztian genitalak uketzen dabil, zer da honen atzean dagoena, ez? Hori ez ja ez dugu komentatzen, ez?
1: Ez da komentatzen.
0: Ez da horren erraza, ez? Eta ematen du batzuetan hezkuntza ari garenean eta beste guraso edo familiekin beste gauzai buruz hitz egiten dugunean, baina oraindik ere, nik uste oraindik tabu hau dugula jendartean eta landu beharreko zerbait dela. Are gehiago esango dut eta honekin ja bukatuko dut ez luz atzeko izen propioa dute. Alua eta zakila, ez? Eta genitalak dira. Baina batzuetan zenbat izen asmatzen ditugu ere zakila deitzeko eta alua bai. Deitzeko ere bai, ez? Eta ez dago gaizki gure seme alabari potota edo pitilina haien genitalei esan nahi dut horrela izendatzeagatik, baina sendagilaren gana baldin magoaz nik ez diot esango pototan dudala zerbait, edo hor da, ez?
1: Gehien erabiltzen den eufemismoa, ez? Da, hor.
0: Hor atera zaiz zerbait, ez? Eta esatuz du.
1: Bai, eta horitzetan ankartea,
0: Hori da, ankartea.
1: Ere mu definitu gabeko bat balitz bezala.
0: Bai, eta ukondoari ez diogu punta zorrotza deitzen, edo zerrakin zu sudorrari ez diogu tontor txikia deitzen.
1: Hori da. Ai, karagatia.
0: Hori da. Orduan, bueno, ba, hemendik eren ere gomendioa esango izu ez, eskologo batek,
1: ba, noski,
0: genitalak izendatu behar direla, genitalak direlako, eta alua, eta zakila dute izena.
1: Gauzei izena jarri behar zaielako, eta gaurkoan, ba, izena jarri diogu klitoritzari, hain zuzen ere, ez ezagun haundi erraldoi hori. Ba, itxaso, ba, kedano, mila esker gurekin egoteagatik beste behin.
0: Bale, mila esker zuei, bai, aio.

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarrira Garcia zurean.
3: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir.
4: Raixo Ratia. Dios! Slow for me.

0: punk eta rock laukotea da. Alvaro Olaetxea taldeko bateri Jolearekin hitz egiteko aukera izan dugu. Katuzaldia deitutako taldearen bigarren diskoa aurkezteaz gain, taldearen txorrela eta filosofia aurkezten dizkigu Albarok.
1: Zuretzat zerbait ona den, besteok validatzea, ona da, bai, sentimendu ona.

SSS taldeko bateri jolea naiz, Alvaro. Ni Enkore taldearen bateri jolea nintzen, orain dela 10 urte, gero ba, proiektu ezberdinetan sartu naiz, eta bueno, haren proiektu horien bat SSS izan da. Eta gu SSS Bilboko talde aldeko taldea gara, eta azken urtean gure bigarren albuma Katu Zaldia atera dugu. Bateria baino lehen gitarra jotzen nuen, baina esen divertigarria niretzat, divertigarriagoa bateria zen. Orduan 14 urterekin edo aldatu nuen instrumentua, eta bateria ba nire kabuz ikasten, lehenengo bi urtetan edo hiru urtetan nire kabuz, eta gero hasi nintzen Aton Rumba taldearen bateriaekin Nacho zen izena ikasten. Eta, bueno, askoz geroago, Londresera joan nintzen ikastera hori unibertsitate batera. Gradua Music Performance zeukan izena. Eta hori, gero bueltan. Londres, ba, oso ona eta gogorra. Hiri oso oso handia da, eta bueno, problema ugari daude hor, etxe bizitzarekin, delinkuentziarekin, baina aldi berean oso ona, kultura asko baloratzen dute, eta bueno, hortik esperientza ona izan nuen bai. SSS taldea 2022an sortu zen, lau gara, bi gitarra, bueno, haien baten apotxarekin bebai, basua eta bateria. Lehenengoz, Unai proiektua zen abeslarian proiektu bakarlaria, baina urteak pasata izena aldatu ginen, eta orain SSS gara, eta bi diska atera dugu, lehenengo diska ingelesez, eta bigarrena euskaraz, eta hori bigarren diskoa 2023an aterata, eta urren urtean beste diska bat aterako dugu. Bueno, eta hori post-punk edo rollito alternatiboa gustatzen bazaizu, ba, ez gustatuko zaizu. Kantuek oso ironikoak dira, humor asko daude letra guztietan, baina, bueno, bebai igual orain gazteari o gazteoi kezkatzen duten tematikak eta horik aurkituko duzu bai.

Izena bilatzen gendenean ez geneukan ideiarik ona, eta norbaitik esan zuen izena hau, bueno, biharko ez badu beste izenarik, ez, eta hor geratu zen.

Musika, guztion artean egiten dugu, baina letrak Unai Madariaga da komposatzaile edo idazten duena, idazlea. Diska honetan izan dira abesti batzuk Unaik zeukan letrak eta gero musika egin dugu letra horien alboan eta besteak instrumentalak ziren eta gero Unai gehitu dio hori letrak eta hori. Azkenean ordu asko ematen duzu diska bat lantzen eta aurkezpenak egiten, kontzertuak ematen, así que jendearen reakzioa jasotea, ona ala txarra, baina erreakzio bat ona da zuretzat. Bueno, errealitatea da edozein artelana zuregatik egiten duzu, ezta? Ez duzu arte egiten besteentzat. Bueno, zuretzat egiten duzu lehenengoz, eta gero beste ontzat. Ta zuretzat zerbait ona den, besteok balidatzea, ona da, bai, sentimendu ona. Oholtzean, niretzat nerviotasun pizka bat, adrenalina asko, baina nerviotasun hori ez da hainbeste ona da, bai. Nerviotasun ona, eta adrenalina, hori da. Uste dut oso ondo komplementatzen dela, bai? Sortzailea bazara, boloak ala kontzertuak ematea ere garrantzitsua dela eta ere sustatzen duzu, eta bestela bakarrik boloak ematea ez da hainbeste divertigarria da, baina ez da hainbeste. Bi pata horiek egon behar dira. Azkenen, igual, zuk badakizu zure barnean, ezin duzula gauza berberarik buelta eta buelta eman. Eta azkenean, igual zuretzat ez dago bukatuta, baina badakizu, igual bukatzeko demora ekstra hori eman behar duzuna, ez da beharrezkoa, ala ez da konpentsatzen, ala ordun, hor mozten duzu, eta, bueno, jazta, listo, hor. Erabakia hartu behar duzu, eta hor da gutxi gora bera momentua, ez da.

kapsula rock proiektuan ere jotzen dut. Egon naiz Igor Elorzarekin Anonimo Popularren proiektuarekin bebai. Eta momentu, sorry. Bueno, naiko, bai. Musika. Nire bizitza da, nire bizitzako ordu guztiak okupatzen du. Eta, bueno, ba, eske, izateko modu bat da, ezta? Izaera bat da, ez da bakarrik musika.

0: Ba, ez ezerekin, igual Europatik, ala Amerikatik bira bat egin, hori izango zen, like, amets beteta, bai.
1: Radio Cultura. .eus.
2: Auzo biurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zarro. Auzo arrotasuna, autogestionatuak, parte hartzaileak. Urbildu zaitez ekainaren 22-tik ekainaren 28-ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zarroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo biurri, auzo bizigarri. Mira las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario. Zaharra zarro. Orgullo de barrio, autogestionadas, participativas. Acércate a las decenas de actividades organizadas del 22 al 28 de junio. Echa un vistazo a la programación en la página web de Zaharra Sarro, en su Instagram y anímate a venir. Auzo biurri, auzo

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

0: musikan ere zenbat buru, hainbat aguru. Horregatik, Bilbo Hiri Irratiaren gramolak askotako musika eskaintzen dizu.
1: Koloretxe, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako emakumeen etxea. Emakume feministen elkarte bat gara. Eta gure auzoetako emakumeen bizibaldintzak eraldatu nahi ditugu. Horretarako, topaketerako, errekonozimendurako, laguntzarako, eraldaketarako eta parte hartzeko gune bat behar dugu. Auzo horietako eta Bilboko gainerako lekuetako emakumeen artean zareak sortzeko gunea. Zatoz koloretze ezagutzera eta txapu.

Oh, yeah.

Haupa entzule, amengaz beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu irratian, azken Moikanoak. Gaur ratzaldin, ETB baten biba zuek saio ikusten, ba enteraga hain zuzen be, gaurko egune dala rokan egun internazionala, nazioarteko rokaren eguna, Niko Etxart, eta ikusiro, beste jente bat bebai, ba bueno, Niko Etxart ikusti eta entzuti berbetan, ba betire, postasune, kuriosu, tipo, siberutarra, siberutarra, gigera, eta ba bueno, ba ezin hobeto, dator gaurko irratzaio, berez harinauan egin du nein, masatzin, ero bentsatzen dut, baina ez da izan posible eta atzeatzen junde eta behati. Egun egokixe etorri de gaurko irratzaio zeuei eskaintzeko. Kontzertu bi, izan gori, gaurko irratzaioen izpide edo ardatz. Mi behatziren de, laro geixan ospatu zan bat, eta besti urrengoko urtin, mi behatziren de laro geta bat. 19 urte eta 20 urte geunkan, ordun sasoin. Gero txu haua azalduko txu hau, ze talde eta ze kontzertu izan zin, eta ze eragin eukiben gure bizitzan. Eta lehengo eta behin, ba, gaina behar, rokan egune izan da, ba berai ezken ikotzau irratzaio, emonda ben laguntziatxik hau irratzaio burutu alixateko. Kapone da bera, anaitako ba, masterra, eta ba, berak dauke aspaldi ezken izkun, nahi gendunin ba, kolezini bat deukan, berai erregalo modure edo aliagakon, gaina be rollo sentimentala edo sentimentua zen jako erregalo bat izan zala ezaskun, eta ba bueno, muskaria fantzinin ba zenbaki guztik pentsatzen dute da zela o askanak igual ez, baina bueno, 30 bat zenbaki kaja baten sasoi baten reproduzio modure saldu sana muskaria aldizkariku esanguratu izan zana orduan sasoin Roger Blasco, Roberto Mosso eta beste Jerry Corral eta beste hainbat te Javier Reino beba, e, bueno, ba, pio bat Iñaki Baira Zategi Radio Euskadin gero batuzinak, baina hor getxo aldin algorta aldin sortutako fantzini hainbat urtitan egon zana, gero el tubo eta beste batzuk etorri zin, baina honetxek emoban fantzine musikal orokorrai gaina be, ze musika tipo guztik batzezin euran horrixetan, eta hortixek harturau, ba, gaure gogun ero memorixin lagungarri, Kaponei esker, Iker, eskerrik asko, zeutzako hau irratzaio. Eta azteko, ba, beti kanta bateaz aztenga, eta ba, isangora beste talde bat. Ez da garrana zerrekusi gero etorriko dizenakin. Da, pasan urtin, nebre soixon egunin, bisalduzten kanti. Atzo isan zan, nire gune, eta gaur pintzen dugu pasan urtin lagun min batek bisaldutako kanti erregalo modure. Euratiz ministri, eta esate ban, zenbat gauza ingendun sasoi baten oneaz kantiaz.

Bueno, eska preparaten egin, eta enpelotaz galditzuna. Ministri, kantin titulu, Just One Fix. Bueno, gaurko irratzaion, kontzertu bi aipatuko, aspaldiko kontzertu bi. Geure gogun gelditzu dizenak. Geuk ikusi gendun lehengoko talde internazionalan kontzertu modun gelditzu zinak geure memorizan. Egiz esan, gero beidatzen egona zenin, eta muskariako aldizkaixak horretan bebai lagundu dau. Eta Facebooken ipiniroen sarreri topaten ibiliga zenin geure sarreran kolezinuin barrun. Ba, konturatu ga ezin, lehengoko taldik nazioartekuk edo ikusten genduzenak. Esate bateako, ba, ikusitxe unkan ondarruko plaxan Wendal, Bretoik, folk rock etxebenak, ondikan gaur egun inbe pentsan dote jarraitzen da bela musika mundun. Lekatxoko plazan bebai rock gaua etxe zanin, egin zin iru edo lau urtitan. Bueno, lekatxoku pintxe ban, baina, bueno, mendexan gure, Karraspizion etxe zan eta. Eta etxe zin kontzertutan be, ba ikusi gendun talden bat. De hecho, muskaria bebai bilidou, urrengo baten antxe egon zan lehenengoko taldi, guk zuzenin ikusi gendun lehenengoko taldi rigiku, Jamaikanuk, baina bia Londres torrizinak, eta bueno, horren burutzbe, ba, kroniki eta gogoratzen dauena bebai kontakotzu hau beste baten. Baina aipatuko dauen kontzertu bi hauek, gaur egun gelditzu zin, ze lehenengoko kontzertuk izan zin, Ondarrutik irire jun ginenak. Donostire hain zuzen, kapitalea. Zazoi baten, kontzertu handixan plazi zalako. Bilbo baino geixa, askoz geixa. Belodromun etxen zin ordune kontzertuk. Ba, erabaki dugu kronologisi apurtzi, beraz, lehengoko kontzertu aipatuko buena, bigarrena izan zen, eta bigarrena ba, lehengoko aipatuko. Batak eta bestik ezaugarri desberdinak eukiben. Bat, lehengoko, Mike Oldfield, telebistan ikusitxe geunkan, Musical Express programan, mi betzion dirut, emeretzisek, urte batzuk iraun bana, laroiko hamarkadan hasiera arte. Eta antxe ikusi gendun, berez, ba, ezautzen gendun. Gaina ni pentsatzen dut, kontzertu baino hilek gitxi harinaua ikusi gendunela. Beste ahon ginen, jakin baik ondo zeintzuk zin. Kuadriako baten anai nausixak, eukan diskon bat. Talde honena, The Clash, eta ba, berak ezaskune ezautze bala eta talde hona zala. Eurak zin, zandote maure, The Clash. Gero era, ba asko matxe izan dauen talde eta oso gustoku dauena. Mike Oldfield ikustea trenez junginan, Donostire debatik, kuadriako bi junginan. Gero ba, Donostiko lagun bat gehitzu zen, eta hiruroke junginan kontzerture. De Klasik ustea ordea, kotxin junginan, ja kotxi neukan ordurako. Eta kotxi beteta junzan, kuadriakuk eta inguruko lagunak junginan eta. Gogoratzen dut, ni pentsan dut hausik kontzertu zanela, ba, biajin, zerkusi gitxi eukan musiki entzuten junginanela. Mekanon kaset bat.
Sombraki, sombraia, eta gainan kantatea gu ginen. Ose, nikazeta esan niri, eh? Ke konste. Kuadriako esan batek ekarri ban, eta, ba, bueno, ba, hoxe, entzuten jun ginen. De klasea mekano entzuten jun baginan, Mike Oldfielden kontzertu buelti, kabaleria rustikana entzuten amatxu gendun. Hori gero atxua kontakotza. Autoestopin bueltan etorri ginenin. Hemen dakazuek gure bizitzan eragine izan ben bi kontzertun kroniki. Beste batzuk be bizi izan dauz, asko gainea, batzuk aztute dakauenak. Eta bakarrik han izan ginala daki hau, ba gordetako sarrerak ikusten dauenin. Orduan txego horatzen, azken, ba, bueno, hau preparaten nuela, nitxango horatzen esate bateako, ba, bat brain zikusitxe geunkanela zuzenin. Ba, bueno, kontzertu batzuk motibo bateatxik edo bestiatxik, ba goun gelditzen di. Eta beste batzu ba naiz da oso ondo pasa edo kontzertu honak izan. Ba, kontzertu txarra izan bazan gogoratuko bendune. Hori de pasaren da. Baina bueno, honek bisak ba gaur egun gelditzu di Jositxe betirako. Eta bisi izan gendune ez galtzeko hause irratzaio prestatu dugu. Geuk bizi izan gendune zeuekin konpartiuteko. Ia gustoko izaten dozuen gure gaurko irratzaio.

1900 dela ota bateko maixatzen bixan ikusi gendun The Clash anoetan Belodromon. Aurretik egon zan taldi Pearl Harbor and the Explosions amerikanuk zile usteot Pearl Harborren taldi zan emakumi kantanti eta uste dut ordun nobixi izan la eta gero ezkondu edo inzindela hori Wikipedian ikusi antxe ipiniko dago eta Paul Simonen ba Andri izan zan la gero pentsan amenda kasue euran kantaik ezagunena ezik tozuena Driving Pearl Harbor

Esatzu hau, Fermin be egon zala kontzertun eta ondarrutar pio bat be egon zan. Balen, esate bateko, Balen Isurdi, Jonki Puli eta beste hainbat jente. Gogoratzen dut, Balenik ez zanela taldin nartin, ba ezinela ondo konpontzen. Ez da, Paul Simonon, ero o Mike Jonesaz estrumerrek enfrentamintu bai euki banela eta iso eskuta aia zinela. Batak eldisaua nahi banelako jun eta besti karinaua. Eta, bueno, ba ezinela ondo bideratzen kontzertun. Hori ikuste zanela lehenengoko filan. Guk ez dugu gogoratzen. Abai, gauza bat komentabir. Kontzertuetan, aparte ba, ikurriñak eta tabenela bisetan, usten dut, bisetan urten ben estena xure realeko banderiaz. Ze orduntxe izan zan, pentsan dut, ligak eta irabazi bana, ero urte bisin, ero ez da hilarota bat, hilarota bi, ero laro hilarota bat, ero ondo ebien ligan, eta, ba, bueno, hoxe detalli eukiben, bai The Clashek eta bai Mike Oldfield. Gu posik. Bueno, ba gogoratu dut zerreatxizan zazpikako artikulu eta Pablo Cabezak, Fermin Murzak eta beste batzuk

18 urte bete genituen Bitxor Perezek, gero Bomito taldeko abeslaria izango zenak, eta biok apirilean. Maiatzaren batean manifestazioetan izan ginen, eta bian Belodromora joan ginen, Sandinista diskoaren aurkezpenera, Irungo kuadrilla guztiarekin. Hasiera antologikoa izan zen. Jo Strumerrek Andaluzian goze greban zeuden nekazariei eskaini zien kontzertua. Eta hau Marilan Aleda eta hortxe Kriston Bronki eguan jornalerukin eta horko garaik gero ba SAT eta ba bueno beste hainbat sindikato jornalerunak eta sorrera sortzen eguan hori movimentu Andaluzian. Eta lurrak eskatzen. Eta segituan un momento, por favor, une bat, mesedez. Irratian ez zegoen musika entzuteko eskatu zigun, eta hor atera zen Joseba Laburu, putre, gero madarikatuak taldean, saksoa joko zuena, txistu batekin eta aurrezkoa jotzen. Aurrezkoa bukatu bezain laster, London Calling, kantuari ekin zioten. Azkar, bai, punk kontzertuetan egiten zen moduan. Abiadura batean grabatu diskoa, baina gero zuzenean bizkorrago jotzen zen. Kontzertu osoa grabatu genuen kasete batean, eta duela gutxi nire YouTubeko kanalean igo nuen hasiera hau. Eziketak mundua alda zezakeela usten nuen. Kontzertuaren ondoren punk rockak mundua aldatuko zuelakoan nengoen. Gu behintzat beste pertsona batzuk ginen jada. Hortik hiru egunera maiatzaren bostean hil zen Bobby San, goze greba luze baten ondorioz. Eta ez da, hamentxe kontzertu egonda gero, kortatu montabi benela, edo pentsatzen dut. Hori beste elkarrizketan baten edo kontata dala Fermin usteotu.

I went to den Sassen County, 5 miles out, dauke titulu. Eta hontxe esplikako txu daue, honen kantin barri. Aipaturo haue The Clash, mi ebatzen dela eta batin ikusi gendune, eta urte bat lehenaua, neure, kapitxaleko lehenengo kontzertu ikusi neban. Leko bardinin, Belodromon, Donostin. Mi ebatzen de laroiko setiembrin hogeixan. Aurretik, telebizinioin ikusi neban. Eta flipata gelditzu nitxan. Musical Express programan izan zan. Usten dut, amigos zan hori musiko batei emondaku eta berak babeste musiko batzuk gonbidate ban. Eta eguan zati bat Diego Cortez, gitarrista flamenku eta bera. Diego Cortezek gitarra flamenkuaz jote bana, ba Michael Filek gitarra elektrikuaz jarraitze ban eta oso oso ederra izan zan zaiu. Bara Musical Expresseko zati batzuk ikusteko aukeri, baina hain zuzen be hori ez da agertzen. Kuadriako bateaz junitxan eta gero lehen esan dute maure Donostiko lagun bat gehitzu zen. Bertan momentun jakin baik sarreraik ongo bazen edo ez. Buk, ez da sarrera hartute unkan ze ordun. Bauan oitzuri tiburonek eta getin bebai leko errixetan bebai sarrerak erosteko aukerie egote zen. Askotan juten ginen sarrera baik eta behin bakarriko horatzen dut, Victoria Eugenia jun ginen baten, ezin izan ginenela barru sartu ezin zegoen lako izelako posibilidadik sarrera guztik saldute egoazen lako. Baina beste guztixetan, sarreria eskun edo ez, ba, arazo baik sartu izanga kontzertutan. Tubular Bells da beran kanta ezaunena eta ederrena. Gure ustez, baina gexei, esplota da bena bai, hainbeste eta hainbeste bertzinioi egin izan da. Baina gogoratzen dugu kontzertu oso ederra izan zala. Mike Oldfield, ba, umetatik erakutsi ban musiko zena, gitarra bat erregalatzenin eta gazte-gazte hasi zen musika mundun. Ordura arte esan hain ohiko gauzak etxen, kanta luzik. Ba, guazen, bon, txeneuan komentaten, Michael Filek eskartuko banela CD edo pintxu edo gaur egunin dazen ba, musiki gordeteko aukerak ze diskutan arazuke eukitxe ban beran kanta luzik sartzeko, zatitxu eta egin birri izate ban. Guk esposet disku, bueno, kaseta eros gendun, kaset dobli eta ba, orkose zati bat eskeniko zua Tubular Bells, esposet lifeen, osea, zuzenin grabatako. 29 minutu eta 35 segundo hartzen da ben bertsinoi de on eskeniko zuena. Eskeniko zuena. Horren ostin, ba geixa perbaingo zu hau eta muskarian jaso duen kontzertun kroniki bebai irakurriko zu. Zauekin, Mike Oldfield, Tubular Bells, Esposet diskun azaldu zen bertzinei.

Lehen komentarau, ba, gazte-gaztetatik hasi zanela musiki etxen. Eta amar urteaz, ja komponia piezas instrumentales para guitarra akustika. Mi ebertzen dirota zazpizan, amala urteaz, eskolilaga, eta beran arrebiaz, sali olfileaz, de sali anji, duo folk hippie bat sortu ben, ahotza eta gitarriaz. Tubular Bells, komentarau, askorei esaune ingo batzue, ba, El Exorcista pelikulan azaltzen dalako. Baina, bueno, aurretik enjako ba, kanta bat edo pieza bat izan zen. Virgin Recordsek aste bat emotzan Estuixun, The Manor Estuixun, eta ba, pilo bat instrumento erun ben Estuixure, eta ba, kontrarrelojin aste baten grababan diskun lehengoko parti. Gero, esaten dago, el resto emergió durante sesiones repartidas a lo largo de los siguientes meses. Durante las sesiones, Mike tocó más de 20 instrumentos y se grabaron aproximadamente 2.000 cintas de prueba. La música fue interpretada casi al completo por él mismo, con la excepción de Vivian Stanshall, que grabó las voces pertenecientes al maestro de ceremonias, John Field, que tocó la flauta, Steve Broughton y Mandy Ellis en las percusiones y en las voces respectivamente. Tubular Bells se lanzó el 25 de mayo de 1973. Hau entzun dobena Tubular Bells esposeten ondoren, torri dan kanti Guilty dauke titulu. Bueno, ez atzu hau impresionante izan zanela, gu paia gelditzu binean, eta guztua gelditzu binean. Baina gero kun arazo bat geukan, Donostitxik ondarrure, etorri binean, gabaz. Han epini ginean amaran autoestop etxen, eta lortu endun, geldike, Zumaxa arte aiati. Zumaxan Hor duk eman gendunan kanpokaldin moketako kolegixo baten aurrin parata. Hor duntxe gabaz, ikasi neban esate bateako boga-boga kantin letri, zean ane bili ginen kantan. Hor dun ez ginen horren beste mozkortzen, eta ez da bentzaten paia gauazenik. Baina, bueno, zeo zer egin bizan, ba, gabe guztin, dedo etxen eonda. Inok, ez ban parate. Azkanin, gizon batek paraban kotxi, bizkata aurrera txuaua, haringaingan urreatu ginen, eta ez da, berak ezaban hori, ero gugaldetzen. Adonde baiz? Ero lako xezeo, zer ezaban. Nire laune, bera ez du lebarrure zartzea. Komo ez guzera, gabe guzti daro hau ezin ginke hori eta barrure, pum, guazartu ginen eta roiute gora beri, eta bueno, han, jun ginen. Ni pentsan do, velozidadi, Zumaxatik deba, 20 por hora, 30 por hora, berritxik aurrea ez ban etxen, eta ez ban ezeik handiripe etxen, eta bueno, ba, jun ginen geldike, eta deba arte, aia ginen. Eta hau gizon hoi, ez da izeatxik, ba, kabaleria rustikanaz eguan. Pentsan dut igual musiki epinitxe eukanela, ero hobentzat horretxetaz berba etxeban. Ni banek izen piezan bat edo zeo zer zanela musika klasikoko. Hauxera ezate bateako kantin kabaleria rustikana.

eta ontsa etorri gaztan, ahonde baiz, bai izaban, baina gero gune geu galdetu gentzan ia noa isun, eta ez azkun be bai, jamo, que ahonde bai, tonde baiz vosotros? Txibar batxar. Eta bueno, gu...

0: egon ginean, eta bueno, harin, para askun. Ja, egune argitzen egoan. Eta debatik ondarrure, eta zizta batek kargatzen. Koldo banak abe, txiringi, esatetzen, pelotaxe eta izan dako. Eta bueno, galdetuzko, naber, zeintzu ginean, ze familixakuk, eta konversazioi. Eta alia ginean ondarrure, eta ez geunkan, ez gobasen kantzata, ez geunkan loguraik, eta bisok egon ginean, plaiko morrun zir, eta matxu gendun gaba estitante eta marabizo hori, ba, euskixe zelan urtete ban ikusten, eta plaitxik ikustezin hartabideko kristalak, rosa tono bateaz, eta oso politxe ikustezan dana. Tristira nara, kamari erun gendunela, orduntxe doan denpora gitxi unkan, lehenako kamara bat. Baina guk asa eta horre roiuk eta ez gendunetik kontrolaten, ba, ordun urtendako argazki guztik, difuminata, mobiute, eta, bueno, astraptuk, diz. Beraz, ba, bueno, guk baki hau arek argazkizak zerrenati zen edo noiz enjakuk dizen, baina, bueno, ezin epini Facebooken batik, ze inok ez baino ulertuko zertaz isun gora beri.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: Ia, hizkuntza, kultura eta herria. Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
1: Uztailaren batean abiatuko da Euskara Abenturaren 8. espedizioa. Ohikoa den bezala Atarretzetik abiatuko dira eta bukaeran Getxora iritsi. Euskal Herriko eta diasporako 150 gazte euskaldunek hilabeteko bidaia egingo dute euskararen eta kulturaren eta elkarbizitzaren inguruan esperientzia paregabea bizitzeko. Bueno, aurten ere nobedade ezberdinak ditu Euskara Abenturak, baina gaur espedizio horretan parte hartuko duen gazteetako batek hitz egiteko aukera izango dugu, abentura hasi baino, egun batzuk lehenago, suposatzen dut, prestaketan eta ilusioz arituko dela. Telefonoaren bestaldean daukagu, ari zen prest gurekin berba egiteko, eguerdion, ari zen?
2: Bai, kaixo.
1: Bueno, zu bilbotarra zara, ez?
2: Bai.
1: Eta, Euskara Abentura, Euskal Herriko, eta aipatugun bezala diasporako ere lagunak joango dira, Bilboko batzuk ere parte hartuko duzue. Nola ezagutu zenuen Euskara Abentura eta, zerk animatu zintuen izena ematera, zelantxo bat ere egin behar da aurkezteko, ez?
2: Bai, duela 3 edo 4 urte nire aitaz izan aipatzen etzean, neba apuntatzeko asmoarekin, baina berak ezuen nahi izan. Eta hori belirrati, telebista eta ezagunen batzuen bidez joan naiz ezagutzen, eta 3-4 urte hauek itxaroten ibili naiz, aukera izan dudan arte apuntatzeko, eta hori lan bat egin behar izan dut, bertara apuntatzeko.
1: Zer aukestu duzu ari zen, kontatu?
2: Irugai ematen ziren,
1: bai?
2: Eta nik aukeratutakoa zer da euskalduntasuna gaia izan zen, eta hortik
1: gai potoloa, eh?
2: Lan bat,
1: gai potoloa, ez, ari zen?
2: Bai. Eta hortik bostorriko idazlan bat idatzi eta bialdu eta erantzunaren zain.
1: Bueno, aurten 264 gazteka aurkeztu dituzte lanak, eta aipatu dugun bezala 150ek lortu dute, aukera,

0: Karabenturan parte hartzeko, zuke kontatu diguzu, zein lan idazlan bat egin zenuela, eta, euskalduntasuna landutako gaia, argi dago, pozik eratu zirela zure lanarekin aukeratu izan zarelako, eta benturan parte hartuko duzulako, ez?
1: Bai.
0: Aipatu dugu, ustaiaren batean, atarratzetik abiatuko da, Euskara Aventura, oinez egiten da, tarte batzuetan garraioz ere, baina, ia beto osoan oinez ibiliko zarete, getxoraino iritzi arte, zein da, ez dakit, aventura honetatik gehien erakartzen dizuna, zer daukazu gogo gehien ezagutzeko, Euskal Herria zeharkatzeko, biztan da, leku zoragarriak ikusiko dituzuela, baina zer duzu gogo gehien, zertarako?
1: Interesgarria iruditzen zait, Euskal Herriko zoko asko, ez dakit, gehiago ezagutzea, jada ezagutzen ez dudanak, baina gehien espero dudana edo gehien, ez dakit, irrika gehien ere sortuko dudana izango da, Euskal Herriko beste errealitate batetik datozen beste euskara defendatzen duten beste hainbat gazte ezagutzea be bai euskal desberdinekin aurten be bai diasporatik datozen hiru eta hor pues euskara hilabete batez egingo den euskal arnazgune batean bizitzeko aukera hori ez dakit.
0: Kataluniatik ez irakurri dugu Kataluniatik datozela diasporako horiek. Aurten 150 kilometro inguru koibilbidea egingo duzu, egingo duzu prestaketa berezirik, edo kirolaria zara besterik gabe, edo bestela sufritu, pizka bat sufritu berko duzu edo.
1: Bai, kirola bai egiten duela, bai, astero, baina ez bakitia, azkenan egunero pila bat kilometro egitea, bere zenaz prestatu, baina...
0: Ez preski zara prestatu, baina bueno. Baina uste duzu ondo eramango duzula.
1: Bai, nahiko ondo.
0: Eta, ez azpil urraldeak zabalduko dituzue, ez dakit, lekuren bat daukasun gogo gehiago ezagutzeko, ez duzulako ezagutzen, inoiz ezarelako egon?
1: Ibilbidari begira, egia esan gehiago interesatzen zait, iparraldeko eta Gipuzkoako, Nafarroko zonalde hori, azkenan Bizkaitarri izan da, gehiago ezagutzen dut hemengo
0: urraldea,
1: baina enaz, ez diet, erriparatu lekuei egia esan. Ez dakit, apur bat sorpresa izango da momentuan.
0: Galdetuko dizugu zenbat urte dituzun?
1: Bai, 16.
0: 16 urte. Eta lagunen bat zurekin ere animatu da, edo ez duzu inor ezagutzen? Ze badakit Bilbotik gazte gehiago badoazela Euskara Aventurara.
1: Bai, Bilbotik apuntatutakoak bai ezagutzen ditut, baina hartutakoak Bizkaitik orokorrean ez dakit pare bat pertsona baino ez.
0: Baduzu ez, hilabete bat hor, egunero, harremanak egiteko ez, zuen artean ere ez.
1: Bai, joe.
0: Euskara Aventuraren helburu nagusietako bat, gazten euskararen erabilera sustatzea da, ez? Eroso sentitzea egunerokoan, ez? Euskaraz hitz egiten, Bilboko errealitatea, ez da, agian nahiko genukeena, ez dakit nola egingo diozun aurre horri, edo zure inguruan ere, normaltasunez euskaraz egiten duzu, Bilbo, bizi ditugu.
1: Bai. Bilbon egia da ez bala hain erreza euskaraz egitea eguneroteko tasun batean, baina nire kasuan euskaraz beti etxean beti euskaraz egin da. Eta behar bada lagunen artean bai ez dugula beti euskaraz egiten. Bakarrik batzuekin egiten dondik euskaraz. Nire kuadrillan berez bakarrik erdaraz egiten da, baina nik uste ondo eramango dudala azkenean euskara primeran daramadarako eta ez dakit.
0: Eta ikusi behar ere ez, beste Euskal Herriko beste lurralde batzuetatik, datozen bagazte horiek ere ez, zelako errealitatea bizi duten hizkuntzarekin, ez? Izan ere, Nafarroan euskararen, estatusa edo era diferentea da, iparraldean ere biztan da ezberdina dela, ez? Orduan, errealitate horiek ezagutzeko aukera emango dizue, ez, aventura honek.
1: Bai, eta haien egoera azkenan be bai ezagutzea, hain murgelduta bizi gara, gure bizimoduan azkenan ez dakigula zelan besteak daramaten, ez dakit zena azaldu. Baina azkenan polita da beste provintzia batzuetako jendearen euskararekiko errealitatea desberdinak ezagutzea egoera ezagut. Euskalkiak batez ere.
0: Bai. Aurten gainera euskararen pizkundeari ere bultzada eman nahi zaio ere, ez? Hor, bueno, hizkuntza erdigunean, gainera ibilbidean, ba hainbat ekintza ere prestatzen dituzte euskara aventuratik eta bueno, ba errealitate ezberdinak ezagutzeko aukera izango duzu ere, ez?
1: Bai. Bueno,
0: bueno, lasai, ari zen. Bueno, ba, ondo joan daitela, azken prestaketa horietan ariat zabiltzate, eta ustaiaren batean, ez, bueno, ba, tarratzetik abiatuko zarete. Eta gero, ja, ustaiaren bukaeran, getxon bukatuko duzu, Euskal Herria bai. Zeharkatu ostean. Bueno, ba, ondo joan daitela, ari zen.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri, bai, agur.
2: Ibaizabal magazinean 11 kontu albiste eta elkarrizketa.

0: hiria. Euskararen taupada biztia. Ekainaren 23tik 27ra bitartean Bilboko kaleak dantzaren agertoki bihurtuko dira, beste urtebetez, lekuz leku jaialdiaren eskutik. Hiri inguruetako dantzari dantzariari eskainitako nazioarteko jaialdia da 22. edizioa ospatuko dugu. Aurten gainera berritasun batzuk ere eta nobedade nagusi bat ere badakar, Nora ezak nire ibilera gure dantza izeneko proiektu komunitarioa. Herritarrak izango dira protagonista eta setasunak ezagutu nahi ditugu, horretarako lekuzlekuko antolatzaileetako bat daukagu gurean, Beatriz Txurruka, telefonoaren bezaldean prest dagoeneko. Eguerdion, Beatriz.
1: Eguerdion, Ane.
0: Bueno, ondo, ondo. Bueno, lekuzleku ja jaialdi egonkortu bat dela esan dezakegu, 22. edizioa beteko duta aurten. Bueno, bi hamarkada pasatzeko ibilbidea egin du eta urtero ba bueno, bestelako proposamen batzuk ekartzen ditu, hirirako. Jaialdia sortu zenetik dantza espazio beste espazio batzuetara eramatea zen helburu eta horrekin jarraitzen duzu filosofia horrekin.
1: Bai, hori da ideia. Nik uste dut importantea, bueno, ezaugarririk handiena ba aukera badala eta aukera hori da ba begiratzea, sentitzea eta gogoraratzea ere, begiratzen ematen ditu aukera hiriko paisaiak beste modu batean begiratzeko. Gero zaude oso gertu, dituzu dantzariak oso gertu eta dantza piezak ere sentitu dezakezu oso gertutik eta gero ere ba berriro pasatzen dezunean hiriko paisaietatik ba beste modu batean ere gogoratzen dituzu. Osea, aldatzen zaizkizula pitin bat begiratzeko era eta sentitzeko era eta gogoratzeko era ere.
0: Dantzariek askotan lekura egokitzen dituzte, ez, euren piezak edo dantza egiten dute hiriko leku horri edo, ez, edo hortan.
1: Bai, normalean egiten deguna da, bueno, lekuz-leku egiteko a cielo abierto Espainiako dantza festivalen zarearekin egiten dugu, batera egiten dugu, eta normalean egiten deguna da, bueno, piezak jaso eta begiratu ondoren eta baloratu ondoren, ba, gu bilatzen ditugu toki egokienak edo pieza hori dantzatzeko. Eta normalean saiatzen dugu konpainiekin hitz egiteko ukerakin dugu pitin bat egokienak, bai.
0: Aurtengo nobedade nagusia herritarren parte hartze zuzena duen proiektua da. Zergaitik erabaki duzue ez dakit horrelako ekimen bat martxan jartzea, beste urrats bat egitea?
1: Ba, begira, Nora ezak nire ibilera gure dantza du izenburua eta bai da tailer bat herritar guztiei irekita, gainera gonbidatzen dut jendea apuntatzeko, ze oraindik epea irekita dago.
0: Ez da dantzaria izan behar, ez, Beatriz?
1: Nola?
0: Ez da dantzaria izan behar hor parte hartzeko.
1: Ez, eta ez duzu prestakuntzarik
0: behar, eh? Gogoa.
1: Ez, alduzu, bai, ez da beharrezkoa, ideia da pitin bat edo tailerrak planteatzen duen galdera, zer gertatuko dan iriaren ohiko martxa fenetikoan ibiltzeari utzi eta iriari beste era batera begiratzen hasten bagara. Zer gertatuko dan? Gure martxa ba aldatzen badugu eta hori egiten da ba beste pertsona batzuekin, beraz ez zaude bakarrik, zaude taldean eta alduzu ba taldearekin joan diversitatea erakustea ere da ideia, ez?
0: Beraz, mugitzeko, idibiltzeko modu geldoa proposatzen duzu, ez? Edo lako zerbait?
1: Bai, hori da. Bueno, ez da gure proiektua, gutatzen dugu proiektua. Proiektua Eneko Lorente uko irakaslea eta ikertzaria da, ere eta berarekin daude Nacho Montero eta Sonia Zibala, dantzari eta koreografoak, hiru pertsona, eta beraiek kudeatzen dute proiektua, guk bultzatu dugu proiektua.
0: Egun pertsona bilatzen ari zarete, ez, ekimen honetan bai. Parte hartzeko, ez, nora ezeak niri ibilera gure dantza proiektuan, ez?
1: Bai, hori da, hori da. Egun pertsona eta bueno, daude finkatuta, bueno, nahi baduzu kontatzen ditut pitin bat
0: bai,
1: programa, edo?
0: Bai, claro, claro, noski, noski.
1: Vale, begira, hasiko gara, festivala hasiko da 23an, azte artean, La Fundición Aretoan, eta hor, Eneko Lorentek pelikula bat, edo dokumentala, proposatzen du, eta gero, berak egingo du azalpena, zer dan tailerra, azalduko die parte hartzaileei.
0: Ah, vale.
1: Bai? Gero, amalauan eta amabostean parte hartzaileak elkartuko dira Karola Garabian eta egongo diran zeitatik bederatzira. Bueno, han bertan ez, hori da elkar gunea. Eta gero, hasiko dira ibiltzen. Bai? Eta gero, hori bukatuko du, tailerra bukatuko du, nola, aktivitate edo ekintza
0: partizipo,
1: komunitario bezala, eta izango da, gure festivalaren ataria. Bai, parte hartzaileak elkartuko dira ostiralean, 26an, elkartuko dira Guggenheimen inguruan, eta ekintza kolektiboa egingo dute. Eta horrekin hasiko gara beste dantzariak ikusten, dantzariak ja profesionalak ikusten.
0: Hori da.
1: Eta
0: programatutako pieza ikuskizunak, dantza ikuskizun horiek ostiraletik larun batera ikusial izango dira, ez? Bueno,
1: lehenengo ostiralean 26an zazpitan azten gara, Guggenheimean, eta gero 27an larun bata baita ere zazpitan.
0: Eta beraz, lehenengo esango genuke, ekintza parte hartzaile hori dagoela, Eneko Llorenteren proiektuarena, eta gero ja, hori esan dakoa, ostirala larun bat abitarte, hortxe dantza garaikide askotarikoa ikusteko aukera izango dugu. Zer nabarmenduko zenuke, Beatriz, programaziotik, ostiraletik aurrera ikusiko denaz?
1: Vale, lehenago, ane, inportatzen ez bazaizu, horatzea, apuntatzeko edo parte hartzeko, bai. Jende aldu idatzi, edo, bai, elbide batera. Bai. Elbideak dia, tatrak@tatrak.org, edo La Fundizionekoa, info@lafundizion.org.
0: Vale, ados, tatrak.org edo bestela info@ la fundición, ¿ez? La fundición con emailera.
1: Horida.
0: Ados.
1: Bestela web hor gure web horrian sartzen ere duzu programa
0: hori.
1: Eta bide hori ere. Dago jarrita.
0: Bueno,
1: vale, eta gero hori ostiralean 26an hasiko gara 7an, hasiko gara Nafarroako konpainia batekin, Erain, eta erantzitako fitxerori gabe du izenburua beraien pieza. Oso pieza, bueno, kuriositatea pizten duen pieza da. Bigarren pieza Los que faltaban, Madrilgo gazte konpainia, konpainiaren ada, pulsaciones por minuto, deitzen da. Eta gaztetasuna transmitituko dugu, oso gazteak dira dantzariak eta ere oso dantzari tekniko eta onak. Bost dantzari dira gainea, beraz nahiko dinamikoa ere. Hirugarren pieza Frantziakoa da, Ups Dance Kompainiarena. Atzut du izenburua eta eta gaia da oso fizika, eta gaia da, bueno, akiduraren niaketa fiziko, fiziko da. Mm-hmm. Ez? Oso fizika eta nekea tratatzen dute edo jartzen dute ebidientzatzen dute. Gero, Galiziako kolektibo globo izango dugu, triade piezarekin, triaden hiru dantzari hiru neskadia, lehere nahiko fizikoa da, baina esango nuke batez ere elkartasuna jartzen dala estenan, mm-hmm. edo paisaian, elkartasuna eta ematen du gogoa, dantza egiteko gogoa, elkarrekin dantza egiteko gogoa. Bai, gero larun batean, hogeita zazpian, estrena aldia batekin hasiko gara, Muti Leioako dantza eskolarena. Uh-huh. Azken ikastaroan, antolatuko duten azken ikastaroan, Eduard Amaiorekin, dantzari eta koreografoarekin egin dute lan, eta bera Kolombiakoa da. Uh-huh. Beraz, berak garaian, nola esan, ba, sistema koreografiko bat asmatu zun, mm-hmm. eta Mutisen, ba, transmititu du sistema hori ikaslei. Ah. Eta ikusiko duguna izango da, ba, pieza bat hola egindakoa.
0: Sistema horrekin sortutakoa.
1: Bai, partikatzen edo.
0: Mm-hmm. Bai, hori larun batean azteko, ez?
1: Hori da, gero larun batean ere, bigarren pieza, ikusiko dugun bigarren pieza, Olatz de Andrés zena da, mm-hmm. Loke, kompainiarena.
0: Bai.
1: Eta ere Mutisekin, Leioako lanbideziketako programarekin, batera, dago eginda, pieza, da pieza laburra, eta luzea dan pieza, edo, beste bertsioa, el luzeagoa dana, cuerpos que se entregan a aquello que va a desaparecer de itzenda. Mm-hmm. Eta hor, Olatzek errepikapena lantzen du. Mm-hmm. Hiru dantzaria dia, lokalak, ezagunak, bilbokoak, mm-hmm. batzuk, eta, bueno, ba, hori da ikosiko duguna, hirugarrena. Gero, solo bat dugu, Deniz Martínez Roquerena, oso solo dotorea eta intimoa ere, mm-hmm. eta bueno, polita iruditzen zait aurten egin duguna, ze normalean Denizek egiten zuen lehen egiten zuen leku zen egiten zuen dantza partizipatiba,
0: bai.
1: Bukatzeko, festivala bukatzeko normalean, eta Kubako dantza batzuk erakusten ziren parte hartzailei,
0: bai.
1: Baino aurten genekien solo bat zeukala, eta nahi dugu programara pasatzea bere soloa.
0: Uh-huh.
1: Eta importantea iruditzen zait hori hau esatea, ze lekuz da ere festival bat zaiatzen dugu artistei laguntzea,
0: uh-huh.
1: eta artista bat laguntzeko ba ere jarraitu behar duzu bere ibilbidea.
0: Bere ibilbidea bai, eta gero plaza eman, ez?
1: Hori da. Beraz, hori zaitu dugu aurten, eta bueno, oso potik gabe horrekin.
0: Uh-huh.
1: Espero dut, bera ere potik egotea, bai, eta oso potik nagola. Deniz ere Bilbon dago, irakaslea da, eta dantzaria, eta Bilbon bizi da.
0: Uh-huh.
1: Kubakoa da, baina Bilbon bizi da. Eta azken pieza, Angel Duranena da, Bartzelonako dantzaria eta koreografoa, eta Manifesto deitzen da.
0: Mm-hmm.
1: Dantzaria dia oso dinamikoa, eta dantzariak oso hibridoak, nahiko kuriosoa da ere. Eta, bueno, horrekin bukatuko dugu, baina bukatzeko, hori esan dizun bezala, lehen egiten genuen dantza partizipatiba bat, oso ongi funtzionatzen duena, ba, jendeari ere, aukera emateko dantza egiteko, bukatzeko hori ospatzen elkarrekin gaudela. Eta hori aurten Little Harlem egingo dute, Bilboko Swing Eskolak,
0: ez?
1: Bai. Hori da, eta ideia da, ba, beste dantza mota bat experimentatzea, eta hori publikoari gonbidatzea.
0: Mm-hmm. Bueno,
1: hola bukatuko dugu.
0: Ba, ez dauka guai, zakiarik, egia esan, Bai, batetik parte hartu nahi badu ere Eneko Llorenteren proposamen hortan, ez? Nora ezak niri ibilera gure dantza, hau, azte honetan bertan izango dena, ostiralean bukatu, eta gero ja ostiral eta larun batan, ba, bueno, badira hainbat proposamen, eta azpimarratuko dugu, ez? Badaudela kanpoko gauzak, baina aurten ere Euskal Herriko sorkuntzak badu bere espazio handia, ez? Lekuz leku jaialdian.
1: Bai, eta aurten Bilbokoak, Euskal Herrikoak, Espainiakoak eta Europakoak. Beraz, bai, nahiko aberatza.
0: Bueno, ba, proposamen ederra da, bueno, entzuleari inork ezpadaki, orain gehoz ezpadaki, la fundizionek antolatzen duela, baina lekuz leku, ba, bueno, Abando Ibarran kokatzen dugu, ez, Guggenheimeko hortek, pase hortan, ez, izaten dala, ez?
1: Hori da, Guggenheim eta Euskaldunaren
0: arte horretan, ez?
1: Eta hori da, kilometro horretan.
0: Bai.
1: Gero, importantea da ere zatea, piezak eta gero, behin bukatuko dugunean, joango gara ergara bukatzen. Zeren, ez dugu bukatzen, zeren ez joaten gara elkargunera, aretora, eta hor terrazan, ba, artisten eta ikusleen arteko elkarrizketa bat,
0: topaketa
1: bai, gunea bihurtuko dugu eta edateko eta jateko zeozer ere egongo da.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, bueno, bai, perfecto da, gero ere, ba, modu informalago batera egotea, edo, egoteko edo.
0: Bueno, tira, ba, programaren nondik norakoak ezagututa, orain gonbitea lusatzen diegu entzulei, badute eta aukera polita dantzasko esatzeko, eta parte hartzeko ere nahi izan ezkero. Ba, Beatriz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Hori da, esango diet erakuslei, epa, aterkiak edo eta kartinplorak eta
0: eramateko
1: ongi egoteko eta disfrutatzeko, hori da helbururik handiena.
0: Hori da eta. Ba, eskerrik asko.
1: Venga, eskerrik asko, Ane.
0: Agur.
1: Agur.
2: Bilbo iria.

Zokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 994-424-6-25 telefonoan. Kafe Antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

Barrutiaren irratiaren gramolan, kantak betaristearen urren bat ere etenik gabe. Kiribiltzo bitxigintza garaikidea. Sorbenez betetako diseinu originalak eskuz eta edizio mugatuetan eginikoak. Kiribiltzo bitziak, Bilboko alde zaharreko lotun edendan salgai. Arategi zahar emeretzi, baita kiribiltzo.eus webgunean. Erabili bono denda eta lortu kiribiltzo bat pres.

0: Gabriel Aresti Euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
1: Lakaiko barnetegian bi aldiz egon naiz, 16 urterekin eta aurten 41 urterekin. Aurten ere ikaragarria izan da. Nire helburua euskara ikastea zen eta uste dut talde horretatik esperientziak merezi duela. Baina nire ustez, gaztea nintzenean bezala lagun berriak egitea eta bakaikuko jendea ezagutzea onena izan da. Argi daukat urrengo urtean bueltatuko naizela, baina arazoa geroago etorriko da. Ze arraio egingo dut bakaikura bueltatzeko euskara ondo hitz egiten dudanean.
0: Matrikula irekita. gabrielaresti.eus

0: entzuten Radio Irratia 105.5.
1: Ikastetxe bakarra?
2: Bakarra. Ez dakit ze urte arte beste are bat zeon.
3: Bai, bi ikastetxe zeuden Lazkaun.
2: Bai.
3: Publika eta bai. Ikastolea.
2: Bai, honik ez dakit ze urte arte izango zen.
3: Akordatzen naiz gu ordu gendela Goiko Perretxikutan. Eta hori gustu zanen, ba, etorre ginen... publika zen eskola hortan, egon ginen. Ja, azkeneko zeak niko horreman itxu.
2: Bai.
3: Bai, ez dakit, urtea...
2: Laro geita piko izango zen.
3: Bai.
1: Beraz, laro geita pikotik ona, Lazkaotar guztiak,
2: bai,
1: hemendik pasatu dira.
2: Bai.
3: Lazkaokok eta inguruko herritatik ere, bai. Tortzen dira Lazada.
2: Bai, segura, zeraina, taun etortzen da jendea, behasain dik lehen aure, bai. Guain gutxixego igual, baina bai. Etortzen die, batez ere ja aiatzen dienen DBH-a. DBH edo batxilea, bai.
3: Bai.
2: Bai, eta Lazkaun, ba hori, ba, Lazkaotar guztik, bai, etortzen die ikastola, eta, bueno, ba, lehen hau zana euskera ikasteko, guain, da multikultural. Osea, nazionalidade pioa, dare, justu, dato, ostira lontan bihar, kulturarteko tasun jaialdi batin behar da, ikastolako komunidade diferentek, parte hartzeko, kultura diferentek, eta uste, 10 kultura baino gehiago parte hartzen duela. Bai.
1: Lazkao bezalako herri
2: bai,
1: txiki baten. Zuma biztan le ditu Lazkao?
2: 6.000, bai, 6.000 tigora, baino gutxi, 6.000 tapiko. Bai.
1: Eta ikastetxean zenbat ikasle dituzue?
2: 1.000 tigora. 700 bat famili eta 1.200 tarten ikaslek.
1: Beraz, ia Lazkao osoak du loturaren bat, anai arrebaren bat,
2: bai.
1: Semealabaren bat ikasten momentu honetan.
2: Bai, gutxi ongo die kanpoa juten dienak, nik usten dut, komodona honi atortzea.
3: Hombre, ez que gero eroso da, gaina herri da, erosoa da, ez da hau distantzia handik, eta nahi zutezan, herrin bertan gelditzeko, eta kanpoti datozena jangelak dauzke servizio guzik,
2: garraioak
3: eta dana, ba.
1: Nelu jordan hemen.
3: Bai, zaki da, la tokatu da. Herri ere, berri era alakoa da. Ba, beha zein da horrizik eta beste zea batzu dauzke ez. Beha zein goi kastoleare, bueno, zaki, gu horitxuta gare hemen dauen, lauen, ba. Baina aldapa gehiago dau, eta horriziko ikastola, eta, bueno, beha zein goi, bai.
1: Ikusi dut, ona sartzen haren intzela ikasleak ere, pati orduan kanpora ateratzen direla, herrian baduzue, bueno, ez dakit, herriarekiko lotura lantzen duzue, herriarekin harremana baduzue?
2: Bai, nik usten de saiatzen dela, gainaz guen kilometro nahitzak egin, ba, saiatzen aigea ekintzak herriko eragile guztikin iten. Eta danak parte hartzen, danak parte hartu due. Hombre, beti ongo da baten bat, ba, ez ezkoa esango duna. Esan nahi dut igual...

0: kultur eragileek ez, oik, baino, bueno, ba, familia batzu, kanpotarrak diena, karo hemen euskera zin behar dezu, ez di etortzen ikastola dalako, etortzen die ikastetxe bakarra dalako, ordun, bueno, olako familik ere badare, baino, herrin, gainaz plaza erdin dau, osea, bai, nik usten dut, natxikimendue eta onarpena erabatekoa dala, bai.
1: Kilometroak aipatu duzu eta hori izan da, ona etortzeko arrazoi nagusia. Lehenengo kilometroak, 77ko kilometroak, Lazkao eta Beasain artean egin ziren. Nondik etorri zen kilometroak egitearen ideia, zein bururatu zitzaion, bueno, guazen ibiltzera.
2: Idea horrekin etorri zen, eh? Akordatzen daiz, Nikelarko gela itan beran. Aulki txiki batzutan eserita, datanok, eta arrek ekarri zon ideak inizatak, bai, hau txoratuta da, hau, zizi. Ez que pentsatzen gen du, nola leike, ez, kilometrok, zenbat eta gehiago korritu, urdunda gehiago diru usten du, baina, hombre, korritzen nahi denak esango do, ba, izu nahi kuadernei batekin, eh? Eta, baina, idea oso, oso, estrambolikoa iruten zitzaio. Baina, bueno, oso resultado hona izan du.
1: Beida, berrogeita mar urte.
2: Berrogeita mar urte. Eta gero, ba, klaro, esponsora bilatzen da herriko jendekin, gu, klaro. Ba, ezaunekin, familikokin, eta zuk zenbaten kilometro ingo zuk zenbateko izango da, eta horrela bila jendea, ba, ba, diru emateko. Ta, bueno, eske, gertu da, ba, hori, Oain gaur eunen, ba, ba, esaten duzu, bueno, idea hura, a ber, ze maizak eman ditu.
1: Ez dugu aipatu Josu Erguinek, ekarri zuen Ameriketako estatu batuetatik ideia hau, pentsatzen dugu askotan, ba, nik etorri da, hemen ez du funtzionatuko.
0: Ai. Nola deitzen ziren ez, work for money, lako zerbait.
1: Begira.
2: Bai. Jo, medikun batek alaztan, medikun batek ene...
0: Diru edatzen la komunidade ba, batean, be California ingurun, eta olako zerbait asmatu zuen, da, behai okurritu zitzaion honeak hartzea.
2: Claro.
1: Mira, bai. Ostras, hori da, nik beti pentsatzen dut, korrika nola burreratu zitzaian, ba, kilometroak berdin.
2: Ego, nintzen korrika, gauzko dune, bueno, ba, ez dakit nola egin.
0: Eta gero, gero ja hortik, ibilaldia, bai, bai, hori da, herri horratx, bai, arabe euskaraz,
1: bai,
0: denak.
1: Bueno, aitzindari izan zineten beraz.
2: Hala tokauzan, hala tokauzan pentsau gabe. Eta.
1: Antolak eta lanak nolakoak izan ziren garai hartan?
2: Ni gogoratzen naiz hori, ba, ba, diru ebiltzeko, esponsora bilatu berzin ustela, eta bueno, ba, jende borondatezko nahuten zinen, claro, ez zaunena, gehiena, eta gero, hortik aurre ez dauketolako, zera, garbik. Ni akordatzen naiz, nire zemen espero neon, eta gura azarokoa da, eta hori urrin gertau zen, azizke, ez dakit, ez nintzen ibili ere kilometro keiten. Ogoratzen naiz, bai, amakine hon nintzela, ba, begira jendea nola pasatzen zen, da nola, bueno, jende mordoa esaten. Baina, ez telako antolaketa, ba, ez dakit. Hori, orduko gurasok eta gehiago behar bada...
0: Bai, baina itzeiken ongean jendea ez da asko akordatzen, esaten dudana, igual, Josu ukingo zola, bai, daren argazkitan dare, oi, Mikel Aboa, eta
2: kamioi
0: batzuta iota, gitarra jotzen, eta gero Jose Miguel da
2: irtera
0: egiten, eta zinta moztea, Beasaingo Mataderon.
1: Bai, hor, bueno, sarreran aipatu dut, titularra edo izan zela egin egunkarian kilometroak 77 festa ikusgarria.
2: Bai, eske
1: izan zen.
2: Hainbeste jende batea.
0: Bai, 15.000.
2: 15.000.
0: Bai.
2: Bai. Hainbeste jende bate ikusi gabe genden gu beintzen.
1: Bai, Euskal Herri osotik etorri zen jendea.
2: Bai. Batzuk etorreko ziren, jakin gabe, gu bezala eixe bat, zer resulta izango zan, nola izango zan, ba, bueno, ba, ikusin behar dugu, aber, zer dan hori, eta venga, ba, ibiltzea, batetik bestea, eta bestetik bestea.
1: Aipatu duzue, bueno, Barandiaran hemen izan zela, berak moztu zuela. Irakurriko dizuet, egin egunkariko pasartea, bueno, laburtzen duena albistea, zegerokoa gazteleratzago, baina euskerazko tarteak ala dio. Igandean, goizeko 9:00 Jose Miguel Barandiaran eta aita
2: Alberto.
1: Begiristainek Lazkaoko kontrolean eta Jose Antonio Zaldua Gipuzkoako ikastolen elkarte batzako lehendakariak eman zioten hasiera kilometroak 67 delakoari. Ibilaldia eta festa izan ziren igandeko bi alderdi garrantzitsuenak. Jende asko, 12.000-tik gora eman zuten izena kontroletan. Eta giro izugarria. Zarreta gazte, helburua ibiltzea zenez, ibili ziren Beasaindik Lazkaora eta Lazkaotik Beasainera bitarteko zirkuitoan. Jai ederra eta baketsua. Etzen egun osoan inongo istilorik izan eta eskertzekoa da horrela gertatzea. Milaka pertsona ikastolaren alde. Ona hemen igandearen definizioa. Zeren etzen diru biltze soia izan. Euskaldunek ikastolari aho batez eta zirkuito eder batetan emandako baietz irmoa baizik.
0: Polita, eh?
1: Oso polita.
2: Bai, ala da. Ala da.
1: Da horregun ere, ala izaten jarraitzen du ikastolan jaiak, ez da?
0: Bueno, azkeneko esaldi horiek bintzat, elburue momentuz horrek jarraitzen du izaten, euskeran aldeko...
2: Elburu horrekin beti da. Elburue hori da. Gero ja, ba, bueno, festa aldauta daud.
0: Bai, aldauta daud. Egi esan guen dala urte batzuk makro jai batzuk bihurtu ziren. Eta hori pixkat murriztu inda, eta gaur egungo formatua da txikigoa, urtean zerriten ditugu ekitaldi pilo bat, eta gero egun hortan festa bai, baina ja ez ibilbide handi bat, eta ba, pixkat hori murriztuta, bai, bueno, eske garai baten igual 1.000 pertsona bildu ziren. Kilometrok batzutan.
2: Ai, eta
0: hain ja, bazakit, 25, 30.000, horri izaten da.
2: Dai.
1: Beraz, lehenengo jai horretatik bilakaera eman duena bueno, kontatzeko modukoa da, ba, aipatu zuen horretatik egon ziren urte batzuk azkenean makro jai bat bihurtu zena, orain urte batzuk COVID garaitik oso ez banabil, eraldaketa prozesu bat eman da, gaur egun zer dira kilometroak?
0: Nola zer diran?
1: Zertan itzultzen da kilometroak jaiaren oinarria, edo, bueno, esan dugu makro jai bat bihurtu zela, orain urte osoan zeharreko ekintzak egiten dituzue, baita, egun bateko egitaraua ere, nola antolatzen zarete?
0: Aber, azkenen, tokat ikast, antolatzea dokatzen zaion ikastolak bere helburu batzuk jarri bar ditu beti izaten da ba euskeran aldekoa ikastolarrek beharren bat balin bauke obran bat edo iteko dirue hortako biltzen da. Eta gero antolatzen dien ekitaldi guztik danak euskeran eta ikastolen aldeko helburu batekin. Beti ba, komunidadea indartzeko eta bertako parte ez dienak gure ganatzeko baita asmo horrekin batzutan ez da erreixa izaten, ze karo, dena euskeraz izaten da, batzuk ez dakite euskeraz, eta bueno, jendea gure ganatzea batzutan ez da erreixa izaten, baino helburue eta ekitaldi guztik inguru horren, helburu horren inguru antolatzen die. Azkenen ikustet helburue hasieratik ez ala aldatu, berdine izaten jarraitzen dola. Bai, garai baten egieda guain ikastolak behar gutxigo dauzkatela, garai baten festa hundioiek jentzienen zan ikastolak ba, eraikinek iteko eta beharroiei aurreiteko gaur egun olak hainbeste beharrez dau. Yeah. Orduan ba, bai askoz puntualagok die, baina diru emaitzake xumegok die ez die lehenauko.
2: Yeah.
0: Emaitzan, bueno, nahiz eta egualdin menpeoten gehan beti.
2: Baita,
1: bai. Euskal Herrian bizi gara hori.
0: Bai, horre hondi urte batzuk oso txarrak.
2: Oso txarrak, kuritoko zai oso txarrak.
0: 2003 desastruat izan zen, bai.
1: Bai, Zelazkaon, lehenengoa eta aurten izango denaz gain, beste bi
0: Hau laugarrena izango.
1: Hori da.
0: Bai, 2003 eta gero pandemiakoa.
2: Pandemiako, bestea.
0: Mm-hmm. Bai. Pandemiakoa izan zan, eguna bera etzan nin. Intzan, intzien, ba igual, zinematan eta olako antzerki batzuk, bertso jaialdin bat edo ola, eta gero bai intzan ja bukaera emateko altxorraren bila, antzeko bat, Ordizi behasain da Lazkauko umek, eta bukatu gendun Ordizin konfrontoian paella batin eta andanak jaten. Bai, hoi izan zen.
1: Bueno, aurtengoan izango duzu, beste kilometroak jai bat, urrian, 2025 urria edo azaroa aldera iragarri izan uten Lazka hon egingo zela berriro, ordutik ona zer da egin duzuena, urtean zeharreko kontuak izan da, guztia zagean etzara oroituko, baina gutxi gora bera, ze ekimen egin duzue.
0: Gauza pila bat. A ber. A ber, a ber. Ja, pixka blokea hori naiz, zein deu. San Silvestren, San Silvestreko karrera, intzan, kilometroak izenen baita. Gero
2: frontoien ere izan zan, beste kitarri da.
0: Aurkezpena ingendun azaron, gero abendun hori, San Silvestreko korrika saioa intzan, gero zene join deu.
1: Bueno, omenaldi ekitaldia edo...
0: Bai, maiatzak behatziko omenaldi ekitaldia, hori izatzen, ba hori, goen dala, berrogeita hamar urteko ikasle, irakasle eta antolatzaile.
2: Bai, baina gero
0: kilometroak txikia, otsaien nintzen genuen, nola preparazio modun, kilometroak txikia, hor bai nintzen ibilbide txiki bat eta ikastolan bazkaldu genuen, o kanpon ikastolan bazkaldu genuen, bai. Gero zedeio, rally esprintare baita, urtero rally bat antolatzen da, eta baita kilometroak ekin ingen duen. Zedeio, gero festatan, txupinazo.
1: Hori da, txupinazo ere gota duzu.
0: Bai, goizen amargarren kantu jiran urte urren izan, eta goizen bideoklipa eta nabestia aurkeztu genitun, eta gero arratsalden txupinazoa bota genuen, da pantaila handin jarri genuen bideoa behin da berriz, abesti ezagutzeko. Gero baita lekukoa.
2: Hori irailen urrin ustein noiz izan zen baita.
0: Ez hori izan zen kilometroak, Olgoibarko kilometroak eta gero urri bukaeran edo azaro hasieran izango zan. Gero zuzendari eta koordinatzaia Xe Berreta Jon juntzien sukalerrian, Jose Barrianokin baita onzien. Bi bazueken txupeinazoaz zuzenen eman zuen. Zer gaio, bai, trikitisa jaialdin, baita gonbidatu gintuzten, eta gero diru eman ziguten, 1.400 €, sarrerakin ateratako dirue. Eta bai, gero korrikare bai, korrika daion, kilometro bat erosi zon ikastolak, o kilometroak elkarteak, eta zakitze baiatako laugarren, obosgarren baiakok daioa juntzien, eta kilometro bat korrika intzuten, bai. Gero Lazkauti pasau zaren, bai ikastolak beste 1 km zion, baina daione bai kilometro bat ingen duen. Bai, baulako ekitali txiki asko, gero herrin aprobetsatzen da, noiz balin badau, baina harinek zerbait iten balin badau, musika eskolak, ojotakek, gazte asamladak, ba beraiekin urte guztin elkar lan hori mantendu da, orduan beraiek ja finkatuta dauzketan egunetan, ba beti erabilida, ba kilometroakeko logoa, eta bai, elkarlan hori eman da.
1: Beraz, topera, ebelizadete.
0: Bai, asko. Bai, eta guaina, igande honetan, dare 50 jai, 50 tontor, eta 50 ikastola ez gaude, 51 ikastola da gare Gipuzkoan, baina 51 ikastolan artean 50 tontor in nahi die, eta gero argazki aterako da, eta argazki hori pentsatzea eta argitaratuko dela.
1: Bueno, nik galdetuko dizut, bueno, dizuet batez ere, egin zenuten omenaldi ekitaldiaren inguruan, bueno, azteko eta ben, espero zenuten horrelakorik.
2: Ez, inolaz, ez nizek ez bintzet. Esan zienen, nene, zehara, praietatik, honeak arri behar gendula. Ez dakit, jo Mikeleko zeinek deitu zinda. Esan, bueno, ehango, praietatik ez gainean, pentsatzen, no, ba, udaletxetik izango da, kioskoa edo, ordu nene, zehan zion. Alako, harrera intziela, jende guzi, bi bastarretan, biden, torri nintzen hola, zeakin, testigukin. Ne arte, badre. Ta, jendea, bueno, ikastolako
1: umek
2: eta gurasok, eta klaro.
1: Kantu jiran egun bat zan baita, ostiral bat.
2: Ostiral bat izan lehik. Eta, ordutik hasi, eta ne arte, bueno, ba, bai. Berro eta marrurte hon, ba, asko ematen da. Bai.
1: Nolako izan zen ekitaldia?
0: Maia zabiatzikoa.
1: Nahi.
0: Ba, etorri zenbat amabi, amabost pertsonola gonbidatu genitun, bai, irakasle, ikasle, eta Josu Erguin behare bai etorri zan.
2: Bai, politxe izan zen.
0: Politxe izan zen.
2: Bai. Taki zentzilloa eta politxe izan.
0: Bai, Josu...
2: Josu ilusio intziola,
0: Ola.
2: Testigua.
0: Bai, logon itxurako la eskultura txiki.
2: Eskultura txo bat, bai.
0: Eta beraiei lora eskaintza. Egia esan ni pixkat emoziona nintzen. Azkenen hanberan zineten guztik nire irakaslek izan datok. Eta bai, momentu baten, ostras, ezki pasau nur. Bai. Baina, bueno, gaizki ondo.
2: Bai,
0: hori da. Emozionauta. Bai. Eta batez ere hori izan zan, gero antza intzuten, oinarineko bineskak, eta ikatek eta
2: diputatzeko puntan zeuden gurasok eta
0: gero hemen txion ginen pixka bat amaiketako bat egin politxe izan zen
2: bai, ikuste Josu ere jantzala gustora ikuste, bai bagu, a ber, berroita mar ja, ordu
0: izan zin zuekin afaritxoan eskati jauekin afari bana
2: bai
1: Polita, beraz.
2: Polita, bai. Polita izan zanta. Senzillo eta polita eta, bueno, ba, famili.
0: Motza, ordu eta izan. Baina, bueno, azkenen gauzak ez dira gehiagin.
2: Ez. Ez dira. Askotan luzartuta ez dira. Obeto bateatzen.
1: Eta aurrera. Berrogeita mar urteko ibilbidea izan du kilometroak jaiak. Eta berrogeita mar urte hoiek, bai logoan eta baita abestian edo izenburuan edo leman edo islatu nahi izan dituzue logoa berrogeita mar bat da, ez da?
0: Bai, bai da. Bai, guri ikastolan elkartetik eskaini zigutenen kilometroak lazkaunit jazan aitziki horrekin, berrogeita mar garrena zalako. Eta hor dun, hoi nahi izan du islatu, ba hoi. Bai, leman, ibilian, buelta, lazka ora, eta saldezun bezala logoare berrogeita mar. Eta abestine azaltzen da, abestin Amaia Agirrek behin baino gehiotan esan du, bueno, letrak behak intzikun, hori berrogeita mar hitza erabilina izan zola, gero lazkaoko hitz hola esanguratsu batzu, ba, enparantza, hemen asko erabiltzen deula ikastolan, eta holako gauzatzu.
2: Gero, Jose Bieltziki,
0: solari ere bai, lazkautxiki ere bai, hori da, eta antzarra baita.
1: Beraz, lazka horren izaera duen abesti bada.
0: Bai, nik uste bai.
1: Abestia, bueno, Inigo Etxezarretak, ETS-eko abeslariak, Xabi Solanok, Ane Neguruelak,
0: Negeruelak,
1: Nogeneko abeslariak, eta Alaitz eta Maiderrek abestu dute. Alaitz bertako irakaslea da, ez da?
0: Ane Lazkaotarra da, Eta alaitz hemen ikastolan ja...
2: Ja, urte batzu bada mazki, alazka, bai.
0: Da mazki lazkan, da ikastolako irakaslea da, bai.
1: Eta, hau, bueno, abestia Amaia Agirrek eta Xabi Zabalak bai. Osatu dute.
0: Bai. Bai, hori da, Amaiak letrak jarri dizkio eta doinue Xabi Zabalak. Bai.
1: Bueno, pentsatzen dut ikasle guztiak ja buruz jakingo dutela, dantzaren bat edo sortua izango dute.
0: Bai, bideoklipa itxeko, dantza, koreografia sortu gendun, eta siketan zata dana duke, bai.
1: Bai. Nahi duenak ikasi bezala.
0: Hori da.
1: Bueno, ba, aurtengo jaiari begira, urriaren lauan izango da, bueno, ematen du orain igua dagoela denbora, baina segituan
0: bai, bai, izango da. Konturatzeako.
2: Bai, bai, bai. Oporrak eta...
0: Ja, kasi, egualdiri begira.
2: Bai, nolakoa izango da.
0: Bai, ja, gunek eta finkatuta dare, laugune izango die. Eta gero ja talde batzuke bai lotzen. Ja, bueno, ja, guandik ezin da ezer esan.
1: Karo, nik sekretua.
2: Ah, egon bekere ala esaten zuen, abesti sekretu. Bai. Ezin da, ezin da. Eak ikasi zuten lehenago, baina, eta sekretu. Eak utzi da zuen, eri pixka bat esaten nien bilo baita. Ez amona, ez sekretu da hori jaz.
0: Bai.
2: Badaki egordetzen, nahi duenen sekretu.
1: Nahi duten.
2: Bai, bai, bai. Bueno.
0: Bai, bai. Bai, guain ekainen eongo, eongo da zerbait, ba, guain tontorrana, eta gero ekainen dare jorna izanin kantu afari edo bazkari bat, zakit azkenen eske datak nahiko lotuta dare, eta gero iraien pare bat gauza badare, baino, bai, ja, kasi ja, guain urriak laura begira gaude, bai. Bai.
1: Eta urte osoa kilometroen jaiari begira egonda, agian urriaren laua eta gero izango zute utxunere bat.
0: Nik...
2: Deseatzen, pasatzeko.
0: Baina nik utxunea seguro notatzen dela, zedik azkenen lanetik o, etorri barra izaten detonea, bueno, ba, bilerata eta antolaketata eta urtea potentea izaten nahi da, bai, datorren urtean nola esatea el nido vacío, el nido vacío, zeo zer izango, bai, seguro.
1: Gogotxu zaudete, urriaren laurako edo pasatzeko gogotxu?
2: Bueno, niri gukadin ez, nahi zut hauek dara bate karga gehiena, nahi zut esan.
0: Bai, nik uste dut ilusioa, guain ilusioa mantentzen.
1: Pero urduritasun basiko.
0: Ni ja, aher, guain dik ez edo esan behar urduri naunik, baina, bai, seguro ongo gehala oso urduri.
2: Hombre,
0: bai.
1: Eta zer espero duzue urriaren lauaz?
0: Nik espero den jende pila bat etortzea, egon dio daitea.
2: Hala esan leike, urte guzinen ella jendek badakila, ez?
0: Jakin, bai, jakin badakila.
2: Ikuste jende izango dela. Gazte jendea eta...
0: Bai, nik uste etortzeko ere esan nahi dut beha esan jarte trena asko erabiliko da. Gaur egun autobusek eta hola ez dira asko erabiltzen. Gero Nafarro aldetik sarrera erreixa daukeu. Nik, bai, bueno, gustoko zaitzen, bai, jende asko etortzea, eguraldion haitxea.
2: Bai, abere eguraldin.
0: Eta dana ondo ateratzea.
2: Hemen behintzat, 2000 eta iruko urea izan zen.
1: Zalerri tropikala ez da.
0: Bai, bai.
2: Ude bazter guzitan.
0: Bai, baina zorduan dio zirkuitoa hundi izan da. Lazka humendiko guztie aizte gotazun.
2: Lazka humendiko arikasmen dagoen ginen da. Aterkipen, oi, lokatza, dana.
0: Bai, hemen dantzan, zinta moztekon dantzan oinarineko ebitan blain da. Blai, orduan aterpea etzion.
2: Etzion, ez. Aterkipen da, no? Bai.
1: Bueno, baina, orten ez den horrela izaten, ez da.
2: A ver.
0: Zein ematen zaie arraultzak, eraldi hona hileko.
2: Klarizai edo Tolosa, baina baina ez dertu uste daunik klarizai kere, azizke.
0: Bueno, beneditarrei eman dizkio.
2: A beneditarrei.
1: Bueno, ba, amaitzen joateko edo, galdetuko izuet, edutzeko izuet propaganda apur bat egiten zerrogatik gerturatu behar dute Euskal Herri osotik Lazkaora, urriaren lauan.
0: Ba, nik uste oso garrantzitsu edala sentitzea danok elkarrekin zerbait iteko gai gehala. Orduan, danok berdinengatik baldin bagare leku baten kanpoa begira ere indar erakustaldi eharra da. Eta auzolana eta elkarlana egiten dien festak edo zein ekintza gero aurrea jarraitzeko indarra ematen dizue. Orduan, denok elkarrekin helburu berdinengatik elkartzean ezat oso polite da.
1: Eta bai, bueno, ez botata.
2: Ez, meiran zuk esan dona da, egia da, bai. Eta auzolan hori ba erazkotain leke eta ikuste elkartze horrek ene itzen gaitula, ba bueno, dano kabiltzela helburu.
0: Bai. Nik uste euskaldunek badaukeula hortako joera, elkarlanen, auzolanen gauzak iteko, eta ikustea danon arten zerbait politxein deula, ba, horrekin darrasko ematen da.
1: Mari Carmen, 50 urte geroago berriro kilometroak hemen ikustea, zer ustez emozionatuko zara edo, zer espero duzu?
2: Zio beti ematen do, oizien, bueno, askotan eske, ez zai iruitzen, nahi ez zati iruitzen 50 urte pasau dienik. Ja. Eta haber zenbat, ez zenbat pasau ditugun gure artetik. Eta guain ikuste dituzu, ba, hola hartu zinuztenak, hola, eta ja, ez hau ez dituzunak, eta eak gu ez hau zen gaituzte, erraixago, baina, eta pentsatzen, hori atzo zion zen, hori atzo, dana atzo iruitzen
1: zen. Nena atzo.
2: 50 urte karga dauke, gainen.
1: 50 urte ez dira atzo.
2: Ez. En fin.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizu edan azken konturik aipatu nahi zenuten. Irantzu de Mari Carmen bitako edo zeinek.
0: Ez ni, bueno, ba, ez dakit, esan eretzako, ba, justu artezkaritzan sartu nitzenen proiektu hau etzion, geroa etorri zan, eta naiz da lan asko eman diun, eta kompromisoa, eta responsabilidadea, ez? Ba, ez dakit, iruditzen zait, pertsonalki netzako, ba, ez dakit, ore bat izan da, parte hartu alizatea, tolaketa honetan, bai.
2: Bai, eske, gainera gaurko gaztek eta zuek adibidez, ba, beste jakindori bat edo beste base bat daukezue, ez, ene, baina garai hartan, danazan, ez dakit, bai gu, anderinok irakaslek eta bai gurasok eta, ba, hori, lan haitzen zan, ba, ez dakit, beste erabatea, ba, baina hori, elkartuta, hori bai, ba, bueno, hau egin behar da. Eta, bueno, pues, beste ilusio horrekin, bai. Gazte ginen, eta pentsau ere ez gendu niten, zenbateaino izango zan guain guau, ez? Bo, jarke ba, ez taletik gurasok, nik beti esan dut eta esango dut, gurasok eukizuela konfiantza osoa, jarri zutela ikastolan, ez erretzan hartatik, ez? Ba, hombre, bere aurrekin zien, bere aurrekin genbiltzenan, eta ez genik egun zertan bukauko zen proiektu hori. Eta konfiantzaz, ba, gurasokan zaitu du, beti. Zagati, guain ikusten da, bueno, baina bidea inda daula, baina orduan bidea itia zen, zaila.
1: Eta konfiantza horretatik, 50 urte geroago, bueno, 50 ez. Gehiago,
2: bai.
0: Ez dola sortu zidatik, 60.
1: Hori da.
2: 60 piko. Eta, orduko gurasoinik, bueno, maten diet, bai. Izan zuela, ba, segimen hori, batzuk izan ziren ez.
0: Ausardi,
2: bai. Ez zuen ikusten, ba, ikastolak zertan bukauko zon, da bere zeme alaba 8-9 urte, eta ja, ba, izu.
0: Atzo justu lagun talde bat komentatzen aitu ginen, da batzuk esaten zuen, nola esaten zuen, baina nola eman mardet nere umea garaje batea, ez?
2: Bai, klaro. Eta gu titulo gabe ginen, orduan ere. Eta, orduan hori ere, bazan beste zera bat. Beste oztopo bazan, eta, bueno, ala eta guztiz ere, ez? Ba, hor zeitu zuen. Hor zeitu zuen, eta lan egin ez, gogoz. Bai, ikastolan, bai gero udalekutan, bai, bueno, ekintza guztietan parte hartuz. Guraso asko. Orduan, ba, bueno. Hoi eman behar dugu baita bere balioa. Bai.
1: Ba, oztopo guztien gainetik.
2: Bai, hala da. Bai.
1: Konfiantza guztiarekin.
2: Bai, bai, bai. Bai.
1: Sei hamarkada berandu dago, ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak lazka ora. Mi esker rikote, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikastolan hartzeagatik, eta ikusiko dugu. Ea urriaren lauan nolako eguraldia eta nolako eguna izaten dugun, mi esker.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan aste artea den honetan, iritsi zaigu, liburuari edo literaturari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu, Arkaitz Delgado, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, esan beharko, udaberri bete-betean, eta udaberriarekin batera, ba, bakizuen liburu eguna, eta irakurtzeko nik uste goguare pizten dara.
1: Bai, egia, azkenaldean liburu ez asko ari garela hitz egiten literaturaz ere baita zebrabidean. Ere, gaurkoan, bueno, niri atxibatu didazu ze liburu ekarri duzun, baina, bueno, esan didazu dela brutala.
2: Brutala, bai, hori da. Bueno, niretzat brutala batez ere, bueno, eragiten duen liburu horietako bat delako ez. Irakurtzeko ez da, liburu erraza, ez hizkuntza gatik, baizik eta edukia gatik. Baina bai da nolabait barruak nolabait astintzen duen liburu horietakoa. Eta benetan gomendagarria.
1: Ba, bueno, txibatu iguzu edo, esai iguzu zein den liburu hau.
2: Bueno, liburu hau Han Kang idazle egokorearraren barazki jalea da. Horren gutxi euskeratua, ba, Zubikarai, barkatu, Zaitegi Bekari esker, Zaitegi Bekak Nobel saridunak euskeratzeko, ba, bueno, beka bat du, eta Zaitegi sari horietan, ba, bueno, Gema L. Laserasek irabazizuen Han Kangen kasuan, eta bueno, esan daiteke maizuki itzuli duela euskerara eta neurri handi batean ba gordetzen duela. Nik euskerazko bertsioa eta gaztelaniazko bertsioak biak alderatu ditut eta esan behar dut, ba, nik aukeran euskerazkoa nahiago duela.
1: Barazki jalea, izena du liburuak, barazki ez hitz egiten du, barazkiak jaten dituen pertsona batez.
2: Ba, hasiera batean, batek baino gehiago que liburu hau hartu du, irakurtzeko hartu du, ba bueno, barazki jalea delako eta bueno, batzolako interes batez, ba bueno, ertze kontatzen zuen horren inguruan. Baina denak etorri dira nolabait aurpegi aldatuta eta baita iritzi ere, ba bueno, bestelako liburu bat delako. Egia da, liburu honetako protagonistak autu pertsonal bat hartzen duela, alagirik ez jatekoa. Eta, bueno, liburu honetan kontatzen dena da, ba, bueno, pertsona horrek behin autu hori hartuta, ba, bueno, ze muturreraino eramaten duen, ba, bueno, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta baita gizartearen aurrean, ez? Eta hori da, nolabait, eragiten duena, ez? Zenbatetan hartzen ditugun erabakiek, ba, bueno, ez dakit baldintzatu den hitza, baldintzatzen gaituzten, baina bai, ba, bueno, zenbate daño garen hartzen ditugun erabakiekin koherenteak eta baita konsekuenteak ere. Eta horrek eraman nau nolabait bueno, asko pentsatzera, ba gehienetan bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean eta bai gizartearen aurrean askotan ba hartzen ditugun hainbat erabakietan atzera egiten dugula. Ba, bueno, nolabait alboratuak edo gaizki ulertuak izateagatik edo izatearen beldur. Eta kasu honetan liburuko protagonistak, bueno, azken muturrenaino eramaten du eta harrigarria da, ba bueno, egokureako gizartea du, nolabait ardatz eta marko eta bueno, bai, hango gizarte ba nahiko ikusten da nahiko itxia, bai familian errotua, bai ohiturai eta familiaren ohoreari nolabait amen egiten dio. Gizarte oso patriarkala, nola ite emakumearen irudia ez, nola osongi nik uste geritzen dela islatua, ba, bueno, emakume menpekoa eta betire, ba, senarrari nola ite, bueno, dena egin eta ohoratu beharra familiare ba, eta gizartean, bueno, toki bat izateko, ba, bueno, nolako izan behar den, eta bai, baditu gauza asko, gure gizartearen egiz direnak, baina baita gurera aplikatu daitezkenak.
1: Eta kontakizunari dagokionean, nolakoa da, lineala da, historio jarraitu bat kontatzen du?
2: Ba, kurioso da, ze kontatzen du lineala, modu lineal batean, baino ikuspegi desberdinetari. Nolabait, hiru bloketan banatuta dago, bai, lehenengo blokea da egileak, protagonistak berak eta bere senarraren arteko harreman hori eta nolabait senarrak kontatzen du, ez? Bere emazteak hartu den autua. Bigarrengo zatian koinatuak hartzen du protagonismoa, eta azkeneko zatian protagonistaren nolabait aizpak. Eta, bueno, bakoitzak bereti, kontatzen du historioa, bai? Bai, kontatzen digute ezin den protagonistaren erabaki horren ondorioak, eta ez, horren inguruko gauza guztiak, baina baita norberaren, ezinak, eta bueno, norberaren historioa, ez. Eta kuriosoa da, ze da novela bat, eta gutxinan esan daiteke hau, nolabait isiluneak irakurri daitezkenak. Eta hori oso ondo ikusten da, novelan zehar. Nik uste, neurri handi baten novel saridun bada, eta zerbait ikusiko zioten, ez? Adituek zerbait ikusiko zioten, literaturaren novel saria emateko. Eta nik uste, bere, maizua, jankan, zerbait maizua baldin bada, eta isilune horiek, nola izlatzen dituen, baina baita bortizkeri poetikoa, ez dakit nola, ikaragarria da, nola modu poetiko batean hain doza garratzak konta ditzakin. Horregatik ez da liburu erreza, gai aldetik, baina bai irakurtzeko, eta hortan, nik uste da zinbarratu behar dugula, Gemaren lana, lanau izutzen.
1: Aipatu duzu, ze egoeratan edo ze testu ingurutan gertatzen den historia, badela inguru tradizional bat, familiari oso lotutakoa, hori nabaritzen da kultura desberdinak direla, badaude beste zenbait puntu horri lotuta?
2: Bai. Nik novela irakurri bitartean buruan izan dut Parasitos pelikula, gogoan izango zuen, Ego Korea arraten pelikula da. Tambien baina goiagotan ikusi dut, ez mundu hori, ez? Guretzat arrotza, erabate arrotza, kultura hori, oiturak, familia oiturak, eta baina berean aplikagarria dela, ez? Erabate aplikagarria dela, nolabait planteatzen dituen egoerak oso muturrekoak dira, baina etzizkigu hain urrunekoak egiten eraberen, hau da, gertatu daiteke, ez? Gertatu daiteke, persona bat tematzen baldin bada, kasunetan tematzen baldin bada, erabaki batekin aurrera egitea. Nora inoen du gaitezke, ez? Eta geni pixat, momenturen batzuetan ebai planteatzen dute, eta askotan iraile eltzen denean, edo gabonak eta gero, ez? Gure buruari egiten dizkigun, promesa horiek, ez? Gimnasiora gongora, ez? Buru behiago irakurreko ditut, ez? Eta zupentsa muturren nio eramango bagenu hartako erabaki horietako bat, ez? Hartu ezagun adibidez, aurten irakurtzen ditut 100 liburu, ez? Demagone hartzen dugu alako erabaki bat, eta irizten da iraila, eta bakarrik irakurri dugu 20. Eta tematzen gara, nire buruari promesa bat egin diot, eta izango daiz koherente eta konsekuentea. Eta kritzen zaizkidan, hiru hilabete hauetan, irakurriko ditu faltazizkidan 80 liburua, ez? Ez nahi zateratzen etxetik, ez den lagunekin harremanek izango, loarek emutu izkiatu ordua, ez? Agutxe gara bera liburu honetan hori da ikusten dena, ez? Erabaki bat hartzen dugunean, muturera eramateak ziondori ditzen ditzakin. Ziondori ditzen ditzakin, kasuanetan, egokoreako gizarte itxi horretan. Eta kasuanetan, esan bezala, balako violentzia poetikoarekin kontatuta, ze bada novela violento bat. Bai erabakietan eta baita jarreratan ere bai. Ikusten da, aita autoritarioa eta ama menpekoa eta, momentu batzuetan bai egiten da, gorra, baina, esan bezala, poesia ere bada otartean, isiluneak ere irakurtzen dira eta horregatik, novela honek merezi du.
1: esan duzu ez dela irakurtzeko erraza, gogorra dela, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
2: Barazki jalei, ez? Bai, barazki, bueno, bai, barazki jalei, eta edo zini gomendatuko niokeen, nioke, baino bai kontuan hartuta betire, ba novela gogor badana dela astintzen duela, barruak mugitzen dituela, eta esan bezala, ba, nik uste mundu bat irekitzen dugu, nik uste, bueno, Ego Koreako eta neurri handi baten ekialdeko literaturara, ez? Igual oituago gaude, ez, Haruki Murakami eta ez, Japoniako hainbat gauza irakurtzen, ez, hango gizartearenak, baina bitu, hau bada netzak deskubrimentu bat, mm-hmm. Eta bueno, jarraituko dio, badakite novela gehiago badituela, oraindik ere euskeratzeko ditu, baina bueno, Jankanek baditu novela gehiago eta bueno, gaztelaniaz bada ere, nik jarraituko dute irakurtzen. Eta aipatu behar dut, Jankanera iritsi aurretik egokorarekin aukidudan harreman literarioa izan dela novela grafikoen bidez. Mm-hmm. Hor badagolako nola daiteko trilogia bat novela grafikoetan, oso gorra ere bai, baina eraberean, Ego Korea eta Ipar Koreaen arteko gerrak eta Japoniaren okupazioetan, hainbat gertakari izan ziren, eta horren inguruan, Kiyosukek baditu iru liburu, iru novela grafiko, Hierba, La Espera eta El Árbol de Desnudo, eta, bueno, horiek ere, bide batez, Ego Koreako gizarte hori, bai, no, eta jautu nahi duenaren zu, badago aukerari, kasunetan, novela grafikotan ere bai.
1: Ba, ez dakitea, aipatu ez dugunik aipatu nahi duzuna baita horretik?
2: Bai, hau ere bada deskubrimendu bat, bada, nobelsariak, literaturako nobelsariak euskaraz irakurtzeko aukera paregabea daukagula, bada hor beka bat, Jokin Zaitegi itzulten beka, eta horri esker, azkeneko urteetan izan dako, Nobel saridunak euskaratu ahal izan dira, eta, bueno, hor badaukagu, hainbat egile, ez, eta haina mundu mailako ospea duten hainbat egilearen lanak euskaraz irakurtzeko aukera, eta, bueno, batzuk irakurri ditut, eta esan beharra dago, eta txapelak entzeko modukoa, itzuntzaldiek egiten duten lana, lan horiek euskarara kartzen.
1: Ba, hemen txotziko dugu beraz gaurkoan, zore gomendioarekin geratuko gara, Barazki Jalea liburua, Jankanen liburua, eta beste batzuk ere aipatu dituzu, Ego Korearen inguruan hitz egiten dutenak, beraz, hoiekin geratuko gara, eta entzule badakizu, interesik piztu baldin badizu, hortxe gomendioa. Beraz, mi esker, Arkaitz, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
2: Horren arte bai.
0: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

jole etorri zen Miamitik. Autostopean herria zeharkaturik. Bidean bekain eta zangoak egin, eta mutila bihurtu zen neskatil zioen hey baby. Paseo egin alde geistotik, zioen hey honek. Paseo egin alde geistotik, zioen hey honek.

handi irlaz kanpotik etorria zen. Atzeko gelan denon maitalea izan zen.

joe txikik ez zuen ematen doainik. Denek ordaindu behar zuten lehenik. Hauz bat umen eta hauz bat hor New York iria egokia da ezateko. Hey baby, pase egin alde biztutik. Zion, hey joe.

Arratsaldeko bostak direnean naiz erratian zaudete boletin informatiboan. Burgosen bero kolpe baten ondorio zildako garraiolari Andoaindarra oroitu dute gaur Lakuako gobernuaren Donostiako egoitzaren aurrean LABSK Esteila Siru eta N Etxalde sindikatuek deituta. Halako heriotzak lan baldintza kaskar eta estuen ondorio direla berretsi dute. Prekaritateak hil egiten du beroak eta lan baldintzek hiltzen gaituzte edota patronalak eta instituzioek gaixotu eta hiltzen gaituzte lelopean egin dute gaurko elkarretaratzea. Hiru sindikatuko bazkide zen Andoaingo 56 urteko garraiolari horien zuzen ere Burgosko enpresa batean kamioia deskargatzen ari zela jasan zuen shock multiorganiko baten ondorioz hiltzen pasaden astean. Krisia bero kolpeak eragin ziola uste dute. Sindikatu ondatuen arabera 2026an errepidean hilden Euskal Herriko 9. garraiolaria da eta horrek esan nahi du gutxi gora bera Euskal garraiolari bat hiltzen dela 3 astean behin, hilean bat baino gehiago. Iaz guztira 22 garraiolari hil ziren. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak atzera bota du ziren horrek aurkezutako helegitea eta berretsi ondorioz amiantoaren eraginpean egondako langile bati kalte ordaina emateko epaia. Horren arabera ziren horrek aceros inoxidables olarra eta Kofiba kasarekin batera 228.000 euro baino gehiago ordaindu beharko dizkio asbestosia duen langile bati, langile ohi bati. Gainera, auzitegiak ziren horri ezarri dizkio prozesu guztiko kostuak. Gainerakoan gaurtik aurrera zabalik dago Tubo Reunidos enpresa erosteko eskaintzak aurkezteko epea. Konpainiak balore merkatuaren Espainiako batzordari jakinarazi dizkio salmenta prozesua arautuko duten baldintzak. Eskatzaileek aurkeztuko duten azken eskaintzak ezinbestean jaso beharko du gutxienez 2 urtez jarduera industrialari eusteko konpromisoa. Horrez gain eskaintzak baloratzerakoan kontuan hartuko dira negozioaren jarraipena bermatzeko gaitasuna, enplegua eta lan baldintzak mantentzeko proposamenak eta enpresa en zorraren zati bati gain hartzeko prestutasuna. Eta entzun ongi albistunek soka luzea ekarriko duela dirudielako. Hainbat epaitegik EHUri eskatu baitiote USAPEko euskaran azterketan ateratako zeroak kontuan ez hartzeko. Euskarako azterketan zero atera zuten hainbat familiek jarritako elegiteak aintzat hartu ostean ofizioz bidali diote eskaera epaiek unibertsitate publikoko errektoretzari. Eskaera hori justifikatzeko garaian badierazi dute EHU errektore Jose Ramon Bengoetxeak berak onartu zuela ikasleen eta ikastetxen anonimotasuna bermatzeko betebeharra hautsial izan dela kasuanetan aztertzaileek badakitelako zein ikastola, ikastetxe eta institututatik datozen zuzentzen diren ikasleak. Hori dela eta azterketan zero atera zuten ikasleen defentsak justifikatuta ikusten du gauterazko neurriak hartzea. Eta auzibide epaitegien arabera euskara eta literatura bi ariketaren kalifikazioak ez dira kontuan hartu behar, edo bertan bera geratu behar dira sarbide eta onarpen noten kalkuluan errekurtsoa ebatzi arte. Gauzak horrela, erabakia EHUri eta labadagokio hezkuntza administrazio eskudunari helarazteko eskatu du aipatu auzitegiak neurria berehala eraginkorra izan dadin eta errekurtsoa bideratzen den bitartean dagokion plaza gordetzeko. Epaiak ere ebazpena berehala aplikatzea premiazko dela dio aste arte honetan ekainaren 30ean amaituko delako EHUn aurre

Eta gure esan baino lehen, informazio praktikoa aipatzeke daukagu eta gutxi aipatzeko gaur lasai baititugu Euskal Errepideak trafiko zuzendaritzaren arabera. Hementxe uzten dugu urrengo boletina arratsaldeko 6:00 gero arte.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea emateko ordua. Eta pasaden saioan, pasaden astean, egin genuen gai berari helduko diogu. Eta horretarako gurean dugu ekin ez apiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ba, asteari martxa hartzeko eguna izaten da astelena, beraz, eskatortan. Baina, ongi. Bueno, bai, ongi, eta joan den astean utzi genuen lekuan hartzeko prest.
0: Osongi, osongi. Gure entzuleak pasaden astean egon ez baziren, bazpare, gogoraraziko dugu, bertsolari txapelketa nagusi ez, aritu ginela, ba, bueno, udazken honetan, izango delako beste behin ere, bertsolari txapelketa nagusia, eta pasaden saioan aritu ginen 2005 eta 2009ko ba, bueno, bertsoaldi batzuk aipatzen, eta gaurkoan, ba, ordutikan izan diren beste hiruak aipatuko ditugu, ez da gine?
1: Bai, alaxe da, bueno, joan den astekoak izan ziren pixka, tonalen guk agitzongi oroitzen ezken ituenak, edo, bueno, ez, sarean informazioa bilatu behar genuen, ba, oiek izan ziren, ba, 2008an txikia ginelako, 2009an ere, ba, oraindik ezagitzko eskorrak, eta, bueno, nik uste dut gaur aipatuko ditugunak, nik behintzat bai oroitzen ditudala obeki, edo xetasun gehiagoz, edo ja ez, bertze kontzientzia batetik, ala ere, aipatuko ditugunetan, batetik bertzea ere izugarrizko diferentzia sumatzen
0: bai,
1: dute.
0: Bai.
1: Bino bai, egia da, ja direla, ba, berriagoak, gero informazio gehiago ere badago, horien inguruan, bideo gehiago, audio gehiago, sarean behintzat, eskuragarriago, ez dakit nik uste dut, momentuan ez ezik gerora ere gehioa ditu ditugula, ba, ez dakit, ba, biltzeko material gehiago ere badagolako, eta ez, aditzea erresago delako. Orduan, bai, nik sentitzen ditut, ba, presenteago, hurbilago daudelako denboran ere, bai.
0: Ba, horietako lehenarekin hasiko gara beraz, 2013ko bertsolari txapelketa nagusiarekin, hau iraiaren 29an hasi zen eta abenduaren 13an amaitu zen, 16. edizioa izan zen, eta honetan ere Euskal Herriko 44 bertsolarik hartu zuten parte 2009koan bezala.
1: Alaxe da, eta, bueno, hemen ere bertzen mugarri garrantzitsu bat izan zen, aintzinekoa, Maialenek irabaztea mugarria izan zen bezala, kasu honetan, ba, txapelak bazuela buru berri bat, ez? Ametsa Arzaluz, ba, zenbaten ahotan, zenbat urte, zera matzan bertxolaria, ez? Gazte-gaztetatik, ez dakit, hainbertzeko maila erakutsi zuena, bai txapelketetan, bai plazetan, bai edo zein bertso saiotan, ez? Ba, hortxe Nafarrokoa nere txapeldun suertatua zen gazte-gaztetatik, ze orduan, ez da gudu 2013an, baina lehenago behintzat bai, ba, hori xe, iparraldeko bertsoaldiak Nafarrokoan kantatu oizuten, eta berak ere txapelak irabazia zituen bertan, ero, bueno, xilaba sortu zenean ere, xilaban sekulako maila, eta, bueno, Euskal Herrikoetan ere aritua zen, eta finaletan ere kantatua zuen, eta ba, 2013an ailegatu zitzaion, ez? Edo irabazi zuen hobekien da, txapela, lehen da bizikoz, eta ze poza izan zen hori ere, ez? Ba, aintzinekoan Lujanbiok irabaztea izan zen bezala, bazituen bertze erranai batzuk, akaso Lujanbiorenak, baina ametxenak ere bazituen bertze hainbertze erranai, ez, eta ez dakit nik oroitzen dut agitz polita izan zela ametxek irabaztea, eta, bueno, ametxen txapeldunaren agurra ere izan zela, ba, bertze agur bat, memoria zikasi dugunan, nik uste dut, hau izan dela, txapeldunen agurretan nere ustez, nik behintzat inguruan hori sumatu dut, viralena, ez dakit, gehien zabaldu dena, bai,
0: bai,
1: jende gehien ikasi duena. Ze gainera, Silveiraren doinua zen, etaren suetenetik Silveira Kateria, Xabier Silveira Kateria, minio, ametxen agurronekin egia da, sekulako buma izan zuen doinu bat izan zela, eta nik uste dut, agurronen ondorioz edo agurroni esker, gaur egun, hain bertso zala ez den jende batek badakien doinu bat dela. Eta nik uste dut, haunitzetan agiz lagungarri suertatu dela, ba, zerbaitetan bertso bat kantatu behar bazen, eta igual kantatu behar zutenak ezpaziren bertso eskolako ikasleak, doinu honek nik uste dut gehienetan funtzionatzen zuela ze jendeak bazekien.
0: Bai, niri gertatzen zait, badaki dala Silveiraren doinua dela, badakit etaren suetenetik izena duela, baina kantatzen hasten baldin banaiz, ametxen bertsoa. Etortzen zait, ametxen bai. Agurra, etortzen bai. Zait burura.
1: Bai, bai, bai, bada bihurtu da nik uste dut doinuaren bai, referentziazko bertso bat, ez?
0: Bai.
1: Eta bueno, agurrak berak bazuen izugarrizko zera, potentziala edo mezu, bidaltzen zuen mezuan ere bai.
0: Bai.
1: Ba, hizkuntzarena eta nik uste dut aitortza bat ere ez. Ba emakumeek hizkuntzaren transmisioan egin duten lan guzti horri eta bai, nik uste dute hori ere garrantzitsua izan zela, eta bueno, agurra, ez dut aukeratu agurra, eh? Txapelketan agusionetako bertxali bezala izan ziteke,
0: izan ziteke. Baina, bueno.
1: Bai, eta erran bezala, ez gara finalean bakarrik iltzatuko, baina, bueno, txapelketa 2013koa begira kontatuko dizut malen, eskolartekoa kantatzen genituenean, saria unitzetan izaten zen, txapelketa nagusi bakoitzean ateratzen dute liburu bat alako aukeratutako bertsoaldiekin bezala, eta liburu potoloa izaten da, eta gainera hor daude, ba, bertsoaldiei, aukeratutako bertsoaldiak idatzita, irudiak ere badaude, argazkiak ere badaude, eta normalian CD bat ere ekartzen zuten liburu hauek, eta 2013ko bertsoaldi txapelketa nagusiko liburua izan zen, nik eskuratu nuen lehendabiziko liburua.
0: Abegira.
1: Bueno, bai, uste dut, eman zidatela, sari bezala, zerbaitetan, ez dakit zertan, eskolartekoan akaso, ez dakit, baina eman zuten sari bezala, eta nik uste dut 2013ko bertsolari txapelketa nagusia gehien bat errepasatu dudala liburu horren bidez, liburu hortan zeuden bertsoaldien bidez edo. Mm-hmm. Ziurraski hor bildu ez zituzten bertzain bertze bertsoaldi egonen ziren, baina behin eta berriz irakurri ditut eta txapelketa nagusi hartako, liburu hartako bertsoaldiak. Mm-hmm. Eta bai, ez dakit horregatik edo agitz presente dut ez bakarri finala baizik, eta finalera arte ez jokatu ziren saioak, oroitzen dut gehiago nortzegoen non, eta bai, bai.
0: Pasaden saioan ere, oso kerrez banabil, aipatu zenuen, hau izan zela lehenengo finala bertaratu zinena?
1: Atu. Moztu egindat ez bai. Zaitutu ondia ditu.
0: Pasaden saioan, ez dakitala ipatzen honen ez, baina santzen honen hau izan zela lehen finala bertaratu zinena.
1: Uste dut bai ez dakit ziur esaten, ez dakit hau izan zen, 2017ko onartuko dizuet, ziur, lehen aipatu joan den astean aipatu nun memoria txarra nena eta berreste, ez dakit, ez nahi zoroitzen. Bertan izan oten nintzen, edo etxetik ikusi nuen, badakit final hau ikusi nuela.
0: Mm-hmm.
1: Eta 2017koan ziur nintzen beken, hori bai. Mm-hmm. 2013an zalantza dut bertara joan ote ginen edo ez, baina bai ikusi behintzat bai.
0: Mm-hmm.
1: Eta bai.
0: Mm-hmm. Horrengo honetan ametxen bertsoaldi bat aipatu, bueno, ekarri diguzu, ezta?
1: Bai, ez nekien zein aukeratu, saiatu naiz erran bezala, ez izaten beti finaletako bertsoaldiak aukeratzen ditudanak, ze txapelketa luzea izaten da finalaz gain, eta aukeratu dut bertsoaldi hau, ba, bat ametxena izatean nahi nuelako, txapelketa gitzona izan zuelako, eta hortaz aparte txapeldun izan zelako.
0: Mm-hmm.
1: Eta gero, doinu hau uste dut, ez nago ziur, baina uste dut, ba, bertsoaldi honekin atera zuela, behintzat batzuetan bakizue doinuak ateratzen direnean hartzen dutela lehendabiziko, ba, doinu hortan kantatu den lehendabiziko bertsoaldiko lehendabiziko puntuaren zati bat, ez? Ta doinu honek bai izena du oso polita zara izatez, eta hola hasten da bertsoaldia, orduan nik uste dut orduan atera izan entzuela. Badakit Josean Goikoetxeak sortua dela, musikari hernaniarrak, eta azken bidaia pelikularako sortu zuen melodia batean edo duela sorburua doinu honek. Uste dut berez Florentino deitu omen zuten, baina bueno, nik uste dut ba metxe kantatu zuenean hartu zuela oso polita zara izate zera izen hori. Eta aukeratu dut doinu hau ere bai, uste dut ametxek Neri behintzat ametxeke hori transmititu izan dit, baduela alako almen bat, bueno, haunitzek dutena, baina justu espero ez duzun pertsona horren azaletik kantatzekoa. Eta neri adibidez, bertsoaldi honekin hori gertatu zitzaidan. Aukeratu zuen justu rol bat edo ahots bat edo posizio bat enukela pentsatuko ere aukeratu zitekenik, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut bertsolari bezala ametxek baduela almen hori, bertzea almenekin bezala, eh? Bertsoaldi hau aditu nuenan, niri bai deskubriarazi zidan bertsoak zuen funtzio bat ordura arte ez nekiena izaten altzuela, ez? Mm-hmm. Zenbat ahotsetatik kantatu zitekeen bertxotan zer eragiten zuen ahots hortatik kantatzeak, eta bai, kasu hontan, bueno, adituko dugu bertxoaldia segidan, male, baina bai bazen, ez dakit gaia zehazkin hola zen, baina zure eskuei begira zaude edo, eta kantatzen zuen esku horiekin bere bikoteari zaplasteko bat joa zion pertsona horren ahotik. Eta ez nuen uste inoiz inork bertxotan alako ahots batetik kantatuko zuenik, eta gainera ze hiru bertxo eginez, ez? Mm-hmm. Hala osatuko zuenik bertxoaldia. Eta iruditu zitzaidan, bueno, asteko agitza usarta rol hori aukeratu izana, baino aldi berean iruditzen zitzaidan etzuela funtzioa ahots horri lekua egitea. Mm-hmm. Zela gehiago bertze funtzio bat zuena. Ezakitu, antzeko sensazio izan nuen ametxek berak ere adibidez kantatu zuenean, eta gainera zalantza dut ez dute zen doinu honekin izan, bueno, igual memoria zarien ez, ez nahizu gari, baina guardia zibil baten paperetik kantatu zuenean intxaurrondoko koileko torturatzaile baten paperetik kantatu zuenean. Sensazio bera izan nuen, eta gainera hori finalean izan zen. Mm-hmm. Eta izen, bai, paper bat enuen espero hartuko zuenik inork inoiz bertxotan. Eta ametxek haunitzetan demostratu izan dit, bai, ez beti badu ez dakit. Magia hori bezala ez dakizu kantatuko duen, edo kantatzen aldizu, guardia zibil baten paperetik, edo erotzaile baten paperetik, edo batean kantatzen dizu Joseba Serena Indiaren paperetik, ez dakit, badu. Eta nik uste dut egin duela hori. Eta hori bada nire ustez arrisku handi bat hartzen duzu hori egitea, eta ametxek egiten du. Eta niri behintzat deskubriarazi zidan hori. Hori ere egin zezakela bertxoak. Eta bai, horregatik aukeratu dut bai. Eta doinua gizpolita da. Doinua pila bat guztan zait.
0: Entzun dezagon.

0: Aze bertxualdia.
1: Bai, aze bertxualdia gainera gaitik erabat aldendu gabe denbora guzien eskua dago presente ze modutan nola bukatzen duen gainera hirugarren bertxualdia ez, nahi baduzu utzi eta nahi baduzu hartu eta eskua eskuan dagoen hitza, barkamena, ez dakit, izugarrizko bertxuali iruditzen zait, eta, buah, nik uste dut, hau aditu nuenean, denek, lehen dik ere bagenek kienez, baina ikusi genola, ba, txapel hori ametxen buruan, gero bertze momentu batzuetan, bertze buru batzuetan, ere bai, ez baino, bai, izugarria izan zen, bai.
0: Eta esaten zenuen horretatik ez da ba, ikuspegi bat edo ez da bai, hori ez da ikuspegi bat irudikatuko zenukena bertsoaldi batean ez da perspektiba bat landuko zenuen agian
1: bai, eta ez dakita sorpresa hori ez, ze batzuetan bueno, behin baino gehiagotan aipatzen da ez haunitzetan rolak errepikatu egiten direla, baina, bueno, nik uste dut hori ezin dela saiestu, baina, bueno, bai, ez dakit bapatean, espero ez duzun hori eta horrek momentuan sortzen dizun, bai, sensazio hori azkenean, nik uste dut horrek albidetzen duela ere, gero hiltzatuta gelditzea bertsualdi hori, ez? Ez zenuen espero, eta orduan bapatean sorpresartu duzu, eta gainera izugarrezko bertsualdia izan da, eta orduan beti gogoratuko duzu, ez dakit. Neri bainzat, entzule bezala batzutan hori pasatzen zait, eta bai, bueno, ba, horregatik edo nintzat berezia bai bertsualdia.
0: Ba, 2013ko bertsolari txapelketa nagusitik 2017ra egingo dugu salto. Honetan badakigu bertan egon zinela.
1: Bai, eta ez dakit lehendabiziko aldia izan zen han beken bertan edo bigarrena, zalantza horrekin galdituko naiz, gero tertulea bukatzen dugunean lagunei galdetuko diet eta gero komentatuko dizut ma, bai. Bai, badakit 2017an han ginela, gainera bertso eskolako lagunak joan ginen, eta goiz-goizetik joan ginen, irakaslearekin estitxuero zenarekin joan ginelako, eta berak bazuelako txanda bat egin beharra, eta oroitzen naiz gainera, denbora pila bat pasatu genuela antzai, eta bueno, gaztetxoa ginen, eta bezitza egun bururatu joaten alginela inguruko, zakit inguruan paseo bat ematera, edo ez itxaron genuen han sartu ginen bekera, eta oroitzen naiz mantak eta bagenituela, eta lurren jarri ginela kolan.
0: Mira.
1: Nik uste dut, izan eginela, bai, lehendabizikoak sartzen, gero saiora berdindu zesarrera bidez da.
0: Ja.
1: Erabaki genuen angelituko ginela eta nola goizer natu ginen Barakaldora ino joateko siesta da guztin genuen hasi bitartean bai eta bueno, 2017ko txapelketa ere izan zen ba, netzako izugarrizko txapelketa honen liburua ere non baitetik lortu nuen ez dakit erosioten nuen edo non baitean eman zidaten, baina bai honen liburuko bertsoaldiak ere behin baino gehiagotan irakurri ditu, argazkiak ere ikusi ditu, eta noski bideoak ere bai ez, eta berriro Maialen. Hori ere ze poza izan zen. Ametxena ere poza handia, baina bueno ez, Maialen amets, eta berriro Maialen. Eta berriz lehen aipatzen dena, ez? 2009 hartako txapela izan zen poz bat, baina gaur egun ikusten dugu ere ze aurrekaria izan zen gero etorri izenerako, eta nik uste dut bigarren hontan ere ia izan zela ez, ba bertze zerbait ere bai ez, bigarren txapela Maialen nena izan zen netzako bertze zerbait, bertze erra nahi bat zuen ere bai, eta ba, ze poza izan zen, gaina hemen ikusten dut malen, 14.600 ikusle
0: bai.
1: Zeudela final hartan, abenduaren 17 jokatu zen finalan hori ere, bua, erken nik sensazio hori izan nuen ane, 15.000 persona jatxun ez, hor, denak, xile, ze poza, gero, ze txal, zaparrada, ze, bua, bai, izan zen. Momentu horretan ikustu sentitzen duzula, hau da, nahi dugun mundua. Eta gero, bueno, bukatzen da talista, baina bukatzen da, bai. Eta zera, nire zidu.
0: Ba, txapelketa, bai, iraiaren 23tik abenduaren 17ra bitartean ospatu zen, 17. edizioa izan zen, eta 43 bertsolarik hartu zuten parte, hemen, bueno, deigarria iruditu zait, Unai Iturriaga finalistak uko egin ziola txapelketan parte hartzeari?
1: Bai, batzutan gertatzen da, bueno, azkenean bertsolariak bertsolaria dira eta pertsonak dira eta beraien bizitza dute, haunitzek beraien lana dute, bertsolaritzateaz gain edo bertsolari gisa lan egiteaz gain, eta bueno, bizitzak mila buelta ematen ditu eta bertsolari bakoitzare momentu bakoitzan ere ez dago, ez? Ba, bere momentu horik onenean edo, bueno, hemen ari gara txapelketez eta nik erraten dut final hori zela, ba, izugarria magortzun ja persona eta ze ongita hau da nahi duguna, baina txapelketa da agitz, agitz, agitz kogorra. Eta txapelketarako prestatza, txapelketako presioa, txapelketako nekea, sortzen zaizkizun zalantza eta emozio guziak, denak, honetik txarrera ino, eta tartean dauden guziak, txapelketa bizi duzun bitartean, ba, da, itz gogorra eta batzuetan ba ez duzu nahi hori bertzeri gabe. Batzuetan ezin duzu, bertzetan ez duzu nahi. Eta orduan, bueno, bakoitzak izanen ditu bere arrazoia, baina bai, kasu honetan badiez Iturriagak eta bertzein bertzek, ba, erabakitzen dute guko egitea. Eta zilegitasun, osoz, ba, izen ematea ezain zilegia da, guko egitea. Eta gainera, ba, kantatu, txapelketan kantatu ez duten bertsolari haunitzere badabiltza plazaz plaza, erakutsi dutenak txapelketa ez dela bide bakarra, ez? Bertzela ematen du, ba, sistema hori nahita nahi ez bete behar duzula. Ba, txapelketan apuntatu, destakatu, eta orduan izan ez dara bertsolari, ba, bueno, gaur egun zorionez, badakigu hori ez dela hola. Eta badaudela bertze zirkuituak, gainera txapelketako, bueno, ezaugarrean, noski, leia, hori ere zugu aipatuko, hortasun hortan leiak du pixu. Hauntiduna leiak eta bat dela. Eta leia horrek dituela, epai irizpide jakin batzuk, eta, ba, haunitzetan ez hor sortzen den guztian, sortzen den borobil edo zirkulo guzti hori, ba, agitzko gorra izaten da, orduan, ba, ba, bai, agitz polita, baina agitz gogorra, ere bai. Orduan, ba, bueno, bai.
0: Urte hartan, ba, izan zen txapeldun orde Aitor Mendiluze, ez bai. Agitzen bat finaletan egon den, bai. Jada, esango nuke, mende honetako final guztietan, izan dela bertan, imiata amatzazpian txapeldun orde, bemia eta goita bikoan irugarren geratu zen, beti hor mugan.
1: Bai, eta bueno, denek nik uste dut badakigula Aitor Mendiluzek ze maila duen bertxotan, lasai ederrean izan zitekela, bueno, ez bekeko aulkioietak duen guztiak izan zitezken, ez? Baina bera ere ze prestegoen txapel beltzori bere buruan eramateko, ze maila zuen, eta ne uste ze izugarrizko poza ere izan zen, ez? Buruz burukoan sartzea, ba erraten zen unagatik, beti hor mugan eta bagenekien, baina bueno, ez hor, ja, bakoxka bat urbilago. Eta izugarrizko buruz buruko osatu zuten, Lujanbiok eta berak, azkenean Maialen txapela, baina bai, Aitor Mendiluze ere sartzea buruz burukoan, ba nik uste dut izan zela, agitza beratxe ere bertze zentzu batzutan, ze batzutan pasatzen da, ez? Ja ematen zuen bakarrik bat txandaka heldu zirenez, ba egaina, gero Lujanbio, gero Amets, eta ez, beti izen berak eta bat batean ba izen berri bat, eta haunitzetan ohartarazten dizula, ba bai, eski dozein izan daiteke, ze hor dauden guztiak dute sekulako maila eta maila nahikoa txapel hori eramateko.
0: Bai. Gaurkoan ala ere ekarri diguzun bertsoaldia edo ez da finalekoa.
1: Ez hori da. Ba, uste nuen, egina nuela gehiago finalei begira, eta ez nuen nahi, ba, uste dut lortu du, da?
0: Lortu duzu.
1: Bai. Ekarri dut bertsoaldia, eta hau da, agur bat, ba, begira, normalean agurrak ez, nola ez diren puntuagarriak, ematen du, ba, ez direla hain gogoan garriak edo ez dutela izugarrizko meriturik, baina agurre badute sekulako funtzioan eretzat, bai, bertsoaldiarentzat, ze hasten zara, ez? Botatzen duzun lehendabiziko bertsoa da, lehendabiziko agurra. Orduan, bueno, horrek nik uste dut pixkat markatzen dula ze aldarterekin edo ariko zaren, neri behintzat bai, aipatu izan dizuet, ala bizi dudala. Eta bukaerako agurra ere da, ba, ze sensazioekin agurtzen zaren jende hortaz, ziurazki dela jende bat, leku gehiagoetan topatuko duzuna itzina, baina aldi berean ere egon dena, ba, momentu hortan bizitu duzun guzti horren lekuko izaten, ez? Eta agurtzen duzetan ez da bukaerako agurrak ere bereziak dira, zeda pixkat zerbait jaten duzunean bezala unizetan gelditzen zaizun azken zaporea da markatzen zaizuna. Ez du zertan ala izan, baina bueno, niretzat bukaerako agurrek ere badute funtzio berezi hori, eta kasu honetan baikarri dut bukaerako agur bat, eta pixkat aipatu dugun guzti horrekin lotuta txapelketa ze gogorra den, eta txapelketak ze garrantzia hartzen duen, eta nik uste dut segun ze posiziotan kokatzen zaren gure munduan eta gure gizartean, ba, are gogorrago izanen dela, ez? Txapelketa are gogorrago izanen dela leia, are gogorrago izanen dela entzulearen epaia, epailearen epaia, pixkat epai sozial, dena, ez? Duzun posizioaren arabera, eta niretzako bertsoaldi hau izan da salbazio bat. Bertso munduak zalantzak sortu dizkidan aldiro, ez? Aldiro pentsatu dola nik ez dut baldio ontarako, edo ez dakita gustatzen zaidan, zalantzak, lurrak, lotxak, kiki sentitzu nahi zen aldiro edo, oroitu dut bertso aldi hau, ze ikasi genuen bere garaian ere bai, eta nezako izan da salbazio bat bezala pentsatzea, ba, guk hor txapelketan nagusitan, guk hor finaletan, guk hor edozein holtzatan ikusten ditugun bertsolari hoiek ziurraski noizbait sentitu dutela zu bertso eskolan zauden bitartean sentitzen ari zaren hori, ez? Eta ziurraski biraiek ere noizbait sentitu direla txiki, minua ala ere segitu dutela bide hortan eta ailetu direla dauden lekura, ez? Ez dela bide bat eta bakarra, bidea egin daitekela mila modutan, ez? Eta, bueno, aletu zaitezkela puntu diferentetara, puntu diferentetan hasita. Ez dakit. Niretzako bertsualdi hau, Miren Artetxeren bukaerako agurra da, Durangon kantatu zuena 2017ko bertsuala etxapelketa nagusien, eta bai izan da salbazio bat, eta bueno, nik bertso munduan ezagutu ditudan lagun batzuekin ere konpartitu izan dut. Eta ditu izan dugu, ba hori txiki sentitu garenetan, beldurra sentitu dugunetan, zalantzak genituenetan, edo triste ginenetan, eta bai, nik uste dut, bueno, nik behintzat netzako bada hola itxasarki bat bezala, galdua sentitu naizenetan, eta oraindik ere sentitzen naizenetan, pentsatzeko, bueno, neri hau gustatzen zait, eta igual ez dut ohiko bidetik egine, baina bueno, saiatuko naiz, eta igual bertze bide batzutatik izanen da, baina bueno, betetzen manau zergatik ez, ez? Eta, bueno.
0: Jo, ez epolitxak ine. Baintzun dezagun.

0: Animatzen zaitu egia esan bertsolaritzan sartzea honek, edo bertxotan jarraitzera.
1: Bai, nik uste dutela salvazio bat haunitzetan jotzen dugu idealizaziora pila batetan ez, eta uste dugu ba, izugarrizko maila duten bertxolariek ez dutela sekula bizi izan gu bizitzen ari garena, gu ezkarela hoiek bezala, ez, eta ziurraski momentu batzutan bai sentitu dute batzuk ziurraski ba, zuzenditzen ari zaren hori, eta netzat Mirenek erratea hori izan zen, ba, ez, momentu hortan Miren Artetxeri aditzea erraten, ba, ziurraski noizbait nahiko lukela bertxo eskolan ari ginenekin bertxotan egin, ba, arrazoi bat ja segitzeko bezala, ez? Mm-hmm. Ez dakit, ba, ulertzen duzulako berak ere izan ditula bere burosteak, berak ere izan ditula bere beldurrak, eta, bueno, altzuen bezala egin duela intzinera, ez? Eta, bueno, zilegitasun oso ere bai, ustea erabaki duten, eh? Ba hori ere erabate onargarria eta erabat bidezkoa eta hori zilegia, ez? Erran bezala, baina aldi berean ere ba zein da rematen duen, ez? Eta ba leia da txapelketa, baina aldi berean sareak ere osatzen aldirela leia hortan, ne ustez, eta egiten aldela leia bidezkoago baten alde, ez dakit, bertze, ez, moduko leia baten alde ere, nik uste.
0: Ba, honekin 2017koa antzean utziko dugu, eta 2022ko bertsolari txapelketa nagusira egingo dugu salto, azkena, izan da oraingoz hau, seguraski gure buruetan dagoen lehenengoa, nire iruditzen zait, pasaren saioan ere esan, iruditzen zait duela gutxi izan dela, eta ja berriro datorrela berri bat, baina hau 2022ko iraiaren 24an hasitzen eta abenduaren 18an amaitu zen lehenengoz Iruinean, jokatu zen Nafarroa Arenan, berez 2021ean jokatzeko zen, baina atzeratu egin zen COVIDaren pandemiagatik, eta bertan Maialenek hirugarren txapela irabazi zuen.
1: Bai, alaxe da, eta, bueno, izugarrizko mugarri izan zen, bai hirugarren txapel hori, bai Iruñara salto egitea, ez, Nafarroaren ara salto egitea, bai bertsolari, zenbat bertsolari berri ere bazeuden ordurarte, ba, txapelketa nagusetan parte hartu ez zutenak, nire ustez 2022a bai izan zen mugarri bat edo salto bat edo ez dakit fase berri bat edo bertsogintza denaren, gaur egun denaren adierazleago bat edo ez dakit, bai izan zen bere hortan, ba, bai, aldaketa baten seinale bezala, ez? Nik behintzat ala bizi nuen, eta gero, bueno, personalki ere, ja, txapelketa nagusi hontan, jarraipena egin nuen gehiago zuzenean, baina ez finaletik bakarrik baizik eta hasieratik. Hori ditzen ez, ba, ja, joan nintzela lehendabiziko faseko saiotara, ikus nituela saio hoiek zuzenean, han entzule bezala, ja, nik behintzat, ba nuen bertze posizio bat ere txapelketa nagusia gailetu zenean, bertxo munduan uste dut. Edo ni bentsat nintzen kokatua, da kaso bertzetan kokatua nintzen leku batean, edo nik bentsat ala ikusten nuen ere burua. Ta bueno, berriz Maialenek, berriz ametxekin buruzburukoa jokatuta, aurpegi berriak finalean, ta ze poza, horrek ere bai, ba, batzuk hor finaleko hautagai bezala aspaldian zeudenak eta azkenean lortu zutenak, ba, adibidez ez, Alaia, adibidez Nerea, eta gero, ba, bertze batzuk ba, izugarrizko, ez dakit nola erran ez, mugarri izan zena bera hientzat, zuzenean finalean sartuta adibidez Joanes, ez?
0: Nahi.
1: Nafar bat, Euskal Herriko txapelketa nagusiko finalean baze poza. Gainera Joanes, nik bai sentitu dut, ba, eskolartekotan adibidez hurbil, edo ezakin dola erran ez, Nafarroko bertso gintzan ere, ba, agitz hurbil sentitu dudan bertsolari bat, eta bapaten ikustea, han, Nafarroarenako holtzan, ba, boa, hori zen sekulako zera. Nafar bezala ere sekulako arrotasuna, eta, bai, bai, eta, bueno, ze poza ere bai izan zen final hori. Orokorrean ze zortzikote eta ze saio intzuten, eta,
0: bai, Bai. Hori izan zen lehenengoa, joan nintzena finalera, aurrekora berez nahi genuen joan, baina azkenean ezin izan nuen, baina Nafarroaren ara joan nintzen, eta joan ginen atope alaiarekin.
1: Bai.
0: Errikoa izan da atope alaiarekin. Bai, bai. Eta asko gozatu nuen, bestetan etxetik ikusi izan nuen hori, ba, bertatik bertara bizitza eta zuka ipatzen zenen isiltasun hori eta guzti hori, ba, bertatik bertara bizitzea beste gauza bat da guztiz.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta bai, asko gozatu nuen eta asko jarraitu nuen ere, ba, bueno, azken txapelketa hori. Gaurkoan finalista baten, bertsoaldia edo, ekarri diguzu ez da?
1: Bai, hori da, eta behira, lortu dute, hau ere ez da finalea bai. Katatzikoa, aukeratzen alnoen finaleko edo zin bertsoaldiz pila bat izan ziren ederrak, baina bai, aukeratu dut Nerea Ibarzabal bertsoaldi bat, bueno, Nerea Ibarzabal badakigu ze bertsoalari puska den eta zenbat egiten duen, eta, bueno, ni behintzat bere fan haundi-haundi bat konsideratzen naiz, eta Gotaineko saioan kantatu zuen Ganbarakoa aukeratu dut. Zelen Elortzaren, bueno, joan den astean Elortzaren bertsoaldian edo aipatzen genuena ez, usaindu egiten zela eta ikusi egiten zela bertsoaldi hori, niretzat Nereak du magia hori. Eta kontatzen ari dena puntuz puntu nik ikusten dut. Ez dakit nola errandu, bertsoa narratzeko abilezia berezi bat, narrazio hori egitea eta puntua jostekoa bezala, eta niri pasatzen zait aldiro sensazio dudala bertsoaldi hori ikusi egiten dudala aditzeaz gainez. Eta Gotaineko bertsoaldi honekin pasazitza dena izan zen duela ere hain hurbileko gaiak aukeratzeko abilezia edo gaitasun hori nereak niretzat. Hurbileko edo behintzat sentiarazten dizu zure hurbileko gaia dela. Ez? Naiz eta kaso zuetzaren inoiz larru horretan egon edo. Baina bai, iten du xume bezala, ez dakit nola esplikatu xume, baina dotore. Eta sekulako eruditu zitzetan Ganbarako hau egia erran. Bai berea, bai oroitzen du zai hortan ere Oihana Igualaren Ganbarakoak pila bat markatu nien gainera super berexian, baina Nereanak berexiki. Eta horixe, ba, nahiko solastu gara, txapelketez, malen, hemen dipentzilera urrengo tertulietan ez du aipatuko.
0: Hori da.
1: Bertze balitzaren bertze alderdi batzuk.
0: Hori da. Hori da. Ba, hemen txotzeko gu gaurkoan saioan, Nerea Ibarzabalen bertso aldi honekin amaituko dugu, mi eskerrekin, gaurkoan bai, gurean zei. Izateagatik, eta urrengo astera arte.
1: Zuei eta barkatu, erranditu dan oker guzti, zuzioreste honetzen zaren dira, bertxo frikire bat aditzen ari baldin bada, baina bueno, mi eskertazte hona izan.
0: Aio.
2: Medikuaren konsultatik irten behizara, telefonoa sakelatik atera duzu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Durangon, abenduan seian, oaintxe inberri da Euskara, Euskal Herriko gazten bizitzetan itzaldia edo mai ingurua, eta hemen dauzkagu, bueno, Leire Casamayu eta Peio Enbeita, eta, bueno, azteko eta behin zemoz jonda itzaldia.
2: Ongi, ongi joan da, fite-fite mintzatu eta bukatu behar izan, baina ongi joan da.
3: Lau etxe egiten behar, bale.
1: Bueno, ba, lehenengo galdera bezala izan zute, zein den egoera zuen lurraldetan, bueno, Leire zuberotarra za, zein da egoera euskarai dagokionean zuberoan, eta gaztiei dagokionean de, zein da euskaran egongo egoera?
2: Ba, euskararen egoera, simpleki, aski kezkagarria da, batez ere euskaldun gutxi direlako den biztanleko kopuruari begira, eta beraz, hor, euskaldunak argiki, aski itoak dira, eta hori ez da zuberoako egoera bakarrik, Ipar Euskal Herriko egoera da bestalde, eta nabaritzen da agian desberdintasun bat ezagutzaren eta mintzatzeko aukeren artean, ba, Barnek aldearen eta Lapurdiko kostaldearen artean, batez ere hor Baiona Miarritze Angelu ere mohtan ituak baikira beste lekuetan baino gehiago, baina senditzen da ba, borondate bat, senditzen da gazteria bat, hor hori azkenean irauli nahian ez, eta ekimenak egiten, eta antolatzen, eta hortan egoera.
1: Eta Peio, zu Busturialdekoa za, Gernikarra zehazki, zein da egoera Busturialdean gaztien artean? Egia da askok pentsatuko dutela ba, beste lekutatikan desberdina dela, eremu euskaldunago bat dela, baina zein esango zenuke dela egoera zehatza erabilerai dagokionean, eta baita euskalgintzai dagokionean de.
4: Bai, ba, zuk esan bezala nik uste dut, jentek uste duela, eta gu uste zen dugu gaudu gaudena, baina beto gaur dela erabileran eta gaztien artean, eta orain, ja zigara behintzat kontzientizaten egoera ez dela hain erosoa, azken hamabost urteetan uneko goia baino gehiago jaitsi da gazten artean euskararen erabilera. Orduan orain deko apur bat arazoa, ba, egon arreta urte luzetan premia faltzu bat eri eutxiz, eta orain kontratu garen derako ba, apur bat berandu egin segula, orduan orain da momentuak bizkor borroka bat auspotzeko, indar berritze fasea azteko, eta nik uste dut ezin dugula itxaron gehiago, ba, ze donbarazko gara lasai edo eroso gure premia horretan, eta kontratu garen erako ba, hori, ba, badela garaia, eta lehen, zabalik eta lehen, zibarra garrila, ba, buelta ematen egoerari, eta kontsentzia ja behin piztuta, ba, azten, gatazka termitan hitz egiten, euskara politizatzen gehiago, eta benetan, Euskal Herri edo eskualde, euskaldun batea emango dituzten pausoak hartzera.
1: Mainguru bukaera de izan zute galdera bat ez dena oso erresa erantzuteko, askotan aipatu izan da pizkunde bat ber dela gaur egun euskera, ba bueno, euskeran egoera hobetu nahi baldin badugu, olatu berri bat ber dugula, ohiko kontuan hartuta zein esango zenukete dela inber duguna edo zer da aurrea eramateko inber duguna?
2: Ba, nik itzaldian ejemplu dana errepikatuko dut, baina ikanen nuke beste biderik ez dugula segitzea baino, ez? Segitu behar dugu mobilizatzen, segitu behar dugu ba, euskaldun behiak egiten, sortzen, segitu behar dugu sortzen orokorrean euskaraz kultura eta azkenean da egin, ez? Zer geratzen zaigu ba, egitea, eta uste dut hori besterik ez dugula egiterik errepikatzen. Baina hori da azkenean, eta hori batez ere landu Euskal Herriko ikuspegitik, nazio mailatik, ez, hori ezinbestekoa da, azpimarratu dugu itzaldian, ba, euskalduntasun hori Euskal Herri osoko euskaldunekin lantzekoa dela, eta aheman horietatik ere atsemanen dugula, noiz edo noiz atera bidea.
1: Peio, zuri ere gauza bera galdetuko dizut zer da egon behar duguna bain.
4: Bai, ba, Leirerekin bat, eta nik getuko nioke, igual, gazteo bai okiko behar dugula bere biziko garrantzia, ez izateko euskarren aldeko borroka azken urtetan bezala, ba, zerbait oso nekea eta apur bat itzalia gondana, eta arduan, ba, frantzatasun horien mongo dugu gazteo, orduan ikustu dut egon barra lehen lerroan, datorren ez dugunetik azita Itamako manifestazioan, eta, ba, bebai, azio errarela, ahalik eta ba, maia lokalan ere, borroka txiki aurre egiten eta borroka txiki horretatik horiek irabazten eta bebai hori garaipen txikien bidez segitasuna lortzen eta nazio mailan artikulatzen ari den borrokara ba, gure ekarpena egiten maila lokaletik eta hori ba, garaipenen bidez bai jentea konbentzitu, motibatu eta auskotu ba, jente gehiago batzea borrokara.
1: Ba, mi esker bikote guran izateagatik eta ongi pasa Durangoko azokan.
2: Mil esker zuri.
4: Eskerrik asko zuri, ondo pasa.

Gabon, entzule, hoxe, arnaz ez du. Gabon, manoi, ondetorri, bitxa, mamarro, mamarratxa, eta era guztisetako gautxoi guztiai. Radixu irratian, za, zuzen-zuzenin, ekainak, ama... Horzegunde? Amaike. Eta, saz, ba, amakondentzuteko prest, nana.

Azkambi irratza xutan eonaz, jardine utzik. Dagardaka lora bat. Baina magnolixun lori morun, handian dixe zuri-zurixe usain ederra-ederra eukitzen da dena izaten dana, balakusi. Azik, nahikute sobra. Ze, espalixan mundu berezik irabil zoratute. Eta Espainiko horrein hon nite kuento. Kezi papito, kezi papa, asera. Azik, gujungoa, babeatu, efemeride bat aprobetxaten. Ze, mila batzen hundiruroiko ekainin, ekainak amaseixin gainetipe, osea, eraeran. Estraina zan, Psycho pelikuli, Psicosis pelikuli, Los Angelesen. Iruro eta zei urte betekora bontxe, zeigarren hilen. Zema zei, eh? Hortxaz, eskuziaz, Hitchcocken filmaik ikonikuenea urratukoa, eta demostrako zuet bebai, errealidadik, fikzinoi superaten dabela konkrezez. Honeako eta txarreako. Asike gaur, ditxe jo, ba, zebri dedikataru, porque zeue bizka baza, Psycho.

0: Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Bai, txikamenda bero bat, aziko hori zela, moskito tirri eta oso hormigeru eta dana alako. Bueno, dana kongi etorri xak, Ze gaur, ba, hoxe, zora mena totala. Esan duen morun, 66 urte beteriz, ongo xastin, Alfred Hitchcocken pelikula ikonikuena estraina zanetik. Eta rentabliena be bai, seguramente. Espazu ikusi zati bat ez, ziurrazki, bakazu burun, fotograman bat, ero banda sonorin zati bat. Bai, bueno, espazu ikusi, ontxe kontakotzut, argumentu, harin batez.

pelikuli motel bateko gela baten azten da. Marion Crane idazkari gazti, beran amantiaz da oian, eta ez da bai da latza dukitzen dabe, ze diru faltagako, eh? Azkanin alkarreaz eskapateko, ze gizionak ara, eskondutera. Neskik, desesperata, beran jefiai $20,000 mangatetza, eta kotxi hartute, errepide zarrak ero sekunda xutat izir eskapaten da, $20,000 gainen darulu.

ordo batzuk gidatzen egon eta gero, bider zintopaten da den motel baten gehartzi erabakitzen dau. Bates Motel. Olantzen ideitzen da. Gizon gazte batek eta beran ama zarrak eruten dabeleku. Norman, mutil lotzatixera eta amaz bizire bertan. Baina gauzak, ez diz emoten daren morukuk. Eta Marion kotxauak ez dagoan dik urtengo bizik.

Es que zer da psikosise? Bueno, bara, trastorno mental bat eta larrixe. Pertsonik realitate bereizteko kapazitate galdu itzen dau. Eta eguneroko bizitzan parte hartzeko inkapazitatea gelditzen da gaixotasuna txik. Sintoma daukez, ba batez be paranoiak, existituten ez dizen gauzak ikusi, entzun eta sentituten abez. Haure, realitateaz kontaktu galtzen dau pertsonik. Adibidez, eskizofrenixi, ba, egoera psikotiko jarrai bat izango litzake. Norman Batesek psikosi bat dauka.

eta ona puntura aiata, aklarazio txiki bat dengu. Psikosize eta psikopatixi egoera oso diferentitiz. Eta diferentzi handixena errealidadiaz dakarren kontakture. Psikopata bat guztiz konstientera beran inguruniaz eta beran ekintzakin. Ez dakarren ara empatizateko kapazidadik. Ez dau sentiuten ba hoxe, bestin mine ez dauke kapazidadi sentiuteko, ez dauke bilurre sentiuteko kapazidadeik, ebitxillo, eta, a ber, danak ez di hiltzaik, eh? De hecho, gaur egunin, eta neoliberalismuk, psikopatak, boterea erutetxu ez da, adibide bat baino gehiago erakau.

hotzak, kalkuladorik eta kontrolatzaileiz. Baina guztiz produktibu kaldiz izan. Gitxi gora bera, hau oso furtide, biztanlegun euneko batarala konsideraten da psikopati. Hor nahi dozan mundun, 70 milioi pertsonara zela, ba, holako mundu ikusteko eriaz. Eta esan morun neoliberalismuk errestu itxen da, botere posizioitxa iati aukuntik.

apartia junbaik, Hitchcock bera deien osartzen damen perfilin. Adibide argixen ara Tippi Hedrenea zein bana. Tippi Hedren da Melanie Griffithen ama, Los Pájaros pelikulako protagonisti. Ba, bueno, tortura eman. De hecho, hori Andre Sekules anixan pertsona barrine. Ikuste zuzen estenak beran gainin kalatxoixak eta belebaltzak, benetako txoixati. Hitchcocken berbatan, aktori manipulati beharrezkure, benetako aktuazioa lortzeko. Bera izaituko lehen.

Bueno, hau pelikuli hau, Psycho, psikosis Espainien titula ben morun, eleberri ero novela baten da oinarritxute. Robert Bloch, izeneko idazle batek idatzi libana, urte betarina, 1919. Liburu, naiz eta interpretazioi libra bat izan, benetako iztoisa baten da oinarritxute de bai. Eta era, Ed Gein, hau Netflixen, no, beren serie, muy fuerte también. Wisconsineko hiltzaile serial killer baten istoixi. Baina geixaraz, estatu batutan bakixue, bueno, ba, el orden del día, ez da. Baina onkontako txuet, niltzako, bueno, eske se lleva la palma, eh? Adibide gordinenetako bata. Eta honek be, espresinoi artistiko bat inspiraban. Aurkeztetzut, amiga, Brenda Ann Spencer.

Bai, San Diegonga, Kalifornian. 1919ko urtarriak 29. Astelen lasai bat. 16 urteko neska bat, Brenda Ann Spencer, beran logelako bentanatik behirera. Etxeko albun, ba, albuko patixun, dakarren aurre eskola batean.

Aspertute guan, eski. Eta beran aita gabonetan erregalatako fusil semiautomatiku hartu ban, eta boste un munizinoi. Eta bentenatik disparaten azizan, aurrezkolako patixure. Zuzendaixe eta bedela hile izitzu zen. Eta amarrumetik gora zauritxu larriki. Handi zei ordure atxilotu ben, zten kilomu montata gero, Brenda. Eta zehatxik galetu zenen, beran enantzune, izosteko lako zuzen zen. I don't like Mondays. Zazta ustean, azte benen. This livens up the day. Honek eune, anima txesta.

Ba, bai. Ez gazta gustaten astelenak. Eta egunean animateko inot. Ikusten bazue beran polizi fitxako argazkixe, atxilotu baneku. Flipantire, lasai-lasaira, irribarre lasai bateaz, eta irribartzu, baina ez irribartzu, en plan, ke bate, tranqui. Osa, hogi txajut ez zein moren main pitzasuna pixe barne. Pekasti eta ule gorrixe, por lo que sea. Belfasten eguan mutil batek ikusi banen notizixi, eta beran deklarazioek ba asko impresiona zan. Eta Brendan erantzunin oinarritxute abesti bat idatzi ban. Bob Geldof eukan isena, eta Boomtown Rats taldeko abesti laxe zan. Betirako testigantzan borune lagatetzuet, esautezue fijo, porque gero gauza ondiripe, que sepamos, ez da behin, eusixan zan euran. Brenda Moreno, eusixan zan euran, gaiurre.

Ba, hau behondala, otama bosturte estrenatako pelikulire, The Silence of the Lambs, Jonathan Demme zuzen da izana, El silencio de los corderos, Espainien. Jodie Foster, Clarice Starling Morun, FBI-ko agente ikasle bat. Buffalo Bill, serial killerra atrapateko. Hannibal Lecter, psikiatra, psikopatin laguntzi, eskatzen da bena. El gran Anthony Hopkins.

eta soinu bandazuaz aparte, tonperi barne, gauza berezi bat auke. Ikuslik, gaiztuaz empatizatzen dau, Hannibal Lecterreaz empatizaten dau. Eta azkanin, eskapati lortzen da nien, nien eguentzat postu itxena. Ez da spoilerra, ikusi. Esparakaz ikusitxe, ikusi.

Zezango ban pequeño poni gamenean bazan, trompeti, karo. Zezango ban. Mua, pequeño poni. Bueno, Jonathan Demme zuzendaixan pelikulik, honeke iztoixa kontateko eri aldatu ban bebai, sekero ba CSI eta mentese kriminal ez da ba eraz ezta, baina oran psikologikamente, ez? Bi urrezko pelikula bat pertsoni psikologisa urratzen dena, ba, lehenko kutakure. Eta gaina, tabu asko apurtu zituzen bebai, bost Oskar irabazira bezen, gaina, bost Oskar nausixak, mejor direktor, aktriz, bi urrezko pelikula bakarrara. Eta Anthony Hopkinsek irabazi ban aktoreen ausixena protagonistine. Baina bakarriko eta 5 minutu agertzen da pelikulan. Osa, berez metrajin barrun, 115 minutuko pelikula baten, sekundaxu konsideraten da hori. Ba, imagina, zelako pixuak arren, ba, Oskarra dela, aktor principal. Ikusi pelikulia benetan. Baina niri, beste benetako kaso bat aurkezteko aukeri emotezta. Hemen txegatuko na, Antoniaz eta Jodiaz. Eta gaina, efemeridi be, aprobetxango. Ze hau injustizia bata, eta hemen nengore hau geure justizia zatixe. Gaur kontako txuet, Violet Gibsonen benetako iztoixi. Benito Mussolini, xeixe, Ilvan Andrea.

0: was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished.
1: Onda la egun urte izan zen. Mi ebe atzerun dut azeixin, apirilan eta zazpian. Berrota marurteko emakume batek, hogei garren mendeko diktadore odoltzuenan kontra inban tiro. Iru tiro inbazen eskopeti atazka akon arte. Hone pai, Brendan, sumatxe gune guioa ban, eta euretariko batek, zurrin emotzan, iltzaie fasistiai. Fasismun kontrako ekintza individual hau, hoi garren mendeko iztoixatik, borrata egon da. Eta hori, bera aurreatu zala gexen.
0: There were three of us this morning. I'm the only one to see. But I will go on. These frontiers are my prison.

Roma irixin gertazan. Mussolinik hiru urte beteten bazen boterin eta mitin bat emotea isun, beran jarraitzaien artin. Mileka eta mileka fascista. Tartin, Baiolet. Eta ataban eskopeti, eta dispara eta gero, claro, imaginazen que moren gente guzti, beran gainea junzan, eta hor eskerra polizixia agertu zan, handik atateko, eta atxilotu egin ben. Baina Baiolet, xix, xix, xix.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartxaguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. Info.
2: Y ahora, a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
3: Ez izan vinagre, izan ardau, radixu irratian, Makondo. Bueno, ba, baiolota atxilotu ben, los carabinieri, eta erun ben, ba, italiko espetxe batea. Baina, karo, ze pasaten da. Baioloten familixi, zan, familixa aristokrati. De hecho, beran aitak euken kargo zibil altuena, euki altzana, zan da, erresuma batun. Bai, sortun Irlanda, ba, ondekan koroin parte zan. Claro, lortuan, lan diplomatiku, entre comillas, zen jegero, erresuma bature deportati beran alabi, baina kondizinoi bateaz. Da zin petate zuera la kondizinoi ba. Ba, klaro, jusixo zibil bat ez eukitzeko, zelan eximuleke pertsona bat. Ba, zoratutera da esan da. Osea, psikosis bat daukela esan da. Orduan, zoro etxe baten sartuko bela. Naixaben zoro morun aurkeztu baiolet, aktivista antifasista morun aurkezti baino. Eta trestienara, ba, gixona izan bazan, gaur egun seguramente aspalditxik ikikoan estatuan bat, eta ero esoselaku. Baina hau handri, egun urtin, isildute onda. Ontxarte. Olantxeren ben, Violet Gibson, St. Andrew ospitzale psikiatrikune onzan ingreseta, beran erixotza egune arte. Handiko tamartea gitxibera bera. Entzerrata, eta isildute. 2014an zioban Lina Micheneko zuzendari emakumezko irlandarrak dokumental bat grababan eta orduntxe arte beran herrialdeko jantintzako eta claro, beste guztintzako be, Violet ez ezagun utze zan, osea, historiatik borrata egon zan Mussolini kasi hilban emakume, osea, eske, ostia, importantireen bana. Plaka txiki bat ipinirabe beran omenez Dublinen, gitxienez izenak ba, beste pare bat mende, ero mundu popatik hartzen jonarte, ba, durako lau. Eta kontutan euki berdou, iztoixi aldatu emanela ise, eta horretxe atxik, zorotzat, juzga, eta hilxildu bela betirako. Baina bera, inoiz esan da mutu. Eta hori, idatzi bazen eskutitzetan ikusten da, ez tabelako parke eskartzen behin bez. Iatzen kartak, Churchillei, Isabel Bigarrena erreginai, ze printzesanien, alkarrea zibilizin eskolan, eske zautu txeman. Inoiz ez ben zoro etxetik urten, horrek eskutitzok. Zehatsi da mutu, zein jesoru amen, amiga Violet.

Ba, hoxe, esala, behin be damutu, Brenda. Ose, aparkatu, Brenda, ez, Baiolet, Brenda, bez. Azteren azan da espertutu man, sostixan, damutu bire. Brenda, no es son los lunes, es el capitalismo. A ver, enteratez azen sube. Eta, claro, hoxe pasaten da. Hau emakumi zorotzat hartute zorotxe baten entzerraben berba baik, eta por zakaso inok esentzuteko, zehatxik, antifazisti zalako eta emakumezku zalako, klaro. Osea, hor bi faktorera zeharkatzen denak. Baina, kasi-kasi, izto isi aldatuan barri esango zuet. Ordun, zen nahi zuen zati. Gaur egun, psikopata uniformautak hauz, irumile pabo kobraten, irakasle jubilauk behan hain kontra arpexa burtzearen. Ez que, aeroporturea jaten dan jenti, hipoitzearen kamaran aurrin, porque ez kestotzea durek. Orduan, nina zehozein Brenda juzgateko, ba ez, neuko ez dakatelako semiautomatika bat etxin, bestelan. Auskalo, ze pasa alixango zan. Eta bueno, honetxea ze gogo eta zabalaz lahatetzut, amiga, ba zeukatateko zeure ondorixuk. Ero, bueno, zer uru rekonozio bazu, ba, biskate asimilateko. Ez dut uste torko nazen idatorren mazti, baina igual bai. Basike, buelta arte, gabon, eta muso bat.

Euen gabetan, behatzetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian,

0: Cumbia.
1: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
2: Eta baita hau ere.
3: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
1: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
2: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
3: Komunitatea handitzeko unea da.
1: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
2: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
3: Eman babes alkarri.
1: Alabelarriak aurrera egiteko.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Eno ondarru, eno baretsu, de eno ninguru guztie. Terrenoko salaon eratzatxu beste bagisoa, kainan ja hoizin, eta martxan guz behintzat. Lazela-zela hartute, eta beti izaten duen gure, aurrea botaten, eta aziri moteko beti oso lazai hartute. Da gero eurre emote dugu guaz. Aziko inak eganetik, ba, Eibardon, eta de animalten horreaz aziko inake, bertan, eta eganetik abesti bat, nire beratzen da hita bosgaren urtin grabatako, Nina Simonek eta hori, eurre hita den nire beratzen da lauan hita den eurak de animaltzek, eta listetan iruaren izartu zanentzat Inglaterra, da moz garen estatu batuetan lan ibintzat hau, hori azkantiaz. Genetik hau kanti akreditatara Benny Benjamin, eta Sol Marcus eta Gloria Caldwellek inakori. Komposaketi, horaz, otro, idatzi bano eta iban hori. Enda, Nina Simonek lehengoko bidar, hau iban gekun hori, lehengoko bidar hori. Bertzino animatzen da, gainetik bertzino rokeru hoa, azarun mile behatzen da, juta lauan egitatako abeste zeurak, enda, gainetik, ba, Rimland Blues eta horre estilu bertan hori. Esan birde ere bai, Eibardon, abeslari oso ahotz berezize, ahotza oso potenti, danak esaten dabe, gizon zuri zain ahotz baltzen, hori, titulu kantine, eta entzuten azikoaz, beroi, abeste zirentzak. Ez da izaten konprenditutze, ba, horretatxipa. Bueno, egun onda noi, buongiorno Milano, good morning Munich, good morning Zuidlan, amenatorretxe gero egin ba. Hori izauten abereste zirentzat, amenatorretxe. Lazela zer hartute, da, Eibardoneaz, guguniakea.

Bueno, ba, hamen martxan honekin Elibardoneaz, eta Elibardonean zeldu, bertan etorri asko doño bretaniku, eta gainetik izaten duena, beti gogoratzen juten, honek artista per, ez dizela betirako, ez di betirako, baina adanda guzti be, guk geuekin dur zonek. Ja, geroak itxia ez gelditzen, baina Holanda guzti be, gogoratzen jundia zela, honekin artistakin. Bueno, hemen beste fenomeno batzuk inguaz, enda, Terezki Truk Band, kolaborazioi oso potenti Leo Russell eta kompainia auke, Terezki Truk Band, ezagun duken fusini bat ala, Derek Truk Band eta Zutan Terezki ko genti. Andrak isun atiz, honek artista bisak, gainetik zaleke, ba bertan honek pilu bat musiko potentik, berat Derek Truk hemen behonda, Alman Brothersen behonda, eta berat Andri holani kolaborazinik etxen behar, pili bat movimentutan hibiliriz. Leo Russell, ma teklisti, ezagun duke, teklista ospetu kantanti dut bai, eta gainetik, honeaz, Fermi betilaten, komposak eta oso honeak enjebe bai. Baina, bueno, bertan ezagun dukena Terezki, zuzan Terezki, ahotza gitarri, gainetik gitarra akustiku. Direk truk, gitarra elektriku beti biltzen da bentzatore. Titulu kantine eta entzutea jungoa honek horanik. Ondo zentutena, ba, ondo zentuten bazaz, gehu bai, ondo zentuten gaz. Hori, feeling alright, hangatuz ba. Zeuekin, zuzen zuzenin, antxe, entuteko.

eskerrik asko, haren eukiro lanik, honek, kedezki truk ban, eta Leon Russell, hori, bortan hori. Ja, gainetik, kolorazini beste atuk nukiro, behin mason, eta Ander Osborne, bortan hori. Horri bezanen berdiz, aipatun birde eventatore. Bueno, haren on beste klasiko batea jungo oinake, oso klasiko de masa, eta gainetik jungoa holanik ezatzea konzertu honen diskun hartu espena egon ginean bertan be Brothers in the Air Dire Straight bai, eta gainetik diskun titulu motetzen abe bai bertan hartute bosgaren disku, eta gainetik hiru urte tardaben hau disku egiten da ala. Honek bertsinik zuzeneku eta bebauke eta hori egin dira bai. Hau abesti zebe kolaborazin ipegioan gehiko gezin bat egon ipinitxe estin, baina grabaketan ezean parte hartu zuzenin bai gehiko, baina horretak ezen dut historia oso bakin aldrekure hau, eta gainetik ez duten ana komposak eta oso potenti dauke endi. Amen. Disko oso kanta esaunak inbibara, bertan batzuk bebauke single modure urten dabe bai, nahikuk disko maitzen dabe naskungo inake bertan hori. Kanta luzetxu bebara, baina frantzin entzungo frantziko Ninez irisetik hartute dut bai. Baina horretik, zentu partai hartu ben grabaketan abein. Mark Knopfler ahotza koruk eta gitarri, John Isley basutu koruk, Jack Sony gitaristetik koruk, Bull Fletcher sintetizarrak eta koruk, Alan Clark sintetizarrak eta koruk eta hori, eta Terry Williams batexan modure. Anasik morrukan. Armetan. Oto esan da. Brothers in the Air. Kanti, utxe, frantziko hiri batetik hartute. Ninez. Amenatuz.

Direstrai, zuzen zuzenin, nimez iritsi, eta bertan grabaketa oso potenti, konzertu oso bebara, bertan hartute, YouTube-en, azarten bozue full konzert, gehikun Direstrai, Rif nimez, konzertu guzti hartzeko modureak azue bentzat aukeri. Beste hori bentzat erabatea. Hemen gogoinak beste talde bateaz. Honek, zagon duke, Mr. Buba taldeaz gogoinak proiektu musikala innovadori, paisaje son, elektroniku, paisaje rockeruk, eta enfoke gogorra dauke hartute bentzat. Populadori hartu ben honek plataformetan be bai, berta plataformak interneten bidez, eta diskografika hori bentzat, bauke hartute hori, diskuk eta hori be bai. Diskuk eta zingelape itatauke bakarka hori holan ibintzat hori. Genetik, honetik guen abestize, DLG, legiutaku, hori, jengoltxake kanti, oso entzun, gitarrako oso doinio politxe eta uke, eta hamen lagotzu ba Mr. Buba, eta LG, DLG, abestizaz, hamen atorzuntxeak.

Mr. Bu, Radio Ratia, FM 102.2, radio.info, interneten bidez, entzuten zabizen horrentzatore. Bueno, hamen garaitzen horrentzatore. Beste talde potente bat askun goinak ontsi, bertan hori. Otaldi, bezan ikke bebe, rock progresibu, bebai, folkada garaten dau, metal progresibu, bebai, metal sinfoniku bebai, enda, gentel, estor, taldi askun goinak. Ekaitz suabi, hobeto esan da, handen eskuraz, gentel estor, enda, gainetik hamen proiektu berezizak hau hamen. Proiektu Holanda gure hau, hanek Van Giersberg, Gaterineko abeslaz izinako, eta kompozitu musiko Argen Antoni Lukasen, bertan, ba, Star One, Aireon, Kill Machine, eta pilua proiektu diferente. Zagun duke, Argen, beran Argen Lukasen, musiko proiektu, gezin mogutena na Holanda ingurun bentzat. Enda, gainetik arrakazta handizia hartute aukena bentzat honek. Behori, gekun honek aporreditu bilioa genteaz dabil bentzat hori. Eurabixak, gekun beste musikutak agonak biltzen nabena tartin, batesi, gorre festeku batesi, zaz metaleru, egikun rock zinijar, gitarri haue, Johan Van Straunt, Baju, Joaz Van Den Brok, Star One, After Forever-eko pianisti, Timo Sommer, The Line, The Guns, dabar. Da, jarratxu nienki, baina oitura titulu emoti honena, abeste xana, da, nazala zei, putne entuten hori bentzat. Honena, titulu ontsi gogotzu hau, lazai hartute, eta bertan hori. Bertan, argixan bidi hartzen, Bridges Left Ulaid, aberatorren ba, geuekin ba. Gerdienten estor, esuzen zuzenin geuekin.

0: Bueno, hamen etorri asku jente arrastor, talde holandarra, ganitik, zegoen duke, abantazien da estilure hartute goiñake bertan hori. Hori, bueno, beste talde bat goiñake holanik hartute, ganitik, bizingo litxake, tranquila hartutako talde honeaz behintzat. Pasa urtik koba festivalin egon zindonek, eletik alei, kaideko talde gau. 2012an sortutako, iruan izan txizi, iruta margarrengoko musikiaz lotute jungo litxake behintzat hori. Enda, ganetik, ba, horrek disko potentik atarabe holanik genitik pasan urtin baskatzak osasuein iben hori atuazin irena bentzat enda honen influentzia pa Black Cross, Black Rotter, Blackberry Smoke da Aerosmithen horako toki eta uke bentzat hartute bentzat. Baina, bueno, kaizeko talde honen abestizaz guainak bertan holanik, eta bertan titulu montaku guainak urakana, urakain. Hagin dator bak egokin, ba. Geletik alei, zuzen-zuzenin egokin.
1: ¿Está grabando?
2: Estamos grabando.

Electric Alley, ikiro, kaiz puntatik dorretxe, raizu erratide bintzatore. Konta goten modure, honek hamen pasamortin koban egon zin bertan, enda, baskatzeko gordun joven, ez genuen ikusi. Baina, ont talipiniko gena, bai. Honako goenak, eskualerri de bertan, gure pare-pare gainetik hartute hori, inda gainetik izate guenake, azgar taldi askun guenake. Honek, zaten more beti, inguruko, donosti ingurun, haino argatik datoz bentzat, eta ondik agarretzen dabe. Honek referentisa bat metale eskualdune, eta laota margarreko kamarkadako hori hartzen bentzat. Pili bat disko atarabe bentzat, eta aurrea urteten, konzertu joten bebai, pasa urtein aberatzen giben horietzen, konzertuta gora beran da hori, eta ondiken geba, jarretzen dabe, tartin bentzat hori. Honek disku bat arabenak, onarte, ba, esagon duke poz disko aukeatata. Da, txuri bat atateko gixau edo bai. Bai, bueno, hamen iparra izea entzungo duke zuzenin, eben abestexe, eta gu, eurak entuteko bentzat. Bideo ofiziala zuzenin hartutako, eta guk, hamen agotu, azgar, taldiaz. Zuzen zuzenin, otxe, geodukiz.

Eskerrik asko zuei be, Asgard taldi. Oñatitik ukiro, umentzat, zuzen erraixoratian ontxe, talde potenti umentzat. Baina, bueno, urratzen guz, bebai, honek beste talde bat eskualdune, zestonaku, eta eurakin bintzat ungoinake horietzen. Talde hau oso potenti minideatzen da, lauta bizan sortutaku, behiru zestonaku, baina ez arautzen, ipin informazinak eta dini hori bintzat. Bertan Roberto Moledo gitarista modure, Pedro Rodríguez batesi, Carlos Diroia basu, eta Feliz Laza ahotza eta gitarre. Honek disko oso potentik iritzaten dabiz ondikan bebai. Kontzertuk ikustezu honenak eta esatezu. Ospe, flipa etezu, zelako arrerioken gentin aurren bebai, kanta honek ezaguna bebarik esenak bizizindunak euran sasoi, laro garreko amarkada aziratik olanik aurrea, eta gainetik letra pe oso implikaten da bena pe bai, gentia ez da dana, aldeak etxena be, zuzenin aukeri bakazue ikustea joan, leize, buskando, mirando, eta beste abesti bat pe bai, abesti virus aldabatea, otra noche más, amenatu ba, leize, geuekin zuzenin.

0: Leixe, Regio Ratian, FM en de vos.vos e o regio.info, internet en bidez, en tuto senat. Regio Ratia, ondarrutik mundure, pasaten bentsatori. Horre aguz, martxan irretesun, en da beste talde oso potente batiaz goiak egon txe, bertan hori. Ganitik, honek pilio bat kritika hartu gabe. Gezen bat, ez da la metala, atxe santu guztietak hau, emenitu guztietak hau bertan, goz talde atxe gara izbentzat. Enda, hau entzungo gona ganitik, single mugure urte ban hori, Maria Kurutzin, eta hamen hori bintzat, Mari on Akros, bera hori, azte zintuteko modure, Tobias Forgaek bertan konpukazetik, bosaketik, da nahi ban bintzat hori, eta ganitik, perfume pelikulatik, ero liburutik, liburutik, hartu ban hau inspirazioi, idatzi ban indau abestexe, eta bertatik ikutu inge, esan munduke bentzat hori. Ganetik, bertan, hartu teuke, experimentazioi trugiaz, sesuaz, eta horako garrepen bat hartzen da bertan hori, gozek, amen. Obetuna, entzut izago etxake, Maria kurutze baten, Meri una cross eta zuzenin gost entzutea guaz bere taldi zuzenin ontxe hablatu.
1: This is a song that my papa used to sing, actually. You might like this one.

0: marijuana. Ross.
1: Bueno, ba, hemen Maria Gurutzin eta bertan entzuten jungaz goztaldi bentzatore. Bueno, ea ordupen bila martxan guz araiz horatian, tarranako salon, eta bertan, ba, beste talde bat potentea jaskun goeinake. Honepe pasan urtin, amene gertaskun, koban bebai, eta Wolfgar taldi askun goeinake. Talde dean metal melodiku, enda ganitik oso potenti bintzat, hori bintzat. Dakau, Thomas Sakohan, dakau, fundadori ahotza, eta bertan formauan ataldi hau, bertan hori. Eta esango duke, honek oso lan potenti ikusi gendu ni pasa hortin be koban oso desberdina deata melodiku bai atmosferiku gehiena musikin instrumentala esagon duke asko sartute bertan eta gehiagun bertan dauke kolaborazinek ba, Lauri Silboren basu eta hautz garbizin Jonas Kaponen batezin enda Baje Liskartiz ba, gitarri bertan hori. Honek dizkuke bastante atarabe bertan hori eta esango duke ba, zazpi dizko onda la urte birarte bentzat enda titulu kantine emogotzua gontxe enda jungoa entzutea bertan hori ba Break Waters titulatzen dana molatu kapurtzen dabena, rompeolaz, eta amenator, ba, geoekin, ba, zuzenin, ba, Wolfgar taldi.
2: The next song is called Breakwater!

0: Igual geart, zuzen ingeuekin, ontxe, eukiro bintzat. Eta, bueno, talde oso potenti, jazten zuzen inbe bai, eta, bertan entute zuen nien, zade zu, ba, honek aztopo druk izan bide, keba. Hori, behat melodiku entuteko eta aukera guzti. Bueno, hemen karretzen gungo inake, beste talde potente bateaz eta monengan talde askunek talde sueku honek esagun dukena nortak iriko jenti eta bertan izena monegar mitologizia nordiku ditatu hori lobo esagun duke bertan hori letrak inglesez be etxen dabe, da zueko be abesten dabe bentzatori da honek bentzat ba, diskukin be mili batzin de lehauta mazortizan azizin eta nien pasan urte arte amar disko aukeatata bentzatori bertan hori laukot izena beti oranik Erik Grabas ahotza Markus Ande gitarri Jonas Almikis beste gitarri Jakos Halegren batesi gehien bat ibiltzen dabe hau ba, ez duzitako zuzenako ibiltzen dabe hau eta bueno egun bat biolinak eta hori aparte titulu kantine mongotzu hau eta monegar entuten lagotzu hau ba. Denpori recuperateko tempo de retribución on ez esan sueku irakurteko hori eratetzuet enuletxe porque hori hasten mala konsonante guztik irakurten amen ez dut zertako isi bezda a ber dut zeba geokin ba monegar.
1: The next song is about war and retaliation. Vedergällningens tid.

Bueno, ba, adengus karretzen polanik, lata monegar taldi, aurten koan taldi gora bena, pasan urtin beho ben honek, enda, esan bire, honek transmetal inglesa bentzate hori, onazgun taldi, enda, gugu oinake, disku atabena, doinuk violentisakuk, Son of Violence, ba, bertan bosgarren disku adedita bena, 2011 mentzatore. Enda, bueno, bertan abestisak dakau, amaike bertan hori, enda bertako parteidik, si keir keiler, ahotza, Naik Rockert, gitarri, Andy Russell Davis, gitarri, beste gitarri, Jed William Basu, Stevie Grace batesi bertan hori. Enda, bertan diskutik hartutako abestizie bentzat, ipiniko onduke bentzat hori. Horta ditaren dut, amaike abesti daz bertan oso potentik, enda, deidaz etxen dau, traduzinioen jake hona, hamen potestari hartzen abena, enda amekun gal talde transmetalero hau entzutea. Horazgun, zuzen zuzen inkiuekin, gotgeat, deidaz.

Bueno, ba. Hemen etorretxe hau, olazgun talde, zuzentu zeni, egurre moten nintzatori. Ez dauke, beste, zaz metalerukik ikungu az, honek disko gezen, gara ora benatiz, zaz metaleruk, metalik eta borratzen dabe, honek nintzatori, betizan honek, metalikak eta fami bauke, baina honek, ba, gexin bat, ja, hoi disko urratzen duz, oberkil talia ez horretan. Hau tali zuzen ikusi izendu, honen telonero, Rogal Forren telonero, dua date guan indie, resurrezion disko eta banin, bertan giran, bergaran janen, aletun ikusi gendu. Ja, bueno, nik imagina honena oso honak apentzat, hartute bentzat hori. Horre egiten honik, talde batzuk oberkilek eta ba, rekorrido luzi dauke hartute bentzat. Iztu egi hasten bat kontaten, eurenak dakau luzienak. Hemen, beti azeratik partzartu labenak. Grabaketan da hori, izin di bentzat, formazin dira ben, Bobby Blitz bertan, ahotza, Dede Berni, Basu Elkoru, Gion Ongete Barrexea Bilon, Debi Link, Gitarri Tekoru, Derek de Skull Taylor, Gitarristi, Jason Bitter, ba, batezi bertan hori. Hore, bueno, Zaz Metala oso potentia eukenik hartute, pilioa gente pasara amendik, baina, bueno, guk onena epiliko gona, abesti bat oso mitikurana bintzat, uste dute medula arte, titulatzenan kantiazko goinake, eta oso potenti bintzat, potente kore, eta abenatu bintxe ba, zuzenen hartutako hobe, eta overkill taldi, amendatu.

Abenturrezkoa, Oberki, Zuzen Zuzeni, Raixo Ratia, Garranoako, Arrate Zure, Enda, Klasikutan, Zute, Olanik, Transmetalin, Gunga Zori, Egaratxu Gunduke, Be Bai, Anonekin, Be, Beste, Talde, Olanik, Izan Gundukena, Transmetaleru, Garantzitzu Kanadaku bentsatera hau Annihilator inda lehenko diskure jungoinake talde honek genetik asisten poeleko genti eta honek iri Waters bertako gitarristik ba, gilike guzen ba, genti gentzen porque esan ikusten salideik inda iban da musiko mertzenazuk indori. Bera gitarra egote ban, datzanin, ba, kantante modure be, ikasi ban, da, kantante gora beran aldikesin bat, be bai. Onataren guten da bizenak, bera gitarra Waters, gitarri, basu, koru, da produzinei. Anthony Bryan, Green Bay gitarristi, Randy Arapaz, ahotsa da koru, abendizkun urte banean, Juni Darley, Basitu Koruk, Ray Harman Bateji, eta Deniz Durba, Koruk. Hau zagon duke, lehenko disku, lehenko gentira lau. Hani, bertan formazin bakarri giltzen da, Beroi, Jay Waters. Gero, kanpizate gunde tema guzti. Da, bertako diskutik ba, behatzi kantaraz, Baguk biarreo kanti. Kanta ez daunena zango duke. Alison Ingel, Alicia Se Imprenium, eta amenguz ba entzute ontxe, Annihilator taldi. Zuzeneko grabaketa nau, Ibea Master Horrok, eta amenatuz ba, Annihilator.

0: Holy fucking shit.
1: Bueno, va, gaurko erratxasio, Eri Pardo, aziaz, gero Tedeski Trupan, Dire Strait, Mr. Bubra, Dinter Estor, Electric Alley, Asgard, Leize, Ghost, Warhear, Lanegan, Olazgun, Overkill, da Annihilator. Gatorren gaztin, la zapata zule, Enda irratzazu giztu diko Tarrenovako salau Bertalme Gauzatuk Bertalme Montabiliz Eta tokatzen asko gauzak etxio Da bueno, urre Azte ibarru ikusiko az Jontungo elkarrei Ordu txartan engok irratzazu Tarrenovako Udako porrak hartu Eta okorrak isen Eta beste guzti Zanju Disfruta Eta, hala, datorren, azte ibar, inguruaz.

hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Baila barratzalde ondei zuela illa ia guztio hemen txegea la beste igande batez zuzen zuzenian arraio irratian ahuntzaren gauerdiko estula. Hemen txegaude berua pasatzen gure gelarroxean illa pinturak ere hortzen nahi dira, desintegratzen nahi dira hemen dakaun sapabero sargori honekin, bentilagailu guztiak tope jarrita gian fondotik entzungo dezu hor brrrr aizearen ba biragailu hoien soinua, baina beharrezko dugu hemen arnaz pixkat hartu alizateko izan ere, ba bero aidaiten ekainaren amalau honetan iluntzekoak ez, arratsaldeko 8ak eta 2 minutu ditu gure erloju atomikuan eta beste irratsaio ba esklusibo bat ere esango deu egiteko prest. Bai, agian etzea enteratu zerri buruz itzingo deun, oraindik an ba kontrolerako enpresa pribatuen atzaparretan harrapatuta zaudelako eta gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, beraien kontroletik eta sare libre eta federatutan gaude Mastodonen, mastodon.eus bere euskal instantzian izena eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz eta hortxe gaude abildua ahuntzarraio hortxe topatuko dituzu, ba irratsaioen aurrerapenak eta ondoren irratsaioa amaitu bezain pronto ere ba podcasterara entzuteko ba audioaren lotura ere bertan topatuko duzu. Eta horra horreatu dugu, gaur zerri buruz itzein godeu ze eduki izango ditugun, gaurkoan, eduki esklusiboak esan dut, bai kazetari sena, kazetari lanak egiten ibile ginen, kazetaritza praktikatzen, atzo Iruñean Euskal Hiri buruz agian izan ginen gure grabagailuakin, Euskaltzaleen kontseiluak deitutako mobilizazio erraldoi hortan parte hartzen aritu ginen, eta bertako giroa, bertako aldarrikapena, bertako mezuak izango ditugu gaurkoan zuen ganatzeko, bertatik bertara grabatu genulako ekitaldia eta beste inun ikusi edo entzunez badezu ekitaldia osorik hementxe arraio irratian izango duzu hortarako aukera paregabea, beste inun eskaini ezin den edukia daukagulako guk. Baina hori, baino lehen, horrekin sartu aurretik, baditugu pare bat kontu aipatzeko behintzat, pare bat historia nahi ditugu komentatu, edo hiru agian, bi agenda kontuak dira, hain zuzen ere, datorren larun bata, ostirala, ez, datorren larun batean, ekainaren 20an, Hiriputzun, musika errebolta feministaren edizio berri bat izango delako, MEFST bezala, ezagutzen den ekitaldia, ja urtetxo batzuk egiten badara matza, putuzulotik, esango nuke. Eta, datorren ekainaren 20an izango da Hiriputzu gaztetxean, afari batekin hasiko da, 8an da afaria, sarrerak 8 euroko prezio izango du.

Eta afariaren ondoren hainbat kontzertu eta DJ entzuteko aukera izango da. Alai Tolosarrak bedroom pop eta elektronika joko dute. Ondoren Larrate Timide, edo ez tegin nola ahoskatzen dan. Larrata Timide izango zen, baina ez tegin tardi frantsesa ematen du. Madril Darrak dira alare punk elegantea eskaintzen dute. KRB pentsatzen ez izango dela kolektiboko donostiarrak gaua izteko izugarrizko festa sortuko dutela adierazten dute. Matxirulorik gabeko dantza eta zaintza gunea izango da musika revolta feministaren edizio berri bat datorren larun batean hementxe Hiruputzu Gaztetxean. Eta fiskat aurrerago, ilan bukaeran, Zarauzko patroiaren festak ere baitugu, San Pelaiuak eta dagoeneko batxosnetako egitaraua ere argitaratu da. Eta hauxe da egitaraua, ekainaren 25 ostegunakin hasiko da, 6:30 disko bolo elektrotxaranga frontoi txikitik hasiko da, eta txosnetara jungo da, txosnak, munoan esaten joan, baina munoa uste ja bot egin dutela, orduan han inguruan izango diela pentsatzen dez, txosnean irikira 8:00 izango da, eta ondoren argazki jendetsu bat aterako da txosnagunean, etxe bizitzaren negoziorik ez lemapean, eta 8:30 Eskarregi Asko Lumatzak eta DJ Lan Ruiz iruzetakin izango dira, gaua bukatzeko, hori ekainaren 25 osteguna, ekainaren 26 ostirala, eguna undia izango da, Maiketan Gaztetxean aldeko paella txapelketa, eta usten dut Arrai Irratia bertan izango dela paella lehiaketa hori girotzen, retransmititzen edo hortan saiatzen behintzat. Arratsaldeko 3:00 Baltsakarrera mitikua ere bai, bestekin ja 20. edizioa izango du Baltsakarrera 3:00, 5:30 Bizkor Txaranga izango da, 7:30 Basajaun Sound System, 10:00 txosnetatik manifest Estazio Feminista, herriko festak ere gureak dira lemapean, eta 10:30 Berba Labankadaz, Higiene eta Siwanaba, pentsatzen dola oskatzen dela, musika talden kontzertuak, hori ekainako 26 ostirala, eta ekainako 27 larun bata, ordu biterritan Denak Etxera Bazkaria, ondoren Anuk eta Eleneren kontzertua, eta arratsaldeko 6:00 Drag Pelaio Disidenteen Bila, karro potea DJ Titibururekin. Eta gaueko 10:30 Putas Ama, Sal del Kotxe eta La Fulana taldeen kontzertuak izango dira txosnagunean, aber ikusten duten undan, Munoako lanak direla eta Galtzagorri Elkartearen parean, Maleko jan izango dira txosnak, eta antxe izango duzu txosnagune dotore hau, eta egitarau oparo honekin. Eta sarrerako hau amaitzeko, ezin aipatu gabe utzi atzoko eguna, hemen Zarautzen izan zelako depilatuen eguna, depilatua eta kirolaren jonkien drogadiktoen eguna izan zen, triatloia izan zelako, hemen egia esan lehenago ere gauza batzuk aipagarriak iruditzen zaizkit, triatloia inbertzun bidia garbitzea, ondialako udal langileak triatoirako. Bestela ez du importa, triatoia ez basan egongo bideoiek belarre zikinduta, belar luze, zabale zabalduta egongo zian, baina triatoia datorrenez, bideoiek txukundu inberdia. Maleko jan ere ikusi ginu nolako parafernalia, publizitatea, ipurtzulotik ansartuz, leku guztitan, kartel eta iragarkiak izan ditugulako publizitate subliminala deitzen zaion horrekin, ipurtzulotik eta kaltzadore sartzen saiatzen diana, Eta ez dezute ikusi, hor abendainon badagon karabana parkin hori, hor ere, hoxe faltazan, Eroskiren bandera bat, edo pixkate, publizitate eremua egitea faltazan, ze nik uste triatoia induten 80%ak horra parkatu dula, ikusi beste iketzeolako, bertan zeon, depilazio usaia.
Eta bueno, beste mesutxo bat ere nahiko nieke bidali, ba, bere lagunak animatzeko lurran pintada ilegal hoiekiten ibilidan jende horri. Mesedes, ez aldakazue beste, zerraldarrikatzeko zue lagunei animoak idatzi berrian. Fasismoa, kapitalismoa, patriarkatua nahiko gauza badaude, salatzeko nik esango nuke. Lurrian jarrizazu, beste zerbait gehiago zure lagunari animoak esan beharrean. Badakizu, hori egiteagatik jende asko kartzelan egon dela edo dagoela oraindik. Mesedes, aldarrikapenak ba izateko, aldarrikapenak zabaltzeko izan daitezela paretak eta lurrak ere bai, zuen lagunak animatzeko bakarrik. Zergatik ez dezute berdina egiten korrika datorrenean adibidez, lurrean idatzi euskararen aldeko mezuak? Pentsatu zazue? Errepideak zuen izenez, zuen lagunen izenez bete beharrean, bagian gauza garrantzitsuagoak badaudelako.

Bueno, astu zeitere, agur bat bialtzia, horeretatik, aurrekoan aneon intzela, eta badakit hauntzaren gaberdiko estula entzuten dutela, horeretatik, zintzilik irratiaren bitartez, bergarati, txapa irratiaren bitartez, eta labetik ez dakit, azken aldean nahiko, ba, gainberan dabil eta buru altxe zini dabilen, ba, referentziazko irrati librea, Gasteiztik ere entzuten omen gaituzte, beraz, ba, jende guzti, illa jende guzti horrei ere agur bat, arrosa sareari esker, ba, entzuten gaitu zuelako, arraio.eus eta arrosasarea.eusen ere hauntzaren gaberdiko estula topatuko duzue, zuzenean, edo nahieran ere bai. Bueno, ba, sarrera, opa, sarrerako hauek esan da, hemen ja besotatikan ere, ja tantak erortzen aiz aizki, besazpitikan etan katartetikan ebai, sekulako bero earra iten dulako hemen, oaintxe bentilagailua pixka turbildukoet, eta bueno, aipatutakoa, sarreran esan dugu, gaur, ba, atzo Iruñan izan zen, ba, mobilizazio horren berri emango degula, euskeraz bizitzeko behar den dena lelopean antolatu zen, ba, euskaltzaleon martxa bezala izen zezau, ezagutu dena, Euskaltzaindiaren kontseiluak antolatuta, eta iru zutabez zegon antolatuta, edo iru zutabe abiatu ziren, aurrenengo pregoia bezala, edo pregoiak bezala ere ezagutu dienak, ofizialtasun osoa azterketak euskeraz mugimenduak, iparaldeko gure lagunek, ba, baixo euskeraz eta azterketak euskeraz eskatzen ari diren, ba, ikasle hauek, desobedientzia burura eramaten ari direnak, euskeraz, ba, idatziko dituztelako beraien erantzunak, frantsesez idatzi beharrean, hau pasuek, eta bueno, hoiek izan ziren zutabe bat, bigarrengoa jauzia hizkuntza politiketan buruz aldatuko talde eragilea izan zen, eta hirugarren pregoia euskaltzaletasuna izenburupen euskarazko eduki sortzaileak eta tartean arraiokide bat ikusi nunan, eta hemen argazken ere ikusten dut, marmarrian saioko protagonista ian antxe izan zen eduki sortzailea, bera ere euskararen alde, eta bueno, ba, hori izan zen pixka bat testu ingurua, baina testu ingurua hobeto pixkate sartzeko, entzun dezagun atzoko, ba, ambientea, ze festagiroa izan zen, batez ere nabarmendu zena Iruñako kaletan, entzun.

0: Iruzutabesan bezala, Runako parketik, Antoniutitik eta askatasunaren enparantzatik abiatu ziren zutabeak, gu, ba, esan bezala, basoa euskeraz, ez, azterketak euskeraz mugimenduaren zutabean izan ginen, eta hause da, bertako ba, manifa edo zutabe horren hasieran zihoan txarangaren doinuak. Baina, bueno, ez ziren txaranga doinua bakarrik izan, aldarrikapenak ere bai, noski. Txarangak uste zuen momentuan, aste ziren oiuak. Egia esan, harritu nintzen jende gaztea, o, gazte xamarra ere bai, eta jende oso heldu ere bai ikusi nulako, ez da eta aztuko, inoiz, segurasko, ba, amona zar-zar bat bere takatakarekin, antxe gaine Iruñeko kaleak nahiko, ba, ez da, getaikoa bezala, ez, ulertzeko, arriskoak eta horrela dira, eta nahiko zailtasun bat zitun aurre egiteko, ba, antxe irriparra arpegitik kendu ezin da antxe zijoan amona. Augustora ikusten ba, belaunaldi berriagoak ere, gazteagoak ere, ba, euskeraren arazoaz jabetzen ari direla eta aurre egiteko bantolatzen ari direla. Zutabeak elkartzen hasi ziren Gaztelu plazan eta hauxe da momentu hori zutabeak iristen ari zirenekoa bertako animatzaileek kontatzen zuten bezala.
1: Balator, balator, euskaltzaleon martxa, Gazteluko plazara lendabiziko zutabea iristen ari da, hemen Gazteluko plazaren erdigunera, askatasunaren plazatik, euskaltzaletasuna aldarrikatzen, badator, badator, euskaltzaleon martxa Maialen.
2: Iruñeko erdigunean hartuko dugu, euskaltzale guztiok hemen elkartuko gara, musikaren laguntzaz, festagiroan, asko dagoelako ospatzeko eta asko aldarrikatzeko ari.
1: Eta gure bizkarrean beste txaranga bat eta beste pankarta bat Sanferminak balira, badator beste peña bat, ofizialtasun aldarrikatzen.
2: Eta nola
1: batik, eta hortze, basoa euskaraz, azterketak euskarazeko lagunak, badator zaiek ere, Iruñeko erdigunera.
2: Badakigu desobedientziaren bidea hartu dutela ikasle askok egunotan, basoa azterketak euskaraz egin nahi dituztelako, egin nahi ditugulako, gure eskubidea hori ere badelako.
1: Aze giroa arratsaldeko seiak direnean, Iruñeko erdigunea Sanferminak aurreratu ditugu, eta badatoz badatoz euskaltzaleak, askatasunaren plazatik, runatik, arrotxapetik, eta oraindik an, hirugarren zutabea falta zaigu, badatorrela Antoniutitik, beraz, aze giroa, bakoitza bere toki ardezala, jardaitezela, pankartak, zutabeak, hemen erdigunean, jarriko gara runa, askatasuna plazatik etorritakoak, gure ezkerraldean, arrotxapetik heldutakoak,
2: runatik etorri zaretenak, ezkerraldean jarri mesedez, poliki poliki, bete dezagun, Iruñeko egongela, gaur, eguzkia lagun, hemen elkartuko gara, euskaltzaletasunaren alde, aldarrikatzeko eta eskatzeko euskaraz bizi nahi dugula, eta horretarako eskubidea badugula.
1: Haze jendeza eta oraindik an hirugarren zutabe bat falta zaigu. Antoniutitik abiatu eta alde zarreko kaletan galdu zaiguna. Fresko-fresko dabiltza itzaletan eta oraindik an ez dira iritsi gure gara.
2: Fresko-fresko baino estu-estu, alegia tokatu zaielako. Alde zarreko kalerik estuenetan barrena iristea Gazteluko plaza honetara. Baina gutxika-gutxika betetzen ari da Gazteluko plaza, betetzen ari da Iruñeko erdigunea. Jende zen gainezka eginen dugulako, euskararen alde, euskaraz bizi nahi dugulako, eta horri bide emateko eskatzeko.
1: Eta hortxe ikusten ditugu, azterketak euskaraz taldeko kamiseta berdeak, eta aldarrikapen hori, basoa euskaraz haupazuek gazteak, ostiral honetan berriz ere aurpegi eman zenutelako, eta euskaraz azterketak egiteko eskubidea aldarrikatu zenutelako, haupazuek gaur ere hemen, zuena izanen delako plaza. Begira, bira, rotxapetik zenbat jende igotzen ari den, oraindik ez da amaitu zutabea, ez da askatasuna plazatik ere. Datorren taldea, oraindik ere, sartzen ari dela plazara, ez dakigu, agian txikiegi geratuko zaigu plaza, gogoratu, hirugarren zutabe bat, falta zaigula oraindik ere, iristeko, onat, Gazteluko plazaraino Antoniotitik atera, eta aldezarrean galdu zaigun zutabe hori falta zaigu oraindik ere.
0: Bueno, aipatu beharra dago, Augustia zorionez itzaletik grabatzen negola ze Iruñan egitezun berua, egitezun eguzkiaren oskada benetan nabaritzekoa izan zen.
1: Iristen, orain dikan ere, Carlos Hirugarrenaren etorbidetik jendea jeisten ari da, euskaltzaleak jeisten, gara euskaltzaleon martxa honetan, Euskal Herri osoko euskaltzaleok biltzen ari garelako, gaur hemen berriz ere Iruña, euskararen hiriburu egiten ari garelako. Festa giroan, baina batez ere aldarrikapen giroan gaur, euskaltzaleok piztu behar baitugu, bada gure hizkuntzak aurrera jarrai dezan. Pankarta unitz ikusten dugu baita ere, teinen pankarta moduko batzuk ikusten ditugu hemen aurrekaldean, txarangak ere ikusi ditugu, piztu gara eta zapi gorria ere lepoan jartzeko, bada gogoa ere pizten ari zaigu gaur hemen arratsaldean.
2: Piztu egin behar dugu, ezin dugu onartu atzera egiterik, aurrera egin behar dugu,
1: eta
2: aurrera egiten ari dira, azken zutabeko kideak ere, Antoniotitik iristen ari dira, Pizkanaka, kale estuak direlako, zailtasuna topatu dutelako bidea, baino iritsiko direlako.
1: Badator hirugarren zutabea! Badator hirugarren zutabea, hortxe bere pankarta dantzatu, San Ferminak izanen balira bezala, hortxe zazpila uzien pankarta hori, asiskurmenetak margotutako pankarta hori gerturatzen ari zaigu, txarangaren doinupean badatoz dantzan, beraz denak jada elkartzeko ordua heldu da, hemen Gazteluko plaza honetan eguzkipean bilduko gara, naiz eta ikusten ari garen itzalek dagoeneko, itzaletan tokirik ez dagoela, eta bueno, giroa bero, hirugarren zutabea dagoeneko beraz, plazan sartzen, hau astera doa, haze, ikus mira hemendik, zenbat euskaltzale, zenbat pankarta, zenbat bandera, Zenbat
2: kolore, eta asteburuan ere, Gazte Euskaltzaleen sarea aritu da euskararen aldeko bidea egiten. Gazteak ere mugituta daudelako, gazteek ere ez dutelako atzera pausorik nahi, euskara bizi nahi dutelako, egunerokoan nahi dutelako hoiek ere.
1: Eta hemen txedator, hirugarren zutabea, hirugarren pankarta da txaranga, sartzen ari da plazan, eta haiekin batera Antoniotitik irten diren euskaltzaleak baditugu hemen. Txaranga izildu zaigu, bapatean. Euskaraz bizitzeko behar den dena. Gauza asko behar ditu euskarak bizitzeko, eta euskaraz bizitzeko gauza asko behar ditugu, gaur adibidez itzala beharko genuke.
0: Bueno, hori entzuten dezute, betela nahiten, pixkat ekitaldi nagusia hasi bitartean, zutabe bakoitza, Iruñako Gaztelu plaza, lapiko bat bezala gori zegoen plaza hortara iristen, eta bueno, iritsi zirenean zutabe bakoitzako kideek itzartze bat egin zuten, eta hementxe daukagu hori ere esklusiban zuentzako.
1: Zutabe bakoitzaren buruan pankarta bat, eta zutabe bakoitzaren martxaren hasieran pregoilari batzuk izan dira, gaika ere haiek hitz egin dute, deituko ditugu hemen hitza hartzera, lehendabiziko pregoilaria, kasu honetan, kamiseta berdearekin, azterketak euskaraz, basoa euskaraz, aldarrikatzen duten gazteak izan dira.
3: Ofizialtasuna nahi dugu, aztegetak euskaraz pasatu ahal izaiteko, euskara da bide bakarra, basoa euskaraz.
2: Aztegetak euskaraz egiteko eskubidea dugula aldarrikatzeko, gertura tokatu zaizkigu basoa euskaraz nahi dutela aldarrikatzeko.
1: Eta orain, batu zaldatu dinamikako kideak gerturatu daitezela, haien pregoia ere irakurtzera.
4: Ezagutza gure erantzunkizuna da. Eta arduradun politiko instituzionalak entzun zuen erantzunkizuna ere bada. Euskararen ezagutza unibertsalizatu behar da, behar dugu. Ezin da inor atzean geratu. Guztiok dugu gure ahotsa euskaraz libreki eta duintasunez adierazteko eskubidea.
5: Eta erabilera gure erantzukizuna da. Eta arduradun politiko instituzionalak entzun, zuen erantzukizuna ere bada. Euskaraz bizitzeko baldintza hobeak, espazioak sortu eta zabaldu behar ditugu. Hizkuntza honetan bizi nahi duen orok bere bidea libreki garatu behar du, trabarik gabe, kalean, lanean eta baita administrazioan ere.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko Jasone Mendizabal eta Inez Castilla. Eta orain gerturatu daitezela, bada teknologia berriekin hemen gailu guztiak eskutan, sareetatik desvirtualizatuko ditugu eduki sortzaileak.
6: Euskeraz bizitzeko baldintza duinak nahi ditugu Euskal Herri osoan, eta baita sare sozialetan bebai.
7: Euskaraz bizi nahi badugu, sareak euskaraz ikusi, entzun, sortu eta gozatzen hasteko momentua da.
1: Aupa, Irune, Astiz Larunbe, Abildu Arkakuso eta Andrea González. Hauek izan dira hiru pregoilariak, hauek izan dira hiru zutabeak, denak hemen batu gara, baina kasu, Iruñera ere, oinez etorri denik ere izan delako. Gazte Euskaltzaleen sareak egin du Urepeletik Iruñerako bidea eta orain hitz hartuko dute.
8: Egunotan, Euskal Herriko txoko desberinetatik elutako gazte andana batek aintzina hartu du. Duela bi egun, amarnak euskaltzale Urepeletik atera ginen, gure artean saretzeko, aliantzak egiteko eta euskararen aldeko borrokari ekiten segitzeko. Ekintza hau, euskararen herrirako bidea urratzeko modu kolektibo bat izan da. Eta gaur, Iruñera heldu gara. Kontseiluaren Euskaltzaleon martxarekin bat eginez. Pizkunde berri bateko mugarri den hitzordu kolektibo hau lehen lerrotik bultzatzeko.
9: Badakigu ez garela garai egesenetan ari bidea egiten. Garai konplexu eta korapilatsuak bizi ditugu. Globalizazio eta sistema neoliberal basatiak gure komunitatea eta kolektibotasuna deuseztatu nahi du. Oldakaldi erreakzionario horrek hainbat ertz ditu, eta gutiengoa, baztertua, minorizatua du jo puntua. Eta horrekin batera, biztanda euskara bera ere jo puntuan duela. Euskararen kontrako oldakaldia horren erakuse nabarmena da. Hainbat aurpegi dituen oldakaldi judizial, politiko zein mediatikoa. Eta ikusi dugu forma desberdinak dituela. Ikusi baitugu epaietan eta baita hizkuntz eskubidea bestelako eskubideekin gatazkan jartzen dituztenen ahotan. Hizkuntza eskubidea eskubidea da. Eta horren kontra egiten dutenen helburua gure hizkuntza, kultura eta egia finean gure izatea ukatzea eta itotzea da. Martxan bildu garen gazteok argi dugu. Euskalduna gara, gazte euskaltzaleak eta euskararen aldeko bojokaren lekuko hartu dugu jada.
8: Hizkuntza eskubidea defendatzeak, hots, Euskal Herrian euskaraz bizitzeko eskubidea defendatzeak, Euskal Herrian dauden beste hainbat bizipen eta borroketara hurbiltzen gaitu. Izan ere, aipatutako oldarraldiak hizkuntza eskubideak ukatzeaz gain, beste aurpegi batzuk ere hartzen ditu. Arrazakeria, xenofobia, matxismoa, transfobia. Aspaldi ikasi genuen zapalkuntzak elkargurutzatu egiten direla. Finean, oldarraldiak gu guztiok gaituela jo puntuan. Eta justuki horregatik diogu borroka horiek gurutzatzean lortuko dugula oldarraldiari kontra egitea. Gazteok argi dugu, euskarak guztiok behar gaitu eta guztiok gara borroka honetan ongi etorriak.
9: Anitzetan gazteoi leporatu zaigu euskararen galeraren ejua, utzikeria eta konpromiso falta. Baina horiek gezujak baino ez dira. Aspaldida gazteok bidea abiatu genuela, gure ekimen propioz euskararen aldeko bojokarekin konprometitu ginela. Gure forma, molde eta estilo propioak ditugu. Agian aitzineko belaunaldietatik desberdinak dira, baina badakigu euskara dela munduan egoteko toki eta modua ematen diguna. Aniz dira martxan ematen ditugun ekimenak. Euskarazko aisialdiaren sokeran, euskal udalekuak zein euskara bentura ditugu adibide. Hainbatetan jautsi gara hezkuntza euskaraz aldarrikatzera. Egin ditugu grebak zein mobilizazioa eta basoa euskaraz aldarrikatu dugu. Gaur aipamen berezia egin nahi diegu desobedientzia ariketa egin duten ikasle guztiei, eredu zarete. Duela hilabete batzu, euskara gara aldarrikatu genuen. Hemen gaudela, euskaraz garela. Gazte euskaltzaleok bagaude, egi-zegi eta auzo-zauzo euskararen aldeko sarea ehuntzen, komunitatea sortzen. Euskaltzalea gara, euskararen komunitatea, euskararen gorputza osatzen dugunak.
8: Euskarak eta Euskal Herriak pizkunde berri baten beharra du, eta gazteok giltzarri gara pizkunde berri honetan. Hiru egunez egin dugun bidea izan dadila pizgarri. Gure auzo eta herrietan euskararen alde antolatzeko eta ekarpena egiteko euskararen herria sortzeko borrokari. Gora Euskal Herria euskalduna!
10: Gora Euskal Herria euskalduna, mi esker, salbat altzugarai eta aizelekona.
11: Eta esanen dugu aritz, euskaraz kantatzen duen herria ez dela inoiz hilko.
10: Beraz.
11: Eta
10: az gaitezen kantuan sardaitezela estenatokira gure joteroak
11: aurrera Oier Zuñiga, Idoia Tapia eta Ainhoa Quintana.

0: Ikeari ja benetan, antxe sortu zen girua. Hori da, hain zuzen ere, ondorengo kortea da ekitaldiko, ba, muina esango dugu ekitaldiko, ba, itzartzen nagusia, Idurre Eskizabel Larrañaga, Euskaltzaindiaren kontseiluko idazkari nagusia hartu zuen, ba, mikroa, eta bueno, itzartze luze, ba, segurasko egin zitzaien eguzkitan kiskaltzen ari ziren euskaltzalei, baina benetan, ba, ilia puntan jartzeko moduko itzartzea izan zen, aldarrikapen batzuk, deialdi batzuk ere bai esklusiban, hemen bertan entzungo ditu zuenak, eta bueno, hemen txedak azue, zue guztiontzako, benetan entzunzazue, adi, jarri, ireki, belarria, kendu membrilua, entzunzazue, Idurre Eskizabel Larrañagaren itzartzea, atzoko euskaltzalen, martxan!
1: Arratsalde! Etxeberri Sarakoak orain hiru mende euskaldunon hiri buruzagi izendariturikoa gaur 2026ko ekainaren 13 bero honetan euskaltzaleon hiru hiri buruzagi bihurtuta ikustea. Ederra, arrotzekoa, postekoa. Eskerrik asko gure pregoilari guztiei. Eskerrik asko azterketak euskaraz mugimenduari. Eskerrak batu zaldatu dinamikari. Eskerrik asko euskarazko eduki sortzaileei. Eskerrik asko gure joteroei. Eta eskerrik asko zinez gaur ona etorri zareten euskaltzale guztiei. Baduzue meritua, badugu meritua, babestu. Zuberoatik, Nafarroa beretik, Lapurditik, Gipuzkoatik, Arabatik, Bizkaitik, Nafarroa garai guztitik, euskararen lurralde osotik etorri gara. Eskerrik asko, bihotzez, euskaltzaleok martxan gaudela, euskaltzaleon garaia dela hain argi erakusteagatik. Gaur, euskaltzaleon martxa hau osatzeko, Iruñeko hiru leku desberdinetatik abiatu gara. Baina guztiok Gazteluko plaza honetara iristea izan dugu helburu. Denok hemen elkartu gara. Eta martxa honetara leku diferentetatik abiatu garen bezala, gutako bakoitza leku ezberdin batetatik abiatuta iritsi da euskaltzale izatera. Izango da hemen noski, arnasguneko arnasak aizaturik iritsi denik. Izango da, euskaraz zaritzeagatik zigortutakoen genealogia osatzen duenik. Izango da, izate baten, nortasun baten, arnasak ekarri duenik. Izango da, justizia eta berdintasun senak egin duenik euskaltzale. Izango da, atzean utzitako sorlekuko hizkuntzaren minak bultzatu duenik. Izango da komunitate baten gogoak ekarri duenik. Izango da jakina horien guztien eta gehiagoren baturaz egin denik euskaltzale. Baina hemen gaude, askotariko lekuetatik abiatu eta hainbat gauzatan ikuspegi eta egiteko molde desberdinak ditugun arren, hemen gaude, elkar hartuta. Larrialdian den euskarari etorkizuna emateko gogoz. Euskararen hizkunde berri bat eragiteko senez. Duela sei hilabete, 2025ko abenduaren 27an, Bilbo izan genuen elkargunen. Neguko solstizio betean ginenez, eguna labur eta gaua luze, Miribilla kirolguneko aterbean batu ginen milaka euskaltzale. Eta euskarari hizkunde berri bat emateko pres geundela, esan genion elkarri. Lehen txinparta bat piztu genuen. Orain, udako solstizio aurreratzean, bestelakoa dugu aldartea. Kalera atera gara. Euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatu eta eskatzera ezezik, arro gaudela esatera. Ospatzekorik ere badugula adieraztera. Izan ere, zigor, debeku, leku, epai, gutxieste, baztertze, oldarraldi eta gainerako menderatze tresneria guztien gainetik, euskara bizirik ekarri dugu 21. Mende honetako lehen laurdenera arte. Belaunez belaun, milaka eta milaka euskaltzalaren erabaki eta autuei esker. Badugu zerekin postu, zerekin arrotu. Eta izan dabila pozau eta arrotasun hau pizkunde berrirako bizigaia. Baina postu eta arrotzeak ez du esan nahi egoera larriaz jabetzen ez garenik. Larrialdi linguistikoan jarraitzen du euskarak. Larrialdi linguistikoan euskal hiztun komunitateak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Horregatik elkartu gara gaur Iruñean. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko. Euskaraz bizitzeko behar den dena elkarrekin eratzen hasteko. Izan ere, urteak darabatzagu euskaraz bizi nahi dut aldarrikatzen. Norberaren ekimenez euskaraz bizitzeko eguneroko ahalegin nekezean temati. Zenbat lan ez da? Eta jakina, norbanakoen determinazioa ezinbesteko abiaburua da euskarari etorkizuna emateko. Baina ez da aski. Euskara hizkuntza minorizatua baita ez ezagun ahaztu. Egiturazko arazo bat da euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona, egiturazkoa. Horregatik eskatzen dugu euskaraz bizitzeko behar den dena. Norberaren ahalegin tematiaz gaindi, euskaraz bizitzeko baldintzak sortzea. Eskubideen aitortze formaletik aragoko baldintza errealak, politikoak, sozialak, kulturalak, materialak. Ekosistema oso bat behar du euskarak, unibertso bat erabetu behar dugu euskararentzat. Behar den dena, behar den horren guztiaren zumeak zeintzuk diren definitzen saiatu gara gaurko euskaltzalen martxan. Horregatik etorri gara hiru zutabetan. Euskalgintzaren kontseiluaren ustez, hiru baitira euskarak behar duen hori dena eraikitzen hasteko oinarriak. Jauzi bat hizkuntza politiketan, ofizialtasun oso eta egiazkoa Euskal Herri guztian, eta euskaltzaletasun kokatu, antolatu eta indartsu bat. Has gaitezen jauziarekin. Euskalgintza askotariko eta zabalean aspaldikoa da jada euskararen etorkizunaren inguruko kezka. Dudari gabe, azkain hamarkadak irabazpen hamarkadak izan dira. Baina ez da aski. Zoritxarrez, datu eta joera soziolinguistikoek, proiektzioek, prozesu hori asko moteldu dela erakusten dute. Oraindik eta gehiago, etena gertatzeko eta atzera egiteko arriskua handia dela. Gainera, gaurko munduak erronka handiak ekarri dizkie hizkuntza minorizatuei. Globalizazioaren aldaera honek bizitzaren digitalizazio eta merkantilizazioak orokorrean eremu denetan boteretsuago egiten du botereduna, ahulago berriz lehendik egoera zaurgarrian dagoena. Hizkuntzak eta hiztun komunitateak ez gaude dinamika horretatik salbu. Gero eta nagusiago dira hizkuntza hegemonikoak. Gero eta minorizatuago minorizatuak. Eta badugu gainera kontrako beste faktore bat. Hau guztia, munduan gertatzen hau, ari den hau guztia, Euskal Herrian gertatzen ari da euskara betirako gutxiagotuta nahi dutenak oldarraldi betean direnean. Horregatik, euskarak etorkizuna izango badu, datozen hamarkadetan hizkuntza bizi eta noranahiko izaten segituko badu, jauzi bat ezinbestekoa da hizkuntza politiketan. paradigma aldaketa bat. Minorientzako hizkuntza politika katzean utzi eta ezagutza orokortzea eta normal erabiltzeko egiazko baldintzak ekarriko dituzten hizkuntza politika ambiziotsu eta ausartak behar dira. Beste erabatera esan da, herritar denak euskararen jabe izango diren Euskal Herria ipar izango duten hizkuntza politikak, Euskal Herria euskalduna bilatuko dutenak. Hori da euskarari etorkizuna bermatzeko bidea. Hori da egun hizkuntzen auziarekin gizartean dugun korapiloa askatzeko norantzkoa. Hori da euskalgintzaren kontseiluak proposaturiko batuz aldatu dinamikan jasotzen dena, eta jada Euskal Herri osoko 150 eragile sozialek berena egin dutena. Eta bada garaia, jauziari buruz utzean hitz egiteari utzi eta edukiz betetzeko. Ulergarri, ukigarri eta gauzagarri egiten hasteko garaia da. Jauzi egiteko nora jauzi egin finkatu behar baita aurrena. Horregatik, gizarte erronka zehartza proposatu dugu Euskalgintzaren kontseilutik. Aztertu ditugu nazioarteko esperientziak, galeskoa, kataluniakoa, galiziakoa. Kontsulta egin diegu Euskal Herriko adituei. Ikasi dugu Ipar Euskal Herrian Euskal Konfederazioak mai gainean jarritako proposamenetik. Eta ona Euskal Herriari, Euskal Gizarteari proposatzen diogun erronka. Irabazi ditzagun 300.000 hiztun 10 urtean. Hau da, bikoiztu dezagun egungo euskalduntze erritmoa. Eta era berean, gainditu dezagun 120%-ko erabilera langa. Hauek dira, egungo atzeraldi arriskuari buelta emateko kopuruak. Beste bizi berritze aro bati ekin diogunaren seinaleak. Pizkunde berri baten zenbakiak. Gizarte erronka bat da. Erronka denez ambiziotsua, baina aldi berean egingarria. Eta gizarte osoari eskaintzen diogu parte izateko gonbidapena, aukera. Erakunde, gobernu eta indar politikoei helburu horietara bideratutako politika publikoak eginez. Hizkuntza politikarako baliabideak adibidez 0,045-tik 100%-ra handituz. Ofizialtasun osorako urratsak eginez. Alde egotetik alde egitera urratsa egiteko garaia da. Baina erronka honek baita ere interpelatzen ditu gaitu eragile ekonomikoak, sozialak, kulturarlokoak, akademikoak, herritar guztiok azken batean. Denok eragin baitezakegu norazko horietan. Bakoitza jakina gure aukera eta arduren arabera. Aurrera egin aurretik, badazpada, oharra egin nahi dut. 10 urtean 300.000 hiztun irabaztea proposatzen dugunean, ez gara ari bereziki begia euskal herritar berrien gainean jarrita. Jakina, harrera humano bat eta justizia sozialarekin bat datorrena eskainiko badia egu migratuei, euskara eskaintzeko bete beharra daukagu. Oraingoz ez gara behar bezala egiten ari. Baina egungo larrialdi linguistikoa ez digute haiek sortu. Larrialdi linguistikoa ez digu inork ekarri. Larrialdi linguistikoa arazoa geuk lehenagotik daukagu. Egiturazko tresna gabezia da gurea. Hori da arazoa, ez haiek ekarria. Irabaz ditzagun beraz, hiztunak egiturazko erdalduntze makinari aurre eginez. Esate baterako, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza sisteman ereduen eredua gaindituz eta euskarazko ikaste eredua orokortuz. Edota Nafarroan eta Iparraldean murgiltze ereduak dituzten trabak ezabatuz eta euskararen gutxieneko eskaintza orokortuz. Hori guztia egiteke dago. politika publiko sendoak, lanarloko liberazioak, helduen euskalduntze alfabetatze sektorearen doakotasuna, helduen euskalduntze alfabetatze sektoreak hainbeste markadatan metatuta daukan ezagutza kapitala, euskaratik urrun bizi diren betiko euskal herritar horiek euskaraz jabetzeko urratsa eman dezaten. Bada biderik egiteko. Guazen aurrera. Euskaraz bizitzeko behar den dena osatzeko bide horretan, jakina, dudari gabe, ofizialtasuna da ezinbesteko beste zutabe bat. Aldarri hori ekarri du arrotxapeatik abiatu den zutabeak. Ofizialtasun osoa euskararentzat, Euskal Herri osoan. Arkitektura juridiko berri bat. Izan ere, ofizialtasuna da hizkuntza baten aldeko politika publikoak iraunkorki eta bermez egiteko modu bakarra. Zoritxarrez, nor izatearen gutxieneko estatus hori ukatua da du euskarak Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa gehienean. Are, Nafarroan Europan parekorik ez duen anomalia da euskarak bizi duena. Herrialdearen baitan hizkuntza arrakala handi bat eragiten eta indartzen ari dena. Eta ustez, ofiziala den eremuan, Nafarroako zati batean eta autonomi erkidegoan, desofizializazio prozesu larria gertatzen ari da, jada luze jotzen ari den oldarraldi antolatuaren ondorioz. Horregatik diogu, ofizialtasun formala ez da nahikoa. Arkitektura juridiko berri eta sendoa behar du euskarak etorkizuna izango badu. Eta hala eskatzen diegu hemendik horren ardura duten agintari eta indar politikoei. Ez huts egin, euskararen alde ausardiaz jokatu. Esia jarri oldarraldi judizialari, baina baita ere euskara eta euskal hiztun komunitatea betiko minorizatuta nahi dutenen oldarraldi politiko eta diskurtsioari. Asko dago jokoan. Aurrera egiteko garaia da. Eta berdin Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere. Baliatu behingoz, hein handi batean, euskaltzaleen konfiantzari esker eskuratutako gehiengoak euskararen normalizazio eta biziberritzea lehentasun politikoetara ekartzeko, ofizialtasunerako bidean urrats sendoak emateko. Eta hirugarren oinarria, hirugarren zutabea, euskaltzaletasuna. Esan genuen abenduan Bilbon eta gaur berretsiko dugu Iruñean. Euskarak pizkunde berri bat izango badu, euskaltzaletasunean dago giltza. Iraganetik horixe ikasi dugu. Euskaltzaletasun kokatu eta antolatuak eragin dituela pizkundeak. Euskaltzaletasun kokatua behar dugu. Hain zuzen ere, gaur egungo Euskal Herrian eta gaur egungo munduan kokatua. Gaur egungo Euskal Herritik erantzungo diena munduak jartzen dizkigun erronka berriei. Gaur egungo Euskal Herriko gainerako menderakuntza egoerez jabetuko den euskaltzaletasuna eta beste eraldaketa mugimenduekin elkarrizketan arituko dena. Munduak dakarren olatu erreakzionarioari ies ez ezik aurre egingo dion euskaltzaletasuna. Era berean, euskaltzaletasun kokatua. Ondo kokatzen duelako zer den euskarari eta euskal hiztun komunitateari gertatzen zaiona. Jabetzen dena minorizazioaz, egiturazko arazoaz, nabardurak nabardura eta desadostasuna desadostasun, arazoaren kokapena eta irtenbideen inguruko gutxieneko adostasunetara iristeko gai dena. Euskaltzaletasun antolatua, egunerokotasunean euskaltzale jonkatzeko konplizitateak bilatu eta saretuko dituen milaka herritarren sarea. Etxean, auzoan, herrian, ikastetxetan, lantokietan, euskalgintzako erakundeetan, kirol eta astialdi taldeetan, euskarazko kulturreko sistema lehen etxi eta elikatuko duena. Jabetu! pizkunde bat emateko. Euskaltzale gisa jabetu, ahaldundu eta antolatzea da hain zuzen ere, erakundeengan, gobernuengan, indar politikoengan eragiteko modua. Hainbestetan, aipatzen dizkiguten indar harremanak bestelakoak direla adierazteko ez ezik, bestelakoak egiteko modua, goazen eragitera. Eta alde horretatik, izango dugu zereginik datozen hilabeteetan. Izan ere, azaroaren 21ean, Ipar Euskal Herrian, Euskara ofiziala izan dadin, eskatzeko manifestazioa deitu du Euskal Konfederazioak Baionan. Antxe ikusiko dugu berriro elkar. Eta abenduan, berriro, Iruña izango da Euskaltzaleon mobilizazio gune. Nafarroan zonifikazioa ezarri zuen legeak 40 urte betetzen ditu. Desberdinkeria horrekin amaitu eta Euskara ofiziala Nafarroa osoan izan dadila eskatzeko, mobilizazio handi baterako deia egiten du Euskalgintzaren kontseiluak abenduaren 19-rako. Euskara ofiziala! Gaur, bigarren txinparta bat eskaini diogu pizkundeari. Baina argi dago, hau hasi besterik ez da egin, asko dago egiteko oraindik. Eta indarrak hartzeko, euskaltzaletasuna eta euskaltzaleok elikatzeko, arrotu eta postu gaitezen orain. Hartu dezagun plaza, badakit eguzkitara etortzea zela oso goxoa, baina egin dezagun dantza. Hainbatetan kantatu dugu Pello eta Pantxoarekin dantzara plazara. Hainbatetan kantatu dugu Anarirekin kantatu maitatu eta dantza. Goazen guztiok beraz.
0: Ba, dei horri erantzunez, barkatu, ziren txarangakoak abestia jotzen eta izugarrizko kale jira antolatu zen antxe bertan.
2: Plazaren inguruan bilduko gara eta improvisatuko dugu dantza bat.
0: Improvisatu ez daki, baina izugarrizko txaranga erraldo, txarangarekin hasi zen dantza, entzuten zuen, eh?

Bueno, ba, giro atsegin eta dantzagarri hauekin amaitu zen atzo Euskalgintzaren kontseiluak antolatutako ba hiru zutaben mobilizazio hori Pizkundearen bigarren txinparta, ez, esan berri du, ez, Idurre Eskizabelek, eta euskeraz bizitzeko behar den dena nahi dugulako, euskeraz bizi nahi dugulako, ba, atzoko, ba, ekimen horrekin bat egin zuen Arraio Irratiak ere, bueno, ontzaren gaurdiko estula bintzat, antxe izan zen gure mikrofonoa, gure grabagailuarekin, zuen gana ekartzeko esklusiban, ekitaldia oso osorik inolako mozketari gabe. Jendea gustora ibili zen, benetan motibagarria Idurreren hitzartzea, eta ze ondo hitz egiten duen, ze ondo irakurtzen duen, ze ona den Idurre bera ere. Horren beste zirratxaioen amaierara iritsi gara, eta badakizute olakotan asko gustatzen zaigula ba besti batekin amaitzea, eta zalantzan, bueno, zalantza txiki bat eduki dut, eta beti euskararen inguruan antzeko abestia jartzen ari gara, eta gaur ez da salbu espena izango herriko talde batekin utziko zaituztet, segura asko batek baino gehiago letra osorik esautuko du. Bai, folkore taldea sari naiz, eta euskeraz ba bizitzeko itzein berdeu euskeraz itzein.

0: Bueno, lagunok, kaixo, hemen gaude, soinu gelan, eta gaur Fin Time irratzaioa ingo dugu, Fin Time, badakizu, ba, hori, lapurtu genion Bob Dylani, izen hori, eta da, gai bati buruzko kantuak, kantu aukerak eta, eta gaurko irratzaioan, Zakurrak eta Dogs herri kantuetan dugu gai nagusia. Bueno, ba, urtean pare bat aldiz edo hiru ikasturtean egiten dugu irratzaio estilo honetakoa, ja hasi ginen orain urte batzuk, eta beti da osa bitxia topatzea kantuak. Gaurko gaia, Zakurrak, bueno, imagina dezakezu, ba, dauz, ba, eundaka, milaka kantua horretaz, batxutan agertzen dire kantuaren izenean, edo kantu osoa da Zakurrei buruz, edo kantariaren izenean agertzen da Dog edo Zakurre hitza. Eta bueno, ba, holan dauz gauzak, eta egin du aukeraketa bat, ez dakit ia denbora daukagun, 24 kantu aukeratu ditut, egin nuen lehenengoko aukeraketa eta 150 kantu, ba, idatzi nituen zerrenda batean, eta hortik egin dut aukeraketa hau. Bueno, munduan dauden 4 hanketako zakur guztiak, Canis lupus familiaris, otxoan ba, azpi espezie bat dire. Canis lupus da otxoa, eta Canis lupus familiaris gure txakurra hortik dator, eta horretaz ez dago dudarik. Hain zuzen ere, otxo mota ezberdinetakoak dire, baina zakurrak asean, ziren gizakiekin bizitzen, eta otxo grisaren leinukoak dire. Gaur egun otxoak eta zakurrak hibridazioa posiblea dute, zakurrek eta otxoek, eta horrezegatik hori da biologian ikuspuntu garrantzitsua, erabakigorra, ba, erabakitzeko espezie berberakoak dire ala ez. Ba, hibridazioa posible bada, euren artean kumeak posiblea badute, horrek esan nahi dau espezie berekoak dire, subespezie bat, baina Holanda. Ikerlarien artean ez dago adostasunik, baina gehienen ustez orain 30.000 urte inguru sortu ziren gizakien ondoan Asiako hegoaldean. Europara askoz beranduago, Europara, ba, ikerlariek pentsatzen dute orain 10.000 urte gutxi gora bera ailegatuko ziren zakurrak. Zelan hasi harreman hori ez dago oso garbi, baina segurazko guk espezie moduan, Homo sapiens, ez dakit beste hominidoek neardental modukoek zituzten zakurrak, ala ez? Baina Homo sapiensek daukagu, ba, ezaugarri bat, eta izan dugu betidanik, eta gaur egun are gehiago, eta da zabor pilo bat sortzen dugula. Eta bakarrik begiratzeko gure mundu honetan zeharazoak dauzen, eta gu daukagu nolabait bizio esango nuke nik hori, ba, izteko, ba, zabor eta ondakin pilo bat. Eta aspaldio garai horretan be, ba, gizakiek bazuten euren bizi ziren talde txikietan, baina ba, geratzen zen ba, eiz egiten zuten, edo ba, batu frutuak eta bar, eta geratzen ziren ondakinak, eta ba, otxo batzuk ikusi zuten, era erreza zen joatea euren gana, eta hor jatea. Eta horren zera, trukez, gizakiek lortu zuten, ba, animal bat, gabaz ibiliko zan hor gertu, eta zeo zer, bapateko zeo zer, gertatu ezkero, hasiko zinela, hasieran uluka imaginatzen dut, gero zaunkaia, hasi zirenean zaunka egiten, zeo txoik ez dute zaunkarik egiten, eta ziren oso erabilgarriak nolabait zaintzeko euren bizilekua. Eta ziur ere golan hasi zan, eta gero, bagizue, ba, txakurrak dire apurbet zelan esan, mantentzen dire beti zentsu batean kume moduko portaera. Otxoek daukate txikerrak dire zenean, ez dakit, urte bete edo urte eta erdi edo, ba dute hori, ba, edo zein espezietan gertatzen den moduan, txikerrak dabiz ondino ikasten eta dire apur bat, ba, oso mugitzen dire pilo bat, eta ez daukate ondino eldutasuna, nola bait. Eta txakurrek, zentsu batean, inoiz ez dute lortzen eldutasunik. Eurek aukeratu zuten aspaldian bizitzea gizakiekin, eta horren zera, ba, ordainketa, horren ordainketa izan zen eurek mantentzea apur bat eldutasunik gabe, espezie moduan. Esaten dute, ba, otxo bat eta txakur bat, bueno, hibridazioa posiblea da, ze arra eta emeak ba, elkartzen badire, baina bestela naturan agertzen bada txakur bat edo txakur batzuk eta otxoak agertzen badire, otxoek antza etologoek pentsatzen dute euren buruan hauek zer dire, hauek dire gure espezikoa gutxi gora bera, dire gurekoak, baina hauek ez dire normalak. Eta egiten dutena normalean da joatea, ez diete egiten erasorik, ze pentsatzen dute direla apur bat ba, erotuta dausen animal batzuk. Bueno, hori dana, goratzen naiz, orain denboraren bat irakurri nuen Paia Bertsolarien artikulu batean gara, oso artikulu polita, egon naiz bilatzen baina dut topatu, eta berak azaltzen zu en txakurrei buruz hainbeste kontu. Bueno, ba, hasiko gara txakurren referentziekin aukeratutako kantuak. Esango dana da, txakurrak gehien bat maite ditu, ezta? Badago danatarik, baina izan dire erabilgarriak Euskal Herrian, gure baserrietan, ba, txakurrak egoten ziren beti zaintzeko, etxea zaintzeko, baita animaliak zaintzeko, eta eizarako laguntza ziren bebai, eta ziren, ba, esaten den, ez dakete, nondi datorren, baina gizakien lagunik eta onena, txakurra oso leialak dire, eurek behar dute, otxoak taldeka ibilten dire, eta talde bakoitzean dago bat agintzen duena, eta besteak dire morroiak, eta txakurrek behar dute gauza berbera. Kontua da, txakurrek behar duten euren taldea izango zen, berarekin bizi zen gizakiak, eta hor egon behar da buru bat, edo buru batzuk gizakiak. Hori ez bada egiten, txakurra bihurtzen bada jabea jendearekin bizirenean arazo larriak azten dire. Beraz, txakurrak maite egiten ditugu, baina lau hankakoak, ze txakurrak biankakoak badauz bebai, ez da txakur eta beste animali batzuen hitzak izenak erabiltzen dira askotan, bai gauza onak esateko jende iburuz, beste izaki iburuz, edo gauza txarrak, zan alda, ba, pertsona bat da, ba, txakur bezain leiala esate baterako. Baina, era berean, gure inguruan, Euskal Herrian, txakurrak izan dire, eta ondino, nik uste dut, erabiltzen da hitza gitxiago, bai erabiltzen da, ba, poliziak eta horrelako jendia deitzeko, eta kasu horretan, zera, ez da, kualidade hona, baizik eta kontrakoa. Eta bueno, hortik hasiko gara, aukeratu dut kantu bat, ez da lehenengo aldiz, timtzain batean aukeratzen dugun kantu hau. Ba, mila batzen 1975ean grabatu zan, iparraldeko bikoteak, Pantxoa eta Pillok grabatu zuten kantua, kompozizioa Telesforo Monzonek egin zuen Itziarren semea. Telesforo Monzonek kontatu zioten Andoni Arrizabalaga ondarrutarren zera, ba, pasatutakoa komisaldeietan, ez behin, ez bitan, hiru aldiz izan zen atxilotua eta basatiki torturatua, eta horretaz berak idatzi zuen kantu bat. Gero, Andoni Arrizabalaga 1977ean irten zen kartzelatik, baina hortik eta urte gitxietara, nik uste du 7 urte beranduago, ba, Alpetan hil zen mendi iztripu batian. Bueno, kantu honetan badago hasieran, ez da, esaten dago, Itziarren semeak ez du lagunak salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten.
1: Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten.

0: Ziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman diozka bi musu.
1: Ederto, bueno, ba, amen Iban Burgoa dugu teknikaria, ba, irratzaio honetan eta beste askotan ere. Baina horretaz aparte ez dokumentazio bilatzaile handia dugu, Ibon, eta ontxe pasatu dit, aipatu dut nik Freddy Paiak, ba, aspaldi batean, baina ezin nuen topatu batxo, artikulu bat oso interesgarria idatzi zuela txakurri buruz, eta hemen dago, jo puntua, Freddy Paiak zuen sekzioa, garan, idatzi zuen Soundcore izeneko artikulua, eta hori zen zan, ba, 2018 otsaiaren 7, otsaia izan behar, ezta, otsoen ian agertu zan artikulu hori. Bueno, jarraituko dugu aukeraketarekin. Urrengoko kantua The Beatlesena da, album zurien agertu zan kantu hori, Martha My Dear, Martha Maitia, baina naiz eta The Beatlesen diskoa izan, Paul McCartneyk egin zuen grabazio osoa. Bueno, egia da, kantu honen grabazioan egon ziren musikari batzuk, estudiokoak, batez be orkestratxo bat, baina horretaz aparte Paul McCartneyk jozituen musikatresna guztiak, kantaria izan zan kantu honetan, jakine, eta piano jolea, basu jolea, gitarra jolea, bateria, dana egin zuen berak. Bimemol zerean da egindako kantua dugu Martha My Dear, eta jendeak naiz eta amodiozko kantua zala, neska bati buruz, Marta den neska bati buruz, gero kontatu zuen McCartneyk zeran inspirazioa zetorren bere txakurratik, bobtail motako txakurra zuen Paul McCartneyk, eta ba, berak egin zion kantu hau. Ba, jenteak McCartneyk esan zauen pertsona neska bati buruzko zela, baina nire zakur emeari buruz da, eta gure harremana platonikoa da. Hauxe da kantua, Martha My Dear.

Bueno, Inglaterratik, Inglaterran jarraituko dugu, baina urrengoko kantua musika eremuari begire oso ezberdina da. Led Zeppelin taldeak, ez dugu esan, baina aurreko kantua Paul McCartneyrena 1968koa zen. Led Zeppelinek, hiru urte beranduago, 1971an, grabatu zuten euren laugarren grabazioa. Orokorrean nik uste dut eta denboraren poderioz argi geratu da grabazio hori laugarrena, izen bakoa esaten zuten garai hartan, zan agertzen diskoaren izenik onena izan zan taldearen diskorik eta borobilena. Eta bueno, kantu hau Black Dog deitzen da, txakur baltza, eta da diskoaren hasieran dago, oso hasiera indartsue. Dago oinarrituta riff batian, baina riff horrek John Paul Jones basu joleak egindakoa dugu. Bueno, gero zergaitik izena, kantua ez doa txakur bati, baina Black Dog deitzen da, eta gero eure kontatu zuten zera grabatu zutenean Londreseko estudio batean, kanpotik, estudioaren kanpotik ibiltzen zan txakur beltz handi bat, eta horrezegatik erabaki zuten Black Dog ipintzea izena kantu honi.

Ederto. Bueno, urrengo kantua, Kaliforniako The Birds taldeak egin zuten, grabatu zuten 1969an, Old Blue izenekoa, txakur bati buruz. Baina, esan behar duguna da, kantua ez da barria, eh? Kantua 19. mendekoa zan, minstrel song bat, ehundaka versioak grabatu dire, urten zehar, eta, bueno, The Birdsena Roger Maginek prestatu zuen nolabait, apaindu zuen kantua disko honetarako da, historia bat non gizon batek txakur bat zuen, maite zuen txakur zahar bat, eta blue edo urdine zan txakurre, ez dakit urdine euskal zentzuan, grisa modukoa edo urdine beste zentzuan. Bueno, ba, berak esaten zuen, txakurrari txakurra hil zan, eta esaten zauen, ba, zerura joango zenian berak hartuko zuela adar bat deitzeko txakurrari, eta ba, maite zuen pilo bat txakurrori onlu izenekoa. Bueno, entzungo dugu kantu hau, eta gero kantu honen berzio asko zaharragoa ere entzungo dugu. Hauze da, Old Blue.

Ederto, bueno, esan dugu kantu hau, The Birdsek grabatu zuten 1979, baina dago oinarrituta asko zaharragoa da, neun urte baino zaharragoa zan beste kantu batean. Eta orain entzungo dugu berzio bat 1928 grabatua Estatu Batuetan, Old Dog Blue izenpean. Bueno, ba, kantu berbera da, itxak aldatzen dire, pitxin bat, baina historia berbera da. Eta Jim Jacksonek grabatu zuen urte horretan 1928. Gizon hau, Jim Jackson, jaio zan Mississippi inguruan, Mississippi estatuan, 1876 eta 1913 hil zan. Beraz, hil baino bost urte arinago, Memphisen bizi zan, Memphisen grabatzen zuen, eta egin zuen berzio hau. Jim Jackson, esan behar duguna da, famatua egin zan bebai, ze Hollywooden Kim Vidorsek egindako ba, film, sound film, ja, ba, esan mutue, izan zen lehenengoetako musikarekin eta berroekin, eta Haleluia izenekoa, arraroa zen Hollywooden, hain zera, arrazismo hondia egonda, eta Estatu Batuetan leku guztietan ere, eta gaur egun arte, bueno, ez da, hausa berdine jakina, baina Kim Vidorsek egin zuen pelikula Haleluia izenekoa, ikustekoa da, pelikula ederra eta musikaldetik ezin bestekoa, ba nola baita ekarri zuen Hollywoodera film batera, beltzen mundua, baina ikuspuntu nolabait neutral batetik. Bueno, hau da versioa grabatu zuena Jim Jacksonek 1928 Old Dog Blue izenpean.

Bueno, Jim Jacksonen kantua entzun dugu, eta orain dator euskal kantu bat, hemen irratzaio honetan asko maite du Morau, Andoni Tolosa, eta bere agotak ere bai hor Beinardo Oietz eta Abarrekoak, eta eurek egin zuten orain urte batzuk, hau izen zan 2000 eta esparkatu, bai, 2000 eta lauen egin zuten, eta lauean egin zuten LP bat, nun entzungo dugun kantua orain zegoen. Euskaldunak txakurre eta aurrei euskeraz. Agizu, hori beti izin da... Entzuten da, ez da, amen aurrei eta txakurrei euskeraz, baina gero pertsona berbera euskalduna izanik, euskaldunak direzen agian beste batxuei erderaz, eta ez dakit hainbesterakoa den, baina gertatzen danean, galdera izango litzateke zergaitik aurrei eta txakurrei euskeraz, eta elduei ez. Bueno, igual Morauk zango digu zergaitik. Edo, euskaldunak txakurre eta aurrei euskeraz, hau ze da kantua.

Bueno, beste kantu bat, urrengokoa, Cat Stevensek egin zuen 1976. Akizue, Cat Stevens jatorria greziarra zuen, baina Inglaterrako kantaria, orain, bueno, aspaldian, ba, musulmana egin zan, eta bere izena gaur Yusuf Islam da. Izena aldatu ostean, ez zuen, uste dut, abesten, haintzineko kantuak, eta oso rekastatxoak izan ziren, iruroiko amarkadan, baina gero berreskuratu ditu kantu hauek eta askotan egiten ditu. Bueno, bere ibilbidearen hasieran egin zuen I Love My Dog, nire txakurra maite dut izeneko kantua, eta hori izan lehenengoko kantua arrakastatxua, gero Matthew and Son egin zuen hortik itxira, 1976 biak, eta gerotxoago arrakasta baita handiagoa ere izan zuen berak. Eta kantu honetan esaten zuen, nire txakurra maite dut zu bezain beste. Ze, agian, egunen baten zu desagertuko zara, joango zara, baina nire txakurra beti egongo da nire ondoan. Eta, ba, berak eskatzen dauen gauza bakarra da nik bera indarra izateko jana, eta bestelak ni naiz berarentzat jangoikoa eta abarrekoa. Eta bueno, nik badeko anekdota txiki bat honetaz, aspaldian, hori egon ginen Eskozian, Eskoziako iparraldean, eta holako bed and breakfast batean, hor gizona zan bed and breakfasten arduraduna, eta berarekin afaldu ostean berbetan, eta esaten zuen ja bananduta zegoen, eta ba txakurra bere andra oiarekin geratu zan, eta berak esaten zuen zen mina handia zuen horretaz, emaite zuen txakurra pilo bat, eta berak esaten zuen, eta txakurra niri bebai askoz gehiago berari baino. Eta egunen baten, gasolindegi batean bera bere kotxean, txakurra bere andraren kotxean beste surtidor batean, eta ikusi gizona, eta berak esaten zuen, eta gitegia izango litzatekia la ez, eta salto egin zuen eta sartu zan bere kotxean, eta esaten zuen, argi dago, ni maite ninduen askoz gehiago berak baino. Eta bueno, bakizu, gaur egun bikote eta banaketak dauzenean, uste dut nahi dutela bebai txakurren kontua nolabait legislatu. Oso ongatza da horrelako gauzak, eta txakurrak gaur egun ba, familia batzuetan dire oso maitatuak. Bueno, ba, hau da kantua, I Love My Dog, Cat Stevensek 1976 grabatu zuena.

Bueno, urrengoko kantua Estatu Batuetako kantari kantu egileek eta undienetakoak egin zuen 2003an John Hyatt, gabiz John Hyatt ez berba egiten, eta bera komposatu zuen My Dog and Me. Eta bueno, ba zera, ba berak txakurrak maite, kantu hau txakurrak maite dituen kantari batek egindakoa argi dala. Txakur bat maite behar duzu kantu hau ongi ulertzeko. Ba, nik esango nuke txakurrei buruz da kanturik entzun dituen artian eta honenetakoa, baina agian mendian bizi behar hemen dauden sentimentuak ondo ulertzeko. Hirietan ez dut uste daudenik horrelakorik. Abixi da kantua. My Dog and Me, nire txakurra eta nineu.

tuviéramos que crecer. Queríamos ser piedras preciosas.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Peleteros. Ese día de sus ojos sin cuenca.